0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu, harima galdu, eta beraiena bihurtu, mutu gelditu, eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu, eta azalean sentitu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko al dut, beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, sortua, eraldatua, errealitatea iundu itxutu. Nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko al dut, beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin, iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

gaixo zakarako lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan, fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den gauz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guzik guaixen kidein eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6425 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: amaiera, gero hartan zure.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, askorentzat opor usain handiko ostirala, uztailaren hirugarren hau. Errepidetara irteten bazarete, goizean goizetik jabetuko zarete, trafiko astuna dagoela, autobide nagusietan atzerriko auto asko dagoeneko. Aireportuan ere goizean goizetik mugimendua, oportokietarako hegaldiak hasi dira, gaur soilik 213 hegaldi daude programatuta Hego Euskal Herriko aireportuetan. Eta gehientsuenak Loiuko aireportuan Nerea Sarriegi goizean goizetik badoa jendea oporretara.
3: Bai, eta goizean goizetik txankletak jantzita aurkitu ditugu hemen Loiuko aireportuan bidaiari batzuk, maleta hotelean utzi, eta zuzenean toaia ondartzean jartzeko prest, pantailan lehen hegaldiak, Alakantera, Ibizara, Mallorcara, ala ere, ondartzatik urrunduta askok mendira joko dute, uda honetan entzun.
4: Barraketxera goaz, aurtengoa mendibidaia da, eta tukal igoko dugu. Badugu lau eguneko bidaitxoa, eta igoera bi egunetan egingo dugu, así que pozik dago gotxu.
5: Dolomitasera, eta nada, gure ideia da printzipioz hori autokarabana bat hartzea, eta egitea astebete Dolomitasetik, eta gero ia jaistea Verona, Padoa eta Veneziara.
6: Budapestera,
3: Irtera, operazioaren baitan gaurkoa da hegaldi gehieneko eguna, Loiun guztira 180 operazio, 16 Hondarribian, Iruñako aireportuan 9, eta beste 8 Forondan, denak ez tirala ere oporretara joateko, batzuk etxera bueltan doaz.
7: Etxera itzuliko naiz, Ginebrara. Hilabete hontan izan ditut oporrak eta orain astelenen ba lanean noa berriz. Nik deskonektatu etegia esan familiekin eta oso gustura ibili naiz.
3: Berak lortu du deskonektatzea, baina lortuko aldugu denok?
8: Espero de baiet, eta a ver, uste de baiet.
7: Bai, bai, bai, bai. Seguro, segurísimo. Bai, bai.
3: Bueno, ba, orain lanean zaudeten oilasa iritsiko da oporraldia eta iristen ezpada entzun lekeitiarronek zer esan digun.
9: Konzertua dikusten azte buruan, Barcelonara, bai, domekan buelta. Lekitxon bisigat, ez da, gure lekitxon etxendu soporrak.
3: Ba, orixe, norberak nahi duen bezala hartuko du, etxean ere, ez gaude gaizki.
2: Ez gaude gaizki, ez urrutira joan beharri gabe, eta goiza goi belesnatu zaigun arren mendi zein ondartzerako plana, plan ugari ingo da azte buruan, ondartzetan ala ere, adi, batetik, karabela portuguesa ugaritu delako, 100 ale atzeman dituzte azken orduotan, itxaso guridi besteak beste zuzauden Kontxako ondartzan, txikiak baina asko, ez da?
10: Bai, atzo Donostian eta soilik hemen aurkitutakoak zenbatuta 400 gora izan ziren, baina ez da lehendabiziko eguna izan. Asteazkenean duela bi egun jarri zuten sorosleek Kontxan eta Hondarretan karabelez ohartarazten duten denboraldiko lehenengo banderak. Dena dela, ez dira hondartza bakarrak izan, Zumaian, Mutrikun, Bakion edota Zierbenan ere agertu direlako.
2: Eta adibeste honekin ere datuak sortu digo kezka. Aurten dagoeneko iaz urte guztian bezain beste jende hilda itota Hego Euskal Herrian, hondartzetan eta urtegietan.
10: Bai, itotzei dagokionez nabarmen egin dute gora datuek. Euskal Autonomia Erkidegoan urtarriletik ekainera bitarte 16 lagun hil dira itota, iaz urte guztian 15 izan ziren. Nafarroan berriz urteko lehen 6 hilabetetan 4 lagun hil dira, iaz urte osoan hildakoen kopuru bera da hori. Espainia osoan eta ekainean soilik 82 lagun hil dira. Azken 10 urtetako datuak erreparatuta, itotzek 130 egin dute gora. Iaz 462 pertsona hil ziren horrela, erdiak 241 hondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 piztinan. Eta kontuan hartzeko datua baita ere, azken urteetako joerari erreparatuta, uztaia izaten da itota jende gehien hiltzen den hilabetea. Sorosleek datu hauen atzean gizarteak duen urrezkuntza falta nabarmentu digute.
2: Gaur Faktorian gerturatuko gara hondartzetara, hitz egingo dugu Sorosleekin eta udaldiaren hasieran kontuan hartu beharreko beste zenbait segurtasun irizpide ere errepasatuko ditugu. Errepidera irten aurretik autoari egin beharreko errebisioa, mendira joaterakoan aintzat hartu beharrekoa edota otordua prestatzerakoan ere begiz galdu beharreztena. Aurtengo udan ere, esango dugu, beroa kontu zaindu beharrekoa izango da, beroaldia gero eta ugariagoak direlako. Eta azken beroaldiarekin lotuta, datu bat oraintxe Frantziako gobernuak eman duena, 2000-tik gora heriotza zuzen eragin ditu ekainiko beroak Frantziar estatuan, Jone Larrañaga.
0: Bai, Stephanie Rist, osasun ministroak eman berri du datua, hilabeteko heriotza kopuru ohikoarekin alderatuta zehazki, 2025 heriotza gehiago izan dira Frantzian, eta zuzenean lotu liteke zenbaki hori ekainaren amaiera honetako muturreko beroarekin. TFEan katean ministroak adierazi du gainera, ez dagoela kontaketa osotara itxita, eta handitu egin litekela kopuru hori. 45 urtetik gorako pertsonegan, eragin ditu beroaldiak heriotzarik gehienak.
2: Aktualitatea gainerakoan, epaitegitatik bueltan etorritako albisteak puntako, Izaro Insausti, egunon.
3: Egunon, Iñaki.
2: Parisko deiauzitegiak errugabe jodu Josu Urrutiko etxea, eta 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik absolbituta eta Frantzian dituen auzibideak amaituta, orain Espainiaratzea aginduari atea zabaldu zaio.
3: Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude, Espainian Zaragozako Guardia Zibilaren kuartalaren kontrako atentatuagatik eta Herriko Tabernen auziagatik epaitu nahi dute Urrutiko etxea, 10 eguneko epean epaia irmo denean gauzatu daiteke estraditazioa, Urrutiko etxearen abokatuek epaia aztertu arte ez dute baloraziorik egingo. EH baik bere aldetik Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio, auzi honek ez baitu lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Josu, gurekin askele mapean 100 lagun atera dira Bartkalera, Donibane Loitzunen entzun elkarteak deituta.
2: Andaluzian Juanma Moreno Bonilla popularra izendatu dute presidente, orain arte saiesten ahalegindu den Voxi eta haren politikei ateak zabaldu eta gobernuan sartzen utzita.
6: Vox es Vox y el PP andaluz es el PP andaluz.
3: Vox gobernukidea izan da ere distantzia markatu nahi izan du Moreno Bonillak, bi alderdi desberden direla esan du, naiz eta zenbait helburutan bat etorri. Investiduraren truke, ultraeskuineko alderdiaren lehentasun nazionalaren baldintza onartu dute popularrek, eta Voxeko ordezkaria presidente orte eta turismo kontseilari izango da.
2: Donostian berriz goxoki denda bateko jabea, 22 urteko gizonezkoa behinbeinean espetxera bidali du epaileak, adin txikiko neska bati sexu eraso egitea leporatuta.
3: Aste artean atxilotu zuten gaztea, biktimak jakinarazi eta gero, haren goxoki dendan birritan jasan zuela sexu erasoa ustezko erasotzailearen gandik. Epaileak kartzelara bidali du behinbeinean 22 urteko gaztea, adin txikiko bat eginiko sexu eraso delitua leporatuta. Antzeko delituengatik aurrekariak ditu eta ertzaintzak ikerketa zabalik du biktima gehiago egon daitezkelakoan.
2: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa puntako izpide Xavier Murua.
11: Hiru partiduren aipamena, gaur goizaldean Suitzak 2-1 irabazi dio Algeriari, Portugalek 2-1 Kroaziari eta parte Espainiak 3-1 Austriari. Mikel Oyarzabalek 2 gol egin ditu. Final zortzirenetan Espainiak eta Portugalek jokatuko dute datorren astelenean gaueko 9:00. Pilotan Dario Gomezek lesio larria du, hautsita du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatua. Puska batean jokatu gau egon barko du ezkareko buruzuruko txapeldunak. Eta gaur jaialdia Donostian atan erugarrena pilotalekuan, lauterdiko Sanfernen torneoko final aurrekoak Laso Peña eta Altuna Zabala.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan igotzalkorta badago kontuan hartu beharrekorik.
13: Ba ez, oiko pilaketak hiriburuetako sarrera irteretan gainuntzean arazo berezirik ez.
12: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
2: Goibelari zeigu eguna esnatzen, baina argituko du ezta?
14: Ba, gaur eguraldian, bai, ez dugu aldaketa handirik espero, iparraldeko haizearekin goizean hodei asko pilatuko dira gurean, eta ipar isurialdeko zenbait tokitan euria apur bat egin dezake, baina arratsaldean hodeiak gutxitu eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, gaur ere arratsaldean giro argiagoa izango da, eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu.
2: Eta asteburuan, zetan ker hartuko du eguraldiak?
14: Bargitzera egingo du eta temperatura egunez egun igotzen joango da. Larun batean egun sentian behe lainoa sortuko da eta hodeiak nagusituko dira batez ere ipar partean, baina goizak aurrera egin ahala haizea iparreki aldetik finkatuko da, hodeiak desegiten joango dira eta eguerdirako eguzkitzu geratuko da. Temperatura igotzen hasiko da eta balio beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Igandean behe lainoa sortuko da zenbait baiaretan, baina bere ala desegin eta zerua garbi egongo da egun osoan. Temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoek 30 graduak gaindituko dituzte barnealdean, eta kostaldean brisa sartuko denez beherago geratuko dira. Beraz, asteburuan udako giro argia eta beroago espero dugu.
2: Beñat Ibargoien eta Mikel Retegi, ari dira soinu errealizazioan uztailak hiru ditu gaur goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Parisko deia auzitegiak errugabe jo du Josu Urrutiko etxea. Absolbitu egin du 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Frantzian dituen auzibideak erauntara amaituta geratu dira. Eta orain Espainiaratu egin dezakete, izan ere Pedraz epaileak estraditatzeko eginiko eskariak onartuta daude. Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon, epaia irmoa izateko 10 eguneko epea dago oraindik, baina Parisko apelazio epaileak errugabe jo du Urrutiko etxea eta que erabat libre utzi du. Horrek Espainiarako bidea zabal ikusten du, Pedraz epailaren 2 euro aginduak onartuta baitaude. Urrutiko etxea 1987ko Zaragozako Guardia Zibilaren kuartel etxearen aurkako atentatuagatik eta herriko tabernen auziagatik epaitu nahi dute Espainian. Haren abokatuek ez dute adierazpenik egin oraindik, sententzia ongi aztertu nahi dute, eta gainera 3. euro agindu bat ebaztea falta da, errekurtsoa jarrita baitiote. Parisko epaileak emandako ebazpenean bake negoziazioetan Urrutiko etxeak izan duen rola nabarmendu du, hortaz EH Bairentzat auzi honek ez du lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan, eta Frantziako gobernuari euroagindua ez betetzeko eskatu dio. Mikel Irastorza, EH Bai.
15: Eta erantzun bat edon behar diola, eta gigela penek edatzera pausorik dugula behar, eta orduan bueno, ba, bere eskura goena, egin dezala, baita ere, no espenezko legedi eta neurria hauekin bukatzeko.
3: Salbo espeneko politikekin amaitzeko, eskaera kalean entzunda abartere, Josu gurekin askele mapean, ehunka lagunek elkarretaratzea egindute Donibane Lohizunen, erantzun elkartearen deiari segita.
2: Bestalde, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Pedraz epaileak, hain zuzen ere Urrutiko etxearen euroagindu hori eskatu zuenak, Guardia Zibilaren zuzendaria ere inputatu du Mercedes González, Leire Díez militante sozialista Oiaren auzian kasu honetan. Prebarikazio eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio, bai berari eta baita Manuel Llamas haren bigarrenari ere. Argitu nahi da, Leire Díezek Guardia Zibilaren buruarekin zuen harremana bere ustezko sarerako erabili ote zuen, hau da, PSOEren eta Pedro Sánchezen aurkako ikerketak oztopatzeko. Espainiako gobernuak González babesten jarraitzen du, baina PPek eta Boxek haren dimisioa eskatu dute Iratibarrena.
3: Bai, ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eta Alderdi Popularra buru duen herri akusazioak eskatuta, Santiago Pedraz epaileak González eta Lamas ikerketapean jartzea erabaki du. Auzitegi Nazionaleko epaileak prebarikazio eta justiziari oztopo egin diotenaren zantzuak ikusten ditu. Ikerketaren arabera, Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariaren. Harreman horiek ikertuko ditu orain epaileak. Gonzalezek ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuen argitzeko, bi aste barru, uztailaren 16an deklaratu beharko dute epailearen aurrean bai berak eta baita Manuel Lamasaren bigarrenak ere. Espainiako gobernutik garrantziak kendu diote inputazioari eta Guardia Zibilaren zuzendaria babestu dute Angel Víctor Torres lurralde politika ministroa.
16: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción, los jueces deciden.
3: Oposizioarentzat baina oso larria da gertatutakoa.
17: Las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
3: González en dimisioa ez ezik, Fernando Grande Marlaska, barne ministroaren kargugabetzea eskatu du Kuka Gamarra Popularrak.
2: Guardia Zibilak bestalde, hiru enpresari atxilotu dituela ere jakin dugu, Euskal Herrian lan esplotazioa leporatuta.
3: Bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ere ikertzen ari dira Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41
0: bat biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zaudenak. Ikerketaren arabera, biktimei lan duin bat agindu zieten Espainiar estatura etortzeko, eta haietako batzuk 30.000 euro ordaindu behar izan zuten bidaia eta egonaldiagatik. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen.
2: Ba, lan munduari lotuta jakin dugu lan istripu larria gertatu dela Iruñerrian, Uharten, eraikuntza lanetan ari zen 40 urteko langile bat teilatutik erori eta larri zauritu da. Tokian bertan hartatu eta Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko larrialdietan ingresatu dute gero. Hain zuzen, lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzea nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara ere joko dute kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategia honen lehen kasuaren berri ere eman dute. Eli Eraso, egunon.
18: Egunon, ba, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, gertatutakoa salatu du Inko Iriarte, labeko lan osasun arduradunak.
19: Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion, ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion, ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera, esan zion, negoziatzeko preste egongo zela, unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
18: Nafarroan, Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari. Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Baina zigor administratiboa motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean, bide penalera jotzea erabaki du Labek. Hainize, Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna da.
20: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
18: Ba, aipatutako kasuan, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
2: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek bestalde egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota. Erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman da hori Oihane Perez.
21: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean, 11.000 behin betiko. Eta hori, hasita gizarte segurantzan antzematen, ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak, Elma Saiz Migrazio Ministroa.
22: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
21: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa, Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira, herrialdeka, Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira, 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz boksi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
2: Bizkaian bestalde azken egur hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailiran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatzeko eta kontrolak zorrozteko. Horixe eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiak fiskaltzari Hortzegartzia.
23: Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik eman izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela, Leixuri Arrizabalaga, foru bozeramailea.
24: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
23: Oraingoz, lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du aldundiak, hau da, iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio foru gobernuak, arena baita ardura, ala dio foru gobernuak. Bien bitartean, Nerea Belgosa, sailburuak iradoki du, badirela dagozkien adin txikiko migratzaile kopura jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
4: Euskadi jadarama, urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste dut egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
23: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu, ja.
7: Ja, dutxa bat, ja.
5: Dutxa, ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
5: Dutxaya.com.
1: Euskal Herria Irratian. Iruñerria goizetik.
8: Enplegua albiste Nafarroan uztaila hasieran egonik pasaden hilabeteak utzi dizigun langabezia datua ezagutu dugulako. Nafarroak marka guztiak apurtu ditu eta inoiz baino herritar gehiago ari da lanean gurean. 323.000 Nafar baino gehiago ari direlako lana dutelako une honetan. Errekor honek badu bere arrazoia noski. Pasaden hilabetean estatu mailan egin zen pertsona migranteendako ezoiko erregularizazio prozesu erraldoia. Non besteak beste 14.886 herritarrek egin zuten urratsa hemen foru erkidegoan. Prozesu honek estalitako enplegua argitaratera nahi du, gehiegikeriak ekidin eta batez ere pertsona guzti hauei lan eta bizi baldintza duinak ziurtatzea du helburu. Ea lortzen duen, izan ere, iaia egunero dugu enpresarien gehiegikerien berri eta nola ez pertsona migranteak dituzte jomugan gehienetan horretarako. Azken kasua lab sindikatuak egin du publiko, Aranoko Maderas en General Justa zerrategian gertatutakoa. Izugarria, beldurgarria, inkoiri arte lan osasuneko arduradunak azaldu du kasua.
19: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hanka harrapatu zion, bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek ez zion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrean. Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eta dei horretan eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, hala eta guztiz ere langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela, eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
8: Langile migratua gizarte segurantzari gabe bizitza osorako ondorioak utziko dizkion istripu baten biktima, erabat babes gabe. Lab sindikatuan laguntza eskatu zuen, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen eta enpresa aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna oso labur geratu zen. Lanarloan babes neurririk ez emateagatik soilik zigortu baitzuen enpresa. Horregatik lan sindikatuak aski da esan du eta gertatutakoa epaitegietara eraman du, salaketa zerrenda luzea emanez horretarako. Tartean aditu dugu lan istripua estaldi nahi izatea esate baterako, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea, lesio delitua, derrigortze delitua, langileak gertatutakoa salatzea eragotzi nahi izateagatik, makina bera desagerrazi zuten, badira behintzat salaketa luzeago bat jartzeko bada arrazoiak. Hainize Munoz Guren lab sindikatuko idazkaritza juridikoko arduraduna da.
20: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereen eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik lab sindikatutik erabaki
6: erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan inguruabarrak eta abar aztertuta zigorbidea ere ekingo dugula sindikatuek.
8: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra la kereia jarri du, tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera. Beraz bai txaloak enplegua sortu eta batez ere pertsona migraten dako baldintza hobeagoen bi idea urratzen hasi delako, baina lan ikuskaritza indartsuagoa behar dugu enpresideien gehiegikeri larri eta izugarri hauei muga jartzeko. Horrela abiatzen delako egun Euskal Herri Irratiaren sintonian entzule, Iruñerrian goizetik albisteak kontatzen ari gara. Iparaizea oraindik presente dugu, noiz goiz honetan eta giroa freskatzen laguntzen du honek. Ez dago gaizki, kontutan hartuta San Ferminen aurreko egun zoro hauek suposatzen duten presio lapikoa, behintzat ez gara berotan itotzen ari. Gaur oraindik eutxiko zaio eguraldi freskoari, 28 gradutan geratuko baitira maksimoak, baina ipar haize honek jeitsiko du sentsazioa. Bihartik aurrera termometroek gorunzko joera hartuko dute bai eta 30 graduak gaindituko dituzte erraz, eta adi, astelenean txupinazuarekin batera termometro hauek lehertuko dira eta gaur iragarpenek diote 40 graduetara ere iritsiko garela astelenean, beroaldia zapigorri ere sobratuko zaigu soinean. Testu gure honetan ez dago gaizki gogoratzea klimaldaketak, beroaldiek, lehorteek gure inguruan eragiten dutena. Jadanik izan dugu sasoiko lehen sute handia Ezkabarte aldean, hainbat herrietako biztanleek garrak gertu ikusi zituztelarik. Suhiltzaileekin mintzatu gara sute honi buruz eta batez ere uda honetan egin beharreko prebentzio lanari buruz. Itxaso Etxeberria bildu de informazioa.
9: Suteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo suteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurre ikusten dute. Aitor Andueza suhiltzailea.
10: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta ikusita ekaineristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zezkigu hor bi komponente esanguratsu, ez? Kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua, ez? Pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta.
9: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
10: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera ainerraz, zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten maginituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Egin genezakeena, zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
9: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Sute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira sute handiak saihesteko.
1: Iruñerria goizetik.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
13: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
25: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
26: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
27: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
28: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
29: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Eta
0: Amaitu erretik Iruñeko udalera joanen gara, eraikintako beko solairuak berrantolatzeko plana onartu baitzuen San Fermin aurretik egin zuten azkeneko udalbatzan, besteak beste, etxabeak etxe bizitzetan bihurtzeko lizentziak geldiaraztea onartu zuen gobernu taldeak alderdi sozialistaren babesarekin. Unailako goñi.
3: Egunon hurbileko merkataritza mantentzea, beko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo, etxabeetan etxe bizitzak errazteak kalte egin diezaieke, alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu bitzake, horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. Jose Baurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza asko apartamentu turistiko eta bihurtzen direla, gehitu da azkeneko urteetan. Eskuinaren eskaera berriz ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jeistea izan zen. UPNren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzte edo dituzten infraetxeak sortuko dira. Hala eta guztiz ere plana onartu da eta bere arase jarriko da martxan.
0: Mil esker Unai, halaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gero arte entzule.
12: Espero nik nire joku denatea eta aukerak ukitza irabazteko.
14: Jaialdia gaueko 9:00 laurdenetan eta Markinan jaialdia 7:00 Jaialai Master Seriak finaurrekoak lehenik nesketan Elaia eta Arai Erika eta Frideren kontra ondoren mutiletan Erkiga eta Atain Goitia eta Baskeren kontra.
15: Eta Frantzia gotorra martxan jarriko da bihar Bartzelonan.
14: Dena preste bihar Bartzelonan abian jarriko da denboraldeko itzuli nagusia 19 kilometro taldeka korlojoaren kontrako izango dute txirrindulariek. Alex Aramburuk esan digo gogotxo dagoela konfiri taldeko ezkiotarrak bosgarren aldiz parte hartuko Kudutorrean.
16: Ondo garela, espero dut ez, azkenen Belgikan ondo biligea, preparazioare prestakuntzale ondo junta alturan ibiliganen entrenamentuetan, así que bueno, lehenengo azken ikusiko dut nola daren hankak.
15: Frantzia gotorra, bihartik martxan, bihar Bartzelona abiatuko da, eta noski Euskadi Irratian, zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu egunero, etapa amaiera hori. Xabiar, eskarrik asko.
14: Gero arte.
15: 8:30 iritsi gara. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eta foru zaingoan, eta orain bai eguraldiaren iragarpena.
17: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
15: Olaz Printziperen eskutik.
18: Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du, iparraldeko aizearekin goizean odei asko pilatuko dira gurean, eta iparri zurialdean baliteke zirimiri apur bat ustea ezer gutxi izango da. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira, eta urdinguneak gailenduko dira. Iparraldeko aizearekin temperatura txegitekin jarraituko dugu, maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
21: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
22: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
30: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
31: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
30: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
31: Ze gozoa.
30: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
31: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
32: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.

0: udaldiaren hasiera gaur askorentzat, lanurteko azken faktoria albistegi ere bada gaurkoa, oporraldi eta isialdiak plazeretik badu, baina arriskutik ere izan dezake, arriskutik salbo ez dago udaldia. Askotan atxeden eta deskonexio unoe behar lukeena, amesgaizto bihurtzeko ere zoria gerta daiteke. Besteak beste errepideetan. Segurtasun sailak aurreko astetik aktibo du, irtera operazioko dispositibo berezia, 44 milioi barne desplazamendu, eta nazioarteko bidaiarien ia 5 milioi zeharkaldi, espero dira. Segurtasun arduradunek berriz ere ohartarazi dute, ibilgailuaren mantenuak aparteko garrantzia duela, eta horretarako gaur erabaki dugu tailer batera gerturatzea, autoa prestuzteko Beteluko Sotil garajera inzuzen, auto ziritsi berri da Imanol de la Barga. Imanol, ibilgailua puntu-puntuan jartzeko, ez da, egunon?
1: Bai, kaixo, egunon, Iñaki. Demagun, eh? Buruan dugula udonetan bidaia bat egitea, erreserbatu ditugu ostatuak, jatetxe pare bat ere hartu ditugu, eta oporlekuan zer ikusi eta zein plan egingo ditugun hori ere adostu dugu, gure aldamenekoarekin, lagunarekin, bikotearekin edo familiarekin. Pentsatzen dugu, bidaia erabat lotuta dugula, motxilak prestatu, maletak autoan sartu, eta abiatu gara gure oporlekura bidean, aurretik amarnaka, 100 kilometro, baina errepidean aurrera goazela, bapatean zapla sustoa autoak botata utzi gaituela, matxuratu egin zaigula. Xabi Sotil, Beteluko Sotil garajeko arduraduna da, Xabi, egunon.
2: Egunon.
1: Ez da, egia esan, beti-beti gertatzen den zerbait, baina alakoak ezagunak zaizkizue zuei, ez da. Akaso urtean zehar utzi xamar ditugun ibilgailuei gehitxo eskatzen diegula uda partean?
2: Bai, beti izatea, ez zeu nahi askotan hoi pasatzea nahi, bino, bueno, pues, gehien bat geho, hoxe, oporretako zehiatze geha gastu alden gutxi nahiten, eta geho, pues, ez bazaio nizte esaten beti pasagardune, bino, bueno, ez bazaio igual aurretik behitxu etematen, ate aurretik kilometratzokin behitxuzula, pues, igual, arrisku gehiago behitxuzu, botatak atzeko.
1: Xabi, asgaita zen ba ikuskapen hori egiten, autoa prest usteko, zeri begiratzen dio mekanikari onbatek. Egikuzu errebisio azkar bat.
2: Pues, revisio general bat, ibertia zaila azkera nivelak, olioak eta revisio nola mazkizun, zai kilometro bat mazkizun, pues, gutxi gatzen bat ima da, pues, igual, gomena, garria ekea, bai nivel guzik eta ligido guzik ongiotea, pues, bai refrigeraziokoak, benunak, pues, pastillek, erroedak, pues, hola, bizket general bat, pues, nivel bat ekiko segurantzi bizketekin. Genean ez ba, pues, urtean zehar daizu, urtean zehar begerra maten bai, bai bali madatzeote, pues, bai, bazpare, ez aiozu teierreko ahi, que egez bai ozer zaten igual, hoe momentun ez da hartzen, pues, bai hon bat aukezutuako hortxe, zeo zerrena, pues, gaur egunen temak kontaminazio hauzek eta nola doden ikusita, pues, igual hortik izaten dira faioak, eta ez bai ozu aipatu urte guztiz bai daizu faioa, pues, igual, pordon, problema bat zuzu.
1: Aire girotu ere, bai, garrantzitsua, ez da?
2: Bo, izatea garaie, oain ez zipizten, oain ez zozten zen honek, eta beti izatea oain garaie izarra, denak batea izate gala, pues, oixe, arazo horrek, bine, bueno. Hoixo, bezitza.
0: Zuegan izarete autoa bidaiarako prestatzen, baina ez usteak errepidean, matxurak eta bestelakoak, 100 ean ere ezin dira saiestu, eta horrelakoetan garabiari deitu behar. Santi Guridi Gruista, egunon.
3: Egunon.
0: Zenbatereño etortzen dira arazoak autoari mantenua egoki ez egiteagatik?
3: Bai, arazoa handia hori izatea, que endia que kotxia inberrizkion azterketak ez dio egiten, edo justu-justuko egitezko, eta gero, hainbeste kilometro inberdian garaian, ba hori nabaritu itea. Bueno, gehien bat aberiak izatea, iztipuak ez dira hainbeste izaten, aberiak, ba, kotxe moderno bek elektronika pilo badake, eta azkenian berua dala, testala eta badala, piloa joiatzute.
0: Pentsatzen dut, Santi, zuen zatera euda beroa izango dela, ez da lan askokoa.
3: Ilabeta-betan lana asko behitzea. Gure kasuan, suposatu, orain arte ite bat egin ditun, baita mar, baita ma bozistera, txiko beha, ba, iruro, baita marrea. Atarritar pilo bat pasatzen laben dikan, eta gure lana izatea, ba, dikustu baino gehiago.
0: Santi Guridi, eskarrik asko eta animo udan, urrengor arte.
3: Eskerrik asko.
0: Argi geratu zaigua, mantenua zein garrantzitsua den, baina, Xabi, egia da ibilgailua prestuztea merke-merke ere ez dela, eh? Askotan entzun behar izaten duzu hor tailerrean, garesti izaten dela hori?
2: Bai, garesti dela, bino, oio norbean esku izatea. Ni gomendatzen dugu, behitxioet ematea bintzen. Bueno, oporreta juna ideo, eta hor dena gastatu nahi txeo, bineo, konberik.
1: Auto gintzat, askorik ez dakigunok zerbait egin dezakegu, jakiteko zein den gure ibilgailuaren osasuna, zuk ze aholku ematen dizkiezu zure bezeroei.
2: Olio eta behitzea, bai. Eta korpilen presioare behitzea, oso importantea, gaz bat ez dena asko iten. Zeratik, horre gartzi jo errodean desgastea gaizki, presoixi.
1: Ba, Xabi Sotil, Beteluko Sotil engarajeko arduraduna, eskerrik asko eta uda ona izan dezazula.
2: Oso gi, berdin.
0: Eskerrik asko, Xabi, eta Imanol Zuiadan geratu zara, udarako autoa pres daukazula. Autopilak eta asko sortoi dira, kostaldeko herrietarako bidean, bai goizetan, baina batez ere iluntzean, ondartzatik bueltan, gaur goizean ondartzara gerturatu da itxaso guri, itxaso egun on.
4: Egun on, Iñaki.
0: Udan eguzkitarako eta batez ere uretarako dugun joera horrek eraginda joaten da jendea ondartzara, baina uretan badago kezka berezia itotzeekin.
4: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan 16 lagun hil dira itota urtarriletik ekainera bitarte, iaz urte osoan 15 izan ziren. Nafarroan berriz urteko lehen 6 hilabeteetan 4 lagun hil dira itota, iazko urte osoko zifra bera da hori, eta oraindik ba uda osoa dugu aurretik. Espainiako datuak erreparatuta 130 egin dute gora itotzeek, iaz 462 pertsona hil ziren itota, erdiak 241 ondartzetan, 88 erreka edo antzekoetan eta 49 pistinetan. Eta azken urteetan errepikatzen den joera bat da baita ere uztaila izatea itotze gehien gertatzen diren hilabetea.
0: Kezka eragiteko datua dira zalantzari gabe, sorosleak ondartza eta urtegietan badaude, erreka puntu batzuetan ere bai, jende asko ateratzen dute estuasunetatik, baina biztan da ezbeharrak erabat saiestea ez dela posible.
4: Ez da posible ez, baina zuk diozun moduan Iñaki, jende asko estuasunetik ateratzeko prest izaten dira sorosleak ondartzetan esaterako. Guk hemen Laga ondartzan Peiorekin egin dugu zita. Peio Gurutze Gorriko sorosle ohia eta sorosleen irakaslea da gaur egun. Egunon, Peio?
5: Egunon, itzazu.
4: Entzun berri ditugun datuak, aipatu dugu, kezkatzeko datuak direla, zuek nabaritu duzue itotzen igoera hori?
5: Bueno, badakigu aurton zifrak gorain dabiela. Momentuz eskauz oso arduratute, baina bai jenteari gabizela helarazten, zelan datuek gora egin dabien, eta danon artien jarri bigula gure partetik, itxasoa edo uretara sartzen gabe momentuen, prebentzio neurri batzuk hartzeko.
6: Egunon bat, bandera gorria.
7: Egunon bat, muriola dintzat.
6: Aurrera muriola.
7: Usto zabalten duaz bandera horiaz.
4: Jarraian hitz egingo dugu prebentzio neurri horien inguruan, baina lehendabizi izango dugu Lagan gaudela, zuk ondo ezagutzen duzun ondartza bat da, errexatzen maten aldira hemen arriskuak.
5: A ber, gure dauen leku danatan arrisku bat dau, eta gu izen bergara lehenengoak identifikatzen arriskuek eta prebenitzen. Eta zozar paseko basan, zelan urten ez dutasun horretatik.
4: Hemen Lagan adibidez, korronteak identifikatu dituzuzuk gaur?
5: Bai, ni natorren bakoitzien eta nik ustote jente asko nire moduen. Ona zatozen momentuen, erreza da korronte bat ikustie. Lehen egon berdana itxasua begiratu, egon minutu bat itxasua begiratzen, eta ikusi, olatu badauzen, zelako intentsitatea, zelako zenbate errepikapenakaz, korrontiek badauzen, esango dugu, olatuek karte oskule ondartzarantza, eta olatu gabeko lekue hor dau korrontiek kanpora ataten dozkune. Orduen, leku seguruena bainatzeko da olatuek dauzen leku hori. Raitzik fija gergara, olatu horrek, badien olatu txikizek, olatu handizek, edo igual ezin gara sartu egun honetan uretara, ez da? Gaur moduko olatu badako guzen, ba bueno, sartuko gara uretara, baina igual gerritik bera bakarrik. Eta hola, olatu handi bat datorren, tozku urbarrure sartuko, ez da?
7: Horon,
8: aste honetatik aurrera eta 8ak arte irekita egongo da Bizkaiko Foru Aldundiaren istripuen prebentzio, torozpen eta laguntzarako zerbitzua. Momentu honetan bandera gorria dugu eta horrek bainatza debekatuta dagoela.
4: Zan dugu sorosleen lana, bandera, gune identifikatu. Jaramonik egiten altzaie soroslei. Zuk lau urte pasa dituzu sorosle moduan, gaur egun soroslen irakaslea zara. Esperientziatik zein da zure erantzuna?
5: Bueno, danetariko dago, ez da? Gizartien moduen. Badau jente asko, kasu itzen da bena, eta istripu horrek ez da gure euki eta ekiditeko. Eta badau beste atzu, ba bueno, ba desafiatzen da benak, sokorristak, eta eure bainatzen die, nahi da ben tokizen. Se pasaten da, gero emondie kasu batzu bai, ba kasu esaitziarren hori aktitudie barreskate bihurtu dala.
4: Itotzetara itzulita Peio lehen esan duzu garrantzitsuena prebentzio lana izaten dela eta hori dela sorosle baten lanaren ia euneko euna. Zeintzuk dira prebentzio neurri horiek?
5: Edo zein pertsona kemier daben lana istripurrek prebenitzeko izango san zato zenien ondartzara lehenengo eta behin ikusi ze bandera dauen. Eta nun dauen bandera hori. Bandera badauen, horregu esan, sospen gunea, hor dauela, sokorristak hor dauzela, horren edo zer pasetan badan, ozein osasun larri aldi, adibidez, bakigu nora joan. Gero, bigarren pausue, izango zan, ba ikusi urartzien dauzen seinaliek. Eta azkeni, ba, lehen esan dugu moden, hasieran, ez da, ikusi, hori ja identifiketa, ba, jakingo dugu, nora arte bainatu algaren, nun bainatu algaren, eta ez da ongo istripurik.
0: Eta Peio, ondartza edo urtegietan soroslerik ez dagoen orduetan zer hartu behar du kontuan baino hartzea erabakitzen duenak?
5: Bueno, lehen egitea hain, kontuan dizauki. Ikusi, ez dauela sokorristarik, hori ikusi da. Eta gero, oin esan dugu moduen, itxasua begiratu. Itxasua ikusi, eta zelako zelan dagoen itxasua, eta bainatu albagaren edo ez. Eta itxaso txarra badauen, edo ez bagauzen oso seguru, ez da beharrezkoa gureta sartzie, zorbaldetar arte, edo gerri arte sartunde, nahiko izango da, egun berotxu baten, bustia lizeteko, edo refreskatzeko.
4: Hainbat adituri irakurri diegu bestalde Peio tartean edu Blasko itotzetan aditua den legelariari itotzen 185 gutxienez ekiden daitezkela. Zuk ere zure esperientziatik berdina pentsatzen duzu?
5: Bai, holan da. Eta ganera Edu Blasko gase ados nau gizarte osoak jaki beharko gala ur segurtasuneko buruzko neurri batzuk eta lehen sospenari buruzko gaiak, ezta? Modu horretan bai ekin aldiela istripuak eta istripu bat dauenean badakigu jakingo beharko gendun gizarte osoak zelan hartatu, ezta? Nik horretz guztiot eskoletan batez ere mon beharko zala egone bi gauzak ur segurtasuneko ba, gaia jorratu eta lehen sospenak.
4: Beraz Peio eta amaitzeko dagoeneko ur ezkuntza edo uretan ibiltzeko ezkuntza minimo batzuk falta ditugula pentsatzen duzu?
5: Bai, badau jentie, ureta sartzen dana, eta bai, uger badaki, baina ez daki korronte baten badauen, edo olatuek, edo jentik ez daki.
4: Ba, Peio, mila, esker gure galderak erantzuteagatik, eta beste bat arte.
5: Venga, kresko agur.
0: Ba, itxasotik horixe kontatu digute, mendira ere egin behar dugu.
9: Itxasuan bezala mendian ere istripurik ez da falta izaten eta maiz aktibatu behar izaten dira erreskate taldeak batez ere udagaraian. Iaz, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ia 500 erreskate egin zituen mendian ertzantzako erreskate taldeak, hoietatik gehienak uda parteko hilabetetan. Ekainean 48 aldiz atera behar izan zuten mendizaleak laguntzera, 43 uztailean eta abuztuan gehienak 62 alditan. Hoiek iaz eta propio etorri gara gaur ertzantzaren erreskate taldearen egoitzara eta galdetu nahi diogu Asier Urrutiari, zaintza eta erreskate unitateko operazio zuzendariari, aurtengoa ere tankerakoa izaten ari ote den. Asier, egunon. Zenbatero jartzen ari zarete helikopteroan mendira bidean?
10: Bueno, aldakorra da, ez da egunik, ez asterik berdina denik. Gu gauz, meteorologiaren menpe, guztiz menpe, eta orduan badira neguan da, asteak igual, bim edo birritan ateatzen zarena, edo inazken un boladan, igual 6-7-8 alditan, edo aste buru baten, 7 alditan, argi orduak zelan usatzen dien oinu da bertik aurrera, hor zei digure lan egin.
9: Bete-betean ari zarete.
10: Bai, guke
11: Astean pare babidar, edo hiru alditan entrenatzen dugu. Hemen egiten deusten da, ariketa desberdinak eta prozedurak behin eta berriz errepikatu, ba, automatizazio modu baten zaten. Bata daue ugal batekin ikustuz batzetik triangulo bat edo ugal bat gora jasoteko. Hortzera berzkata zaila seinalak egiten helikotorari aizaen ondik datorren. Helikotorak hartzen dugu bere bere referentzia, nondagoen erzkata zaila. Ikustuzu garabia nola jaizten den. Eta berak, bost amar segundetan lotuko du biktima eta bera, eta bia jasoko ditu. Helikotora momentuetan dago geldik, hori da zaiena egin behar dena. Helikotora geldirik aukitzea. Lotuta dagoz, eta hor da, gora. Zeinela egiten dut dana ondo dagoela, jasotzeko prest, azten dira jasotzen, eta hori helikoteroa, azten da aurrera kajoten.
9: Oso leku diferentetara ateratzen zarete, edo beti izaten dira hemen mendi inguru tankerakoak?
10: Ba, boladaka da, nik uste dute badaudela leku batzuk, ez da, ba, Gorroi aldea, Txindoki, Aizkorri, hemen gunduren aldeko mendiak, Anboto eta bar, ez da, ba, badiela, ba, bueno, ba, jende probabilitate gauza da, ba, gehien joaten dena, eta hor dira gehien joaten gari zenak. Alda guztiz be, ba, badaude dozein mendi, dozein txoko, ba, joan gaitezkenak eta joaten ez da, bai.
9: Gehienak erorikoak, lesioak?
10: Danaterikoa dago, baina asko izaten dira, udan batez ere, edo beroa dagoenan jente galdua, desorientatua, deshidratatua, erorikoak baitare asko, orkatilak, belaunak, gero dago beste kategoria baite, ba, txirrendulariak, ba, karo, kirstona afizioa dagoen mendiko txirrendularitzara, eta zientzia asko egiten du baitare.
9: Zuk esan duzu, mendiko afizioa handia, txirrendularitzan bai, oinez ere bai, korrika ere bai, sukarra handia dago, arriskuaren kontzientzia ere badago.
10: Gusta dut, horrekorrean badagoela, eta jentea prestatuta joaten da, bai, bueno, da probablia de asuntua. Bai badago beste talde bat, ba, ez hain prestatua, edo batez bere planifikazio faltan, ez bakarrik nora zoazen, baizik eta testu inguru horrekorra zoazen mendira, zelako desnibela daukan, eguneko orduak, horrekin zientzia fatala.
12: Baina, Asier, ez dago gain konfiantzarik, norbere gaitasun fisiko eta prestaketaren inguruan daukagun prezesioa benetan daukagunaren gaineti dago, eta horrek arreagotu dezake arriskua?
10: Badago pizka bat, eta horrek horrek jentia federat egoten da, eta profesional moduan edo eskalatzaileak edo ba oso prestatu egoten dira. Akatsak ere egoten dira, gauza da, karo. Akatsako horretan ba larriak izaten direla.
13: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
14: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik.
15: Enplegua, albiste Nafarroan, uztaila hasieran egonik pasaden hilabeteak utzi dizigun langabezia datua ezagutu dugulako. Nafarroak marka guztiak apurtu ditu eta inoiz baino herritar gehiago ari da lanean gurean. 323.000 Nafar baino gehiago ari direlako, lana dutelako une honetan. Errekor honek badu bere arrazoia noski, pasaden hilabetean estatu mailan egin zen pertsona migranteen dako ezoiko erregularatziazio prozesu erraldoia. Nonbesteak beste, 14.886 herritarrek egin zuten urratsa hemen foru erkidegoan. Prozesu honek estalitako enplegua argitaratera nahi du, gehiegikeriak ekidin eta batez ere pertsona guzti hauei lan eta bizi baldintza duinak ziurtatzea du helburu. Ea lortzen duen, izan ere, iaia egunero dugu enpresarien gehiegikeriaren berri eta nola ez pertsona migranteak dituzte jomugan gehienetan horretarako. Azken kasua lab sindikatuak egin du publiko, Aranoko Maderas en General Justa zerrategian gertatutakoa. Izugarria, beldurgarria, Inkoiri arte lan osasuneko arduradunak azaldu du kasua.
16: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hankarrapatu zion bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek ez zion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrean. Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eta dei horretan eskatzen zion, ez zezala aitortu lan istripua

0: Lab sindikatuan laguntza eskatu zuen, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen eta enpresa aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna oso labur geratu zen. Lanarloan babes neurririk ez emateagatik soilik zigortu baitzuen enpresa. Horregatik Lab sindikatuak aski da, esan du eta gertatutakoa epaitegietara eraman du, salaketa zerrenda luzea emanez horretarako. Tartean, aditu dugu, lan istripua, estaldi nahi izatea esate baterako, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea, lesio delitua, derrigortze delitua, langileak gertatutakoa salatzea eragotzi nahi izateagatik, makina bera desagerrazi zuten, badira behintzat salaketa luzeago bat jartzeko bada arrazoiak. Hainize, Munoz Guren Lab sindikatuko idazkaritza juridikoko arduraduna da.
1: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik Lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan ingurua barrak eta barre aztertuta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatuek.
0: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra labek kereia jarri du, tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera. Beraz bai, txaloak enplegua sortu eta batez ere pertsona migratendako baldintza hobeagoen bi idea urratzen hasi delako, baina lan ikuskaritza indartsuagoa behar dugu enpresireien gehiegikeri larri eta izugarri hauei muga jartzeko. Horrela abiatzen delako egun Euskal Herri Irratiaren sintonian entzule, Iruñerrian goizetik albisteak kontatzen ari gara. Iparaizea oraindik presente dugu, noiz goiz honetan eta giroa freskatzen laguntzen du honek. Ez dago gaizki, kontutan hartuta San Ferminen aurreko egun zoro hauek suposatzen duten presio lapikoa, behintzat ez gara berotan itotzen ari. Gaur oraindik eutxiko zaio eguraldi freskoari, 28 gradutan geratuko baitira maksimoak, baina ipar haize honek jeitsiko du sentsazioa. Bihartik aurrera termometroek gorunzko joera hartuko dute bai eta 30 graduak gaindituko dituzte erraz, eta adi, astelenean txupinazoarekin batera termometro hauek lehertuko dira eta gaur iragarpenek diote 40 graduetara ere iritsiko garela astelenean, beroaldia zapigorri ere sobratuko zaigu soinean. Testu gure honetan ez dago gaizki gogoratzea klimaldaketak, beroaldiek, lehorteek gure inguruan eragiten dutena. Jadanik izan dugu sasoiko lehen zute handia, Ezkabarte aldean hainbat herrietako biztanleek garrak gertu ikusi zituztelarik. Suhiltzaileekin mintzatu gara zute honi buruz eta batez ere uda honetan egin beharreko prebentzio lanari buruz. Itxaso Etxeberria bildu du informazioa.
2: Zuteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo zuteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurreikusten dute. Aitor Andueza, suhiltzailea.
3: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua, eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko, eta ikusita ekaineristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zezkiko hor bi komponente esanguratsu, ez? Kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua, ez? Pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta.
2: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
3: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera hain erraz, zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten magenituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Egin genezakena, zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, era horietako lanetara jo behar dugu.
2: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Zute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jukatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira zute handiak saihesteko.
4: Iruñerria goizetik.
5: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.

0: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra San Ferminetan.
1: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Amaitu erretik Iruñeko udalera joanen gara, eraikintako beko solairuak berrantolatzeko plana onartu baitzuen San Fermin aurretik egin zuten azkenek udalbatzan, besteak beste etxabeak etxe bizitzetan bihurtzeko lizentziak geldiaraztea onartu zuen gobernu taldeak alderdi sozialistaren babesarekin. Unailako goñi.
2: Egunon hurbileko merkataritza mantentzea, beko solairuko etxe bizitzen malgutzea eta kalean bertan dauden lokaletako apartamentu turistikoei mugak jartzea helburu duen ibilbide horria onartu zuten atzo, etxabeetan etxe bizitzak errazteak kalte egin diezaieke, alokairuan dauden denda txikiei eta apartamentu turistikoak areagotu bitzake, horregatik Iruñeko 76 kaletan baimenak etengo ditu udalak. Jose Baurrea hirigintza zinegotziak azaldu zuen beko solairuetan gaitzen biren etxe bizitza askok apartamentu turistiko tan bihurtzen direla, gehitu da azkeneko urteetan. Eskuinaren eskaera berriz ohikoa den bezala tokiko merkataritzari zergak jaistea izan zen. UPNren ustetan horrelako neurriekin bizigarritasun baldintzak ez dituzte edo dituzten infraetxeak sortuko dira. Hala eta guztiz ere plana onartu da eta bere arase jarriko da martxan.
1: Mil esker Unai, halaxe iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Gero arte entzule.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
3: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
3: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Herreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
6: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribarre egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
7: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezdia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
8: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
9: Hau da egin ederra.
10: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
11: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
5: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Goizeko 9:05 minutu entzule, egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu, guardasola irekitzeko momentua iritsi zaigu goizeko 11:00 bitartean, zenbat jende, ze jatorrak guztiak nere inguruan, Luar Garcia, dena kontrolpean hor, teknikarien mailan.
1: Bai, egunon, bueno, gutxi gora bera, bai.
0: Gutxi gora bera, horrek esan nahi du, baietz, bauzula.
2: Beti bai.
0: Dena kontrolpean, ba, Luar Garcia, izanen dugu teknikari lanetan eta mentxe estudioan Itxaso Etxeberria biz. Zer moduz,
3: egunon? Egunon, una hilako.
0: Ongi?
3: Oso ongi, ostirala da. Bai, bai,
0: San Fermin aurretik, azkenekoa.
3: Azkenekoa.
0: Ze urduri egonen den Aritz Pascual, egunon?
2: Ba bai, banago urduri.
0: Horain ez egin plantak.
4: Ez, banago urduri, gainera, gaizkilo egiten hasi naiz, eta horrelako gauzak.
3: Baina benetan hori San Fermietako urduritasunagatik.
2: Bai.
0: Ah, itxasotu zu horain dik, Pascual.
4: Horain dik ez duzu ez nazu ezagutzen.
0: Baina joan ezagutzen. Nini harri da izotzegun hon.
5: Egunon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hemen txea, amildegiaren ertzean.
4: Bai, hori da, ez? Amildegiaren
3: ertzean. Sentsazio hori da, bai.
0: Zuk deskantzatuta torri zara.
5: Bai,
0: energia hartu duzu gaur albistegia indarko duzuta eta badakigu, ez? Gure inguruko albisteak nolakoak biren jakinda, ba ez da, akaso gauzarik nola esan
3: atseginena?
0: Atseginena, ez da?
5: Ez, eta gainera justo ostiralerako itzultzea ere, nia.
0: Ja.
5: Bitxia.
0: Bueno, estrategia bitxia, baina bueno. Egun baldan, eta gero beste bi, jai.
5: Hori da.
0: Ez dago gaizki, ez?
5: Eta egun on bat gainera, ez? Pixka bat.
2: Bai, ostiralak beti beste aldarte batean egite.
0: Egun ederra, eta San Ferminetarako dena prestatzeko momentua, Itxaso, zuk dena prestalduzu.
3: Ez daukat. Ah. Urtero bezala ez daukat ezer prestatzeko. Gaur atxaldean joan nahi dut, ba, betikoa, kamisetaren bat,
5: eroskera,
3: galtzerdia. Bai, arropa berrikustera, probatzera, momentu hori ere.
2: Nik ere gaur galtzak probatzeko asmoa daukate. Egun hauetan egin dut kamiseta kopioa, ez? Bildu ditut handik eta hemendik kamisetak, poloak eta atorrak ere prestatu ditut, baina galtzak ez ditut ukitu eta beldurra diot gaur arratsaldeko prozesu.
3: Ba, esango nituke soilik praka motzak probatzea aritz zeratorren eguraldiarekin.
2: Zer zabaldu du Itxasok hemen? Ze polemika.
3: Zeratorren eguraldiarekin.
0: Zagutuko duzu, Pascual. Uztailaren 6an ez da praka motzik jartzen.
2: Ez 6an ez da, 7an ez naiz. Jo que se, bai.
0: Pascual ez du jartzen esan nahi dute.
2: Tradizionalegia naizelako, tradizionalegia.
0: Nik praka motzekin eta mauka motzetan ibiliko naiz San Fermin guztietan.
2: Ni 6an eta 7an beti joten naiz kamisarekin eta...
3: Eta praka luzeekin. Ez dago gorra.
0: Horrela da, gure Pascual.
2: Señoro tradizional bat.
0: Tira, dena prestatzen ari gara dira, ez dakit nola esan, San Ferminetarako.
2: Gure peiarginaren ari da jota fuego horre San Fermintza prestatzen.
0: Euskal Herria irratian dena prest dugu, astelenean txupinazoa zoi kontatzeko, ondoren zaldi zuritik egunen gure magazina egiteko, eta azkenik uztailaren 14an erraldoien agurraren inguruko programa berezia egiteko. Eta aldezarreko eta zabalguneko kale nagusietan ere, bari dira ere, edukiontziak bai. Jartzen, eh? Kontatu aldituzu ez zenbat.
2: Bai.
0: Nik gaur goizan eman dut bueltatxo bat, zan dut, bueno, datuak behar dira irratian.
2: Eta denak zematu dituzte, banan.
0: Bai, eta begira, jarri dituzte, 80 edukiontzi gorri. Ze kontatu dituzu, uste du lauro.
2: Soli gorriak zematu dituzu.
0: Bai, 800 eta 1000 litro bitartekoak. Eta 800, hau kostatu zet, pila bat kontatzea, 800 paperontzi gorri ere.
2: Hau kontutan hartu, entzule, unaik behatzekin zenbatzen duela, orduan.
0: Bai.
2: 800 arte zematu duenea.
0: Goizeko iruetan hasi naiz, eta horrentxe duela parabean minutu iritsi naiz irratira, eta ba hori, laurogei eta 800, ba 800 da laurogei.
3: Eskerrik asko una informazioen
5: gatik. Ba, Pinazoa amabitan botako dute zenbat minututan beteko dira edukiontze guztia.
0: Seguruenik
2: agian ja beteta egonen dira. Da ikaragarria, zenbat. Neri hori ere, azken urteotan pentsarazi nau, zenbat zabor eragiten duen sanferriani. Iturramatik aldezarrera egiten dudala bidea goizero. Gaztelugu bela nola dagoen. Da, plastikozko zakit orube bat bezala
0: zenbat
2: eta
0: eta guztizetan jende pila bat egonen da kaleak garbitzen, berreunda berreunda mairo eta irureunda mazazpi persona artean osatuko oie, dute egonero lantaldeak txandaen arabera ikusi ditut zerrenda eta zenbatu dute de eta berrogeita mabost ibilgailu baina gehiago erabiliko bira hogeita emezortzi berri gainera, amazazpi elektriko eta amazazpi makina kortzeko makina, ama ure estatzekoa eta amaika zisterna egonen dira, dispositiboaren barruan, badakizue, egun osoko txandak egiten direla.
2: Zera kamioetan ikusi ditugu San Fermitarako kartela jarri dituzela.
0: Bai, egia.
2: Jartzen du gulanean ari gara zuek festan ibili ahal izateko mesedez errespetatu zenta.
0: Gulanean ari gara zuek zergatik ez. Abestiak zioen moduan. Dena prez bera San Fermitarako. Eta urten hola kamisetekin ari garela bueltaka eta kamiseta berriak probatzen eta ibiltzen edo ibili garela egun hauetan baldago nobedaberen bat kamisetetan hola aurtengo San Fermietan luzitzeko edo.
3: Bai, badago nobedadea eta atzo aipatu genuena selektibitateko euskara eta literaturaren literatura azterketaren auzi horren arira, ba horrekin kamiseta bat egin dute eta honako hau jartzea erabaki dute.
6: Ez dakiz dela euskara hostirip ez pagaten da eta bueno, ba urteten jakena.
3: Urteten jakena 0 kakotx 0 jarri dute kamiseta hietan. Eta begiratut ez dago txuriz, baino bai gorriz. Gorri kolorean egin dituzte kamisetak 22 eurotan eta oialezko poltsak ere. 10 euro bali dute poltsek eta 22 kamisetek. Eta kolorez berdinetan daude, txurian ez esan bezala, baino gorria bai.
0: Urteten jake, urteten jakena, beraz? Bai,
2: Markel deitzen da lekitxarro,
0: Markel.
2: Bai, Markel. Samar da, eta bai, nik usut.
0: Kamiseta gorriak. Zuek zarete jaietan txuria ezten kamisetarik jartzen dituen horietako bai. Alda, nahi, kamiseta gorria, bai. Kamiseta,
2: ez nazazu torturatu.
0: Beltza, edo beste koloretakoa, edo zarete heiterrutxak.
2: Heiterrutxak ez, jantzen gara, San Ferminetan jantzi behar den bezala txuri, eta
0: baina norbait egidazi zuen nunbait eta norbait txuriz
2: ez, ez badaki guen, bueno, pues behintzat txuriz jantzteak denok berdintzen gaitu.
3: Txuri horiska beix
2: ja, bai, karo
3: egunak aurrera egin ahala kolore horiek jaten dira pixkat
0: eta balkoian egin nuen ikusteko ea txuria zenea horiska zen edo
2: bai, zenta,
0: ze kamiseta bota behar dituan eta zeintzut gorde behar dituan
2: nik pasan urtean erosin dituen prakamotz batzu korrelan azkeneko unean eta hauek txuriak dira, eta etorri nintzen honat, eta ezakit, zu itxaso izan zinen, edo nori izan zen, eta edo maian izan zen, edo esan zean, galtza horiek ez dira txuriak, eta errepente behiratu nuen beste argi batetan, eta
0: nire, nire txikitan pentsatzen duen erama zientifikoa zela, zen erama di esaten nionean, baina hau ez da txuria esaten zian, unai, txuri mota asko daude.
2: Oh!
0: Ez daude bi txuri berdin. Txuri batzuk dira super txuriak, beste txuri batzuk dira horiska.
3: Zure gaurko kamiseta oso txuria da, unai.
0: Baina ez da. Ez da nera maren arabea. Horda nera mak horrela konpontzen zuen arazoa.
2: Ja, baina...
0: Txikia nintzen ez, eta berak erosten zituen ez kamisetak esaten zian... Txuri desberdin motazko da. Denak bira txuriak.
5: Bakizue inuitek baituztela marnaka itz txuri desberdinak elurraren kolore
2: desberdinak.
0: San Fermietako kamisetan txuri hori nola ditzen diote inuitek.
5: Ah, hori ikusi.
3: Hori egia da egunen arabera joaten dela ere aldatzen.
2: Bai, aldatzen, ez?
0: Egia da. Begira, zuek lasaitzeko proposamen bat egin behar dizuet, Pascual, batez ere zuretzat, igande arratsalderako plan ederra dugu. Badakizu, noren kontzertura joateko sarrera zozketatu behar dugun gaur bertan?
3: Norena.
2: Norena,
0: pasatu. Pasan ez dakizula, Deep Purple.

0: Wow, Deep Purplen kontzertua igandean izango da arratsaldeko 7etan Nafarroa Arenan izanen da eta sarrera bikoitza dugu zozketatzeko. Ez da plan txarra, lasaitzeko igandean plan ona egiteko.
1: Zekin musika honekin lasaitut zaitezkenik, ez?
0: Bai, gozatzeko ere bai, plan ona da.
1: Ni honek
0: gizten nau. Goizoera joateko moduan arratsaldeko 7etan da kontzertua. Beraz ere egin behar duzu entzule zozketan parte hartzeko gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
2: 608-9-8-9-6
0: Mezutxo bat idatzi, konta iguzu nahi duzuen guztia mezuetan, eh? Denak irakurriko ditugu, denak kontutan hartuko ditugu, eta bere alaxe, ingo dugu zozketa, eta jakinen dugu nork irabazten bituen sarrera horiek. Baina tera bezagun udako konpartsa, uzailaren zeitik egun eroterako da, baina guk badugu gurea, propioa.
3: Gaurko erraldoia.
0: Gaurko erraldoian telemedikuntza zitzegin behar dugu, itxaso.
4: Bai, teknologia...
0: Serio gara.
4: Bai, serio. Teknologia gero eta presenteago dago eta Nafarroako osasun publikoan noski ere, osasun bideak arga proiektua aurkeztu du telemedikuntzako plataforma aitzindaria, ospitaleko zainketak behar dituzten pazienteen atal bat etxean egon alizate albidetzen duena. Helburu argia da, jarraipen mediko estua behar dutenek etxean errekuperatu alizate osasun profesionalen gainbegiratzeari uko egin gabe. Sistema proiektu pilotu gisa hasi zen pandemiaren ostean eta 100 paziente baino gehiagori egiten die mesede gaur egun. Telemonitorizazio kit batean bidez funtzionatzen du. Eta gailu hauek ditu: tentsiometroa, pulsioksimetroa, glukometroa, termometroa edo baskula.
0: Izan daitezke. Termometro eta baskula ezagutzen ditut.
4: Guztiak konektatuak daude datuak denbora errealean talde medikoari bidaltzen dizkion tableta batera, ala profesionalek edozein gora behera garaiz detekta dezakete eta tratamendua doitu pazienteak ospitalera joan beharrik izan gabe. Osasun sailak nabarmendu du ez dela soilik tresna teknologiko berri bat, baizik eta osasun laguntza emateko beste modu bat. Batez ere adinekoak diren pertsonei eta gaixotasun kronikoak dituztenei ba bideratua dago. Gainera, Europako Next Generation funtsekin finantziatutako proiektuaren helburua eredu hori etorkizunean lehen mailako arretara eta beste ospitale zerbitzu batzuetara ere zabaldu ahal izatea da.
0: Beraz, arga proiektu interesgarria martxan jarri du Nafarroako gobernuak, osasun publikoan aurrera pausoak emateko, dena estelako San Fermin eta Jaia eta egun hauetan, badaude gauza gehiago. Balbiste erraldoia jaso eta gero, guazen, bai, Pascual, mazuak jaso ditugu?
1: Bai, pare bat bezu, begira, entzule batek dio, nekoitzek dio, Deep Purple da jakina San Ferminetako kolore nagusia, kalimotxo, ardo eta zurra kapotea kamiseta txurian eroritakoan lortutako outfit nagusia, ale,
0: ale
1: eta beste entzule batek esaten dit, egunon nire aritz bezalakoa naiz. San Ferminetako senyora tradizionala, arropak txuri-txuri-txuria izan behar du. Beixak begietan min ematen dit, ondo pasa jaietan.
0: Bai.
1: Ainoak erraten digu.
5: Min gehiago egiten du gipuzkorrak ikusten ditugunean,
1: bakero
5: urdinekin eta kamiseta txuriarekin, zapi gorria, eta batzutan gerriko gorria ere jartzen dute bakeroetan.
1: Neri asko gustatzen zaizkit, anai gipuzkoar eta bizketarrek ekartzen dituzten zapiak. Oso ondiak izaten direlako, eta eramate dituzte...
5: Aien aldarrikapenak,
1: asko, garai batekoak asko ziren, bolantarik ez, zera, oso gazte zarete inarretan.
5: Bai, ez ditxonatzen.
1: Bolantarik ez zan, garai batean, arrantza metodo tradizionalaren alde egin ziren, zera, aldarrikapen batzuk, Europar Batasunak debekatu zuenean, eta bolantarik ez, goratzen dut nik, pañuelo hori edo zapi hori goratzen dut beti Gipuzkoarena. Ba, erranduzu, bakeroak eta... Ator txuria jartzen duten gipuzkoarrak, esan Miren Mindegia gure lankidea. Begira, nola neukan gordeta hemen
0: zagoela, baina nola usartzen zara?
1: Barkatu nahi zure lankidearekin
0: sartu nahi. Kampora. Guazen buru handiaren bila.
3: Gaurko buru handia.
0: Emakumeak oltza gainean behar ditugu, mikro aurrean behar ditugu, gure erakundeak ere presiditzen gauzako beto joateko.
4: Bai. Eta udarekin batera gora egiten dute musika jaialdiek, hiri eta herriko jaiek. Ekainaren 19an amaitu zen azken Arrok Festivala Gasteizen, joan den astean izan zen EHC eta jaialdi arberatze zilekoan, datorren astean egingo dute BBK Live jaialdia Bilbon, eta pizear daudere hemen ondoan ditugun San Ferminak.
0: Ez esan.
4: Bai.
0: Ara.
4: hau zen albistea. Musikariz eta taldez beretako kartelak dituzte dendenek orotariko zalen gustuak asetzeko asmoz, baino kartel horietan agertzen diren izenen artean zenbat dira emakumezkoak edo zenbat emakumez osatutako taldeak. Ariketa hori xebera egiten du Iraia Cambra, naiz irratiko kazetariak duela urte batzuetatik ona eta aitortu du emaitzak burukomin asko eman dizkiola. Cambra kurbiletik ezagutzen du izpide izan duen estena edo realitate hori, bera musikaria delako, gradua maierako lanerako podcast bat egitea egokitu zitzaion eta emakumeek industrian duten lekuaren inguruan egitea pentsatu zuen. Leku baten bila izena jarri zion, YouTubeen entzungai dago eta bertan elkarrizketa luzeak egiten ditu ba musikari, emakume musikari ezberdinei, besteak beste Sara Zuzaiari, Maria Molategiri edo Lider Hernandori egin dio. Euskal Herriko jaialdi eta bestelako kontzertuetan emakumeen kopurua jasotzen aritu da Cambra ordutik, baino ez hori bakarrik. Horren atzean dagoenari buruz ikertu du ere, zer gertatzen den ulertzeko eta ze arrazoiengatik ba ematen den errealitate hau. Jaialdietako kartelak berak batez ere ikertu ditu eta hauek ikustean ohikoa da letra larriz eta gainerakoak baino presentzia handiagoa izatea, ba sarritan gizonezkoen izena. Kartelak botere mapak dira, dirazu du kazetariak, eta erantzi ez dela kasualitatea izen batzuek beste batzuek baino protagonismo handiagoa izatea. Egon badaude emakumezkoen proiektuak geroz eta gehiago programatzen dituzten festivalak eskerrak, baina antolatzaileek ematen dieten tratamendua oraindik ere ez da nahikoa. Ordu okerretan okerrenetan dira haien kontzertuak edo jaialdiaren promozioa egiteko erabiltzen dituzten artistak gizonezkoenak izaten jarraitzen dira. Emakunderen musika bulegoaren eta MIM elkartearen ikerketak baliatu ditu datuak hartzeko eta naiz eta datu hauek erabat gaurkotuak ez izan, ba ondorio bat atera du Cambrak. Geroz eta emakume gehiago daudela euskal eszenan, esan bezala, nabaritzen da beste belaunaldi bat sartu dela eta indar handiz sartu dela gainera. Eszena errotik aldatzen ari dira, hala ere musika generoaren arabera ere, ba aldatu zoa emakumeen kopurua. Popa eta india jorratzen dituztenean dauden dira gehien jorratzen dituztenak eta metala, roka eta musika elektronikoan esaterako ba eskutuan geratzen jarraitzen dira. Programatzaileen lanaren garrantzia ere azpimarratu du Cambrak, botererik handiena oltzaren azpian dago. Esan du berak, izan ere haren ustez programatzaile gehienak gizonezkoak dira eta sarritan gizonezkoen musika programatzeko joera izaten dute. Herri Sanfermietatik nora eta Suiapa hurbildu ziren irratira ona estudiora eta beraiek ere esan zuten hau noski kontuan izan beharreko zerbait da eta beraiek ere ba Herri Sanferminetan kontuan izan duten zerbait dela emakumeen presentzia eta kasu hontan entzuten ari gara Iruña Bel Naskerren abestia eta beraiek egongo dira Herri Sanferminetan uztailaren 9an ostegunean atxaldeko 7:00 etan.

0: naiz.
1: Nasker, pilo bat gustatzen zait. Nasker, Pascual mezu gehiago jaso ditugu, ezta?
2: Bai, pilo bat. Bai. Jendea ostiralarekin. Egunon, hobe Deep Purple Gaztelu Plazako Los 40en kontzertua baino. Uzaiaren bostean. Beste entzule batek dio, Burning taldearekin itzultzen naiz 70garren hamarkadara eta auzoko tapandietara. Los Bragas Rojas, Tazones, jajaja.
0: Ez dakit zertaz hitz egiten den.
2: Egunon, zer moduz, ea beste zenbaki bat ematen didazuen zozketarako gizon talde hori ikusi ahal izateko egunona pasa dio eta beste entzule batek janzkera zitze egiten digu giria ezarela argi usteko modurik erratzena beltz zurrunez jantzi haiek ez bai dute alakorik egiten beltzezko gorrotalari talde hortan nabil nerabetatik orai ez diotutziko ba.
0: Egia da girietan ikusten dena ze kamisetak dira ohikoenak, ez? Diseinuak egiten direla eta hori ere aipatu dugu Sanferminetarako eta jartzen dituzte ba souvenir moduko hauek agertzen direla bai zezenak oraindiko dola.
3: Eta horrek zulo bat horre.
2: Bai,
3: ta okerrenak nire ustez dira Fanatics enpresarenak. Fanatics ikusten den hoiek Australiarak dira.
2: Ni daukat zera gorra bat Fanatics. Giri bat ikendu da. Zaiaren zei. Eta beti urtero erabaten dut egun batean.
3: Gerrasariak
2: hori da.
1: Ai. Eta LKN eren Fanatics alzaretezuek.
4: Gaurko zaldikoa.
1: Bazuen arrazoiren bat. Zer egin du honetan LKNek ba?
0: Zer egingo du? Ba, LKN artistari argazkiak atera dizkiote Iruñeko Komedias kalean obra berri bat prestatzen edo maurgotzen egiten ari zela. Iruñeko udaltzain bat agertzen da kasu honetan, kalean kamisetak saltzen ari den mutil bati dirua luzatzen eta saltzaileak edo mutil honek osasunaren kamiseta eskaintzen dio da ikusten dena, ba, oraingoan egin duen grafiti honetan Komedias kalean Iruñako aldezarrean eta Sanferminei begira.
3: Gaurkoan aurkeztuko dute osasunaren kamiseta berria, t-shirta berria.
1: Nobedadeak aldatuz kamisetan.
2: Bai, aurten ez da gorria izango.
1: Aurten izango da urdina kaso. Bai, ze hori izaten da normalean albiste, ez? Eta albistegietan ere irudiak
2: ateratzen
1: dituzte, baina bapaten nik naizela oso jaioa eta oso
0: denak berdinak.
1: Detailetan fijatzen naizen horietakoa. Esaten dut, baina zein da urtengo nobedadea, ba, gorria.
2: Neri asko gustatzen zaizkit kamisetak eta merchandising eta horrela harakatzea, eta holako guna gustatzen zaizkit. Eta
3: bigarren ekipazioak izaten dira.
2: Bigarren ekipazioak beti interesgarriak.
1: Oiek, bai.
2: Nik beti defendatuko dut Iruñeko osasunakoa, bigarrena berdea izan behar dela Iruñeko bandera bezala, eta nik beti hori defendatzen dut.
0: Eta urtero, ateratzen dute ekipazio berria?
2: Orain bai. Lehen horrela zen, baina orain ja saldu behar da.
3: Hori da.
2: Eta badago jendea
3: ordu. Urte batean ezarri zituzten Nafarroako
2: bai, holako
0: momentuak,
3: zezen txuzko bat ere sartu zuten.
1: Baina oso garestiak dira kamisetak, ez?
0: Bai, zenbat.
1: Dendan erosten baldin badituzu behintzat, bai.
2: Ba, 80 € euro inguru.
0: Bai.
1: Arazorik gabe. Bai.
2: Eta badago jendea,
1: erosten dituenak urtero, ez da? Kamiseta berdea.
2: Bai, Aranda guztiz ere orain gaur egun ezakit hau esan daitekeen apologia da, delitoren apologia, baina bueno, imitazioen
3: LKN-eren arte lan horrek
2: hori erakusten du, hori xebera erakusten du azkenean, ba, top mantan eros daitezke askimerkeak eta,
3: vale, eta interneteko top mantan
2: zer esanik ez, baina, eta helenek LKN-era itzulita ni definituko nuke baimendutako
3: artea.
2: Artea edo grafitilaria hori. Grafitiak beti dauka ez, zakit, izkutuko edo ez,
3: klandestinio
2: etatearen, eta tipoa hor egun argitan argazkilariekin.
1: Bai, hasierako bere marrazkietan bai gau ez egiten zuela, eta batean goizean jasotzen genuen gure WhatsAppean argazkia, ez? Maria Txibite
2: eta
1: Bakartxorruizuna foral bat eta
2: Guardia Zibil bat,
1: zer ziren, hor musukatzen ere, holakoak. Gero ja egia da, nolabait, ja normalizatu egin dugula, eta
2: LKN
1: Banski forala, edo ez dakit nolabaitzen dioten.
3: Bueno, forala delako ofiziala, inbatea.
1: Hori da.
3: Nik horrela ikusten dut.
1: Hori da. Trenetan ez du inoiz marrazkirik egin adibidez.
2: Eta ez du inoiz izunik jaso ere horregatik.
1: Inoiz ez du izunik jaso eta gainera erakusketa ofizial bat ere egin du, ez?
3: Ez Madriden erasotu zuten.
2: Erasotu
3: zuten Amaia eta Peiorekin egindako zera.
2: Pero bueno, hori.
1: Ai, tira ba, LKN-ren obra berria hor udaltzain bat top mantan Osasunako kamiseta erosten edo
3: erosketak egiten. Borra eskuan, ez,
2: ikusten. Eta suposatzen dut LKN-ren artelan hau ez dutela borratuko, bestelako pintadak San Fermin aurretik ze azkar borratzen diren alderatuta.
3: Eta zuzen, atzo egin zuten agerraldia,
2: bai, errepresioaren
3: desberdinetako zerak kideak, ez? Propaganda, San Ferminetako propaganda jartzen tenean, urtero isunak jaso zituztelako, isun handiak.
2: Handiak, eta gainera, propaganda jarrita berehala, margotzen dute gainetik, bai, da...
3: Eta ze kolore beixa
2: gainera hori, bai.
3: Beixa, erradikala.
1: Guk isunak ez, guk sariak.
2: Sariak emango ditugu, benga.
1: Eta Deep Purple ikusteko...
2: Purple
1: ikusteko bizarrera ditugu. Igandean, arratsaldeko zazpietan Nafarroaren izango da kontzertua. Orduan, Pascual, saiguzu favorez, zenbat mezu jaso ditugun, eta horren bestez, zenbaki ditugun, zozketarako.
2: Amabi,
1: beraz, luar...
2: Txaron.
1: Bai, txango dut.
2: Ari gintzen, randomizatzen zenbakien banaketa.
1: Vale, ados. Luar, batetik amabira, zein zenbaki aukeratzen batzu.
4: Zortzigarrena.
1: Zortzigarrena, Pascual.
2: Begiraz zortea.
1: A ver, bota.
2: Iñaki Lizarbek jaso du saria.
1: Iñaki Lizarroren txas saria.
0: Zorionak.
1: Deep Purple ikusteko sarrera bikoitza zuretzat. Bere alaxe jarriko gara kontaktuan zurekin, eta esango dizugu nola jaso behar dituzun sarrera horiek.
3: Aukera izanen du amaiketakoa, San Ferminetako amaiketakoa egiteko Deep Purpleko... musikariekin edo ez?
2: Ora, bai, hori da, pakete osoa, pakete osoa.
0: Hori gure esku ez dago.
1: Igual gero...
2: Backstagera joan eta...
1: Backstagera joaten da...
3: Abizuko txistorra bat eraman...
1: Eta haiekin, ba, juarga egiten du, gau horretan. Nik zer dakit, inak izuk aukeratu zer egiten duzun kontzertu eta gero, eta musikarekin amaituko dugu, ez da, sarrera?
0: Bai, egunero bezala musikarekin amaituko dugu, eta Maite Larbururen Gertuegi abestiarekin, Hernaniko abeslariak, ba, kanta berri hau atera du aste honetan, Oskar Alegriak egin du bideoklipa, bai, oso polita da, eta musika hitza eta hotsa Maite Larbururena, eta elektronika partea ere badu Vega Monterok, eta Maite Larbururekin batera egina. Beraz hementxe Maite Larburu, Hernaniko abeslariaren Gertuegi kanta.
1: Gertuegi, gertu nahi zaituztegulako. Eskerrik asko Itxaso, Pascual, Iñar, Luar, jarraitu gurekin.
5: Gertuegi.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan. Gero eta interesa handiagoa sortzen duen, baino aldi berean oraindik ez jakintasuna handia dagoen baita, gai baten inguruan hitz egingo dugu tartetxo batez, hormonak eta hilekoaren zikloa. Azken urteotan gai honi buruzko eduki asko agertu dira batez ere sare sozialetan eta batzuetan ez da erraza informazioa eta mitoak bereiztea. Hilekoaren zikloak nola funtzionatzen duen eta hormonek gure osasunean duten papera eta eginkizuna hobeto ulertzen laguntzeko gaur gurekin Miren Barberia Urteaga dago. Kaixo Miren.
1: Kaixo. Artxaldean.
0: Zu biomedikuntzan doktorea zara, Nafarroko Unibertsitatean egin zenuen gradua eta doktoretza eta gaur egun farmazia industrian lan egiten duzu eta proiektu honetan zu proiektu honen atzean zaude eta zurekin batera Inigo Perales Berriondo ere ibili da eta bertan dago, berak dietetika eta nutrizioa ikasi zuen eta nutrizio kontsulta propioa du. Biek denbora daramazue hilekoaren zikloa ikertzen eta divulgazio proiektu hau garatzen. Honen helburua ezagutza horiek gizartera eramatea da. Zer bultzatu zintuen hilekoaren zikloa ikertzera eta honen inguruko proiektu hau egitera?
1: Bueno, batez ere, autoezagutza pertsonalak. Azkenean, bueno, mendia eta eskalada, hau da, bai, mendia eta eskalada munduan mugitzen naiz aspalditik, eta, bueno, zorionez, ba, mundu hau emakume gehiagorekin konpartitzeko aukera daukat, eta, bueno, hori dela eta, ba, gure arteko komentarioi arreta pixka bat jartzen hasi nintzen, eta patroi finko batzuk atera genituen. Orduan, bueno, ba, patroi horiei arreta jarri nien, eta, bueno, eta batez ere, ba, bueno, genituen galdera horiei, ba, erantzunak bilatzen hasi bueno, bai hasi nahi izan nizkion, batez ere biomedikuntza arlotik eta zientzia arlotik, ez? Orduan, ba, bueno, ba, prozesu guzti horretan, ba, gai honen ingurua hitz egitea eta ezagutza hori transmititzearen beharra ikusi nuen, eta, bueno, batez ere, ba, ikusten dugulako, ba, gure egunerokotasunean, ba, nahiko konplexua dela ziklikotasunean bizitzea, eta batez ere, ba, alegin handiak egiten ditugula, batzutan, ba, ziklikotasun hori egunerokotasunari, ba, moldatzeko.
0: Ziklo menstruala hitz egiten ari gara eta honetan ere hormonak aipatu ditugu. Pixka testu inguruan jartzeko eta gero joango gara gai ezberdinei heltzen, zer dira hormonak edo nola azaldu dezakegu hormonek zein kizun duten gure gorputzean?
1: Bai. Bueno, ba hormonak esan dezakegu hormonak mezulariak direla, ¿vale? Mezua daramaten proteinak dira, ¿vale? Orduan, gorputzean sintetizatu egiten dira eta organo diana batzuk izaten dituzte, ¿vale? Beraz, organo horietara doaz eta bertan mezua bidaltzen dute, bale? Orduan, adibideak jartzearen, bale? Edo mota askotako hormonak ditugu, bale? Adibidez, azkuntza hormonak. Bai, azkuntza hormonak zer egingo luke? Bueno, pues, azkuntza prozesu hori erregulatu, bale? Intsulina, adibidez, zein da intsulinaren funtzioa? Ba, gorputzeko azukre nibelak erregulatu, bale? Eta, ba, horietaz aparte, baditugu baita ere hormona sexualak, batez ere asko hitz egiten diela, ba, estrogeno eta progesteronari buruz, bai? Hormona hauek zikloa kontrolatu egiten dute, bale? Baina zikloaz aparte baita ere beste funtzio batzu dituzte, bai? Adibidez, ba, ezurren komposizioan daukate eragina, erregulazio hidrikoan parte hartzen dute, eta baita ere gorputzeko temperatura aldatzeko gaitasuna daukate.
0: Zuek hormonetan eta ziklo menstrualean zentratu zarete, ulertzen, osea, imaginatzen dut ere, hain konplexua den hontan gauza asko konektatuak daudenak, eta orduan konplexutasun hori ere kontuan izan duzuela. Hilekoaren zikloa ikertzerakoan zuika aipatutako prozesu eta gorputzaren beste aldaketa batzuk bezala, ba hori da, hormonekin oso relazionatua dago. Zeintzuk dira hilekoaren zikloaren faseak eta zer gertatzen da fase bakoitzean pixkat izateko ikuspegi orokor bat?
1: Bai, bueno, a ber, faseak eta guztiago azaltzeko, komplexua da prozesua, bale? Baina, bueno, saiatuko gara pixka laburtzen. Berez, hilekoaren zikloaren faseak irutan banatu egiten dira. Bai? Lehendabizikoa da fase folikularra, gero daukagu ovulazioa eta azkeni daukagu fase luteoa, bale? Fase folikularraren barnean baitare daukagu fase menstruala, bale? Eta orduan, fase menstruala joango litzateke bueno, pues hilekoaren lehendabiziko egunetik 5-6 egunera bitartean, bai? Eta ondoren fase folikularra jarraitu egiten du, ba gutxi gorabehera 13, 14, 15 egun bitartean, bale? Gutxi gora bera esaten da, 14 egunean ovulazioa daukagula, bale? Baina gorputz bakoitza mundu bat da. Batzuek izan dezakete 13. egunean, 12. egunean edo 15, 16, vale? Hau ba aldatu egiten da, vale? Baina bueno, orokorrean ovulazioa 24 orduko fase oso txikia da, vale? Eta bertan ze gertatzen da? Ba, ovulua ovariotik atera egiten dela, vale? Eta azkenik daukagu fase luteoa, bai? Fase luteoa joaten da ovulatu dugunetik, bai? Egun horietatik gutxi gorabehera 28. garren egunera bitartean. Bai? Hau da, ziklo berria, bai? Hilekoa jaisten deneko egun horretara bitartean, bai? Fase folikularren ze gertatzen da? Estrogenoek egiten dute goruntza, vale? Eta estrogenoek gora egitea, ba bueno, horren emaitza edo da, ba ovulu hori, bai, garatzen joatea. Ovulazioa gertatu arte.
0: Ados,
1: vale? Behin ovulazioa gertatu denean, implantazio bat gertatu baldin bada, fekundazio bat gertatzen baldin bada, ovulu fekundatu hori implantatu egin behar da, bai? Hori implantatu egiten da endometrioan. Hau da, uteroaren gaineti daukagun gainazal horretan, bai? Orduan, azkenengo egun horietan, hau da, fase luteoaren helburua da, ba, endometrio hori guztiz prestatua egotea implantazio hori gertatzen den arte.
0: Badago, zikloaren inguruan hau oso esanguratsua da, ze emakumeek ere askotan ez dugu ezagutzen. Eta oso gaztetatik eta gero urte askotan zehar daukagu menstruazioa eta ez ditugu fase hauek ezagutzen. Eta gainera, hauen inguruko mito asko ere badaude. Batez ere, bai menstruazioaren aurreko ez fase hori, ze baliteke gehien sufritzen edo sintoma gehien ematen digun hori dela, eta gero ere menstruazioa erekin gaudenean egun hoietan ere. Adibidez, hilekoak ez luke minik eman behar, baina emakume askok sufritzen dute. Ez da ona kirola egite hilekoarekin zauden bitartean, eta alako beste asko gizartean oraindik ezjakintasun handia dago, ezta? Hilekoaren zikloaren inguruan.
1: Bai, bai, asko. Konturatzen gara, behintzat, ba, gure garaian jasotako formakuntzari dagokionez, prozesu fisiologikoak azaltzen direla, baina ziklo menstrualak badu komponente psikologiko eta fisiko oso potente bat. Eta horrelako formakuntzak gure garaian ez genituen jaso. Hau da, jaso genuen bakarrik zikloaren azalpena eta listo, bai? Orduan, nik oso garrantzitsua ikusten dut, ba, adibidea jartzearen, hileroko aurreko egunetako bajoi emozionali buruz adibidez hitz egitea, ez? Inork ez digu azaltzen zergatik gertatzen den eta hori pasako zaigula. Eta bai hilabete hontan eta bai urrengoan posiblemente, ez?
0: Denek edo askok bizitzen dugula modu batean edo bestean, sintoma batzuekin edo besteekin, eta kontziente izatea zergatik. Osa, horren atzean zer dagoen ze horrekia laguntzen du asko ere.
1: Bai, bai. Hori da helburu, hori da gure proiektuaren helburu nagusia. Batez ere, ba, jakintza horiek hartzea, erraminta horiek hartzea, eta gero, pues, bakoitzak erraminta horiekin, ba, bere bizitza gestionatu alizatea.
0: Eta egoera eta testu inguru hontan, ez? Ezjakintasun handia dagoen hontan, zeintzuk dira aurkitu dituzuen mitorik, ba, arruntenak edo gehien entzun dituzuenak edo gehien iritsi zaizkizuenak?
1: Bai, a ber, gure kasuan zentratu gara ikerketa hau, batez ere, bueno, ba, Inigorekin, ba, nutrizioaren mito asko, bueno, pues, zientzia aldetik edo ikusteko, ea, benetan zientziak, ez, hartzen dituen, mito edo, bueno, esaten diren gauza horiek, eta, bueno, batez ere, ba, hiru esango genituzke, ez, lehendabiziko izango litzateke zikloaren arabera elikatu, zikloaren arabera entrenatu, eta patroiak, hau da, patroiei zin egitea, ez?
0: Horiek izango lirateke mitoak direnak eta berez jarraitu behar ez direnak edo ez modu orokor batean.
1: Hori da, bai, a ber, azkenean, gure proiektua, gure proiektutik argi atera duguna izan da, pertsona bakoitza mundu bat dela, bai? Eta pertsona bakoitza mundu bat da ziklo batetik bestera baita ere. Orduan, azkenan garrantzitsuena da gorputza ezagutzea eta batez ere, behin gorputza ezagunda, ba, bueno, pues horrekin lan egitea, ez? Zure jakintasun propioarekin lan egitea.
0: Gorputza ezagutzea zure jakintza propio horrekin, ez, ere konektatzea, ez, gorputzarekin konektatua eta gorputza entzutea, ze zaila den askotan. Batez ere bizigaren munduan eta erritmoan eta bizimodu honetan, kontu oso komplexua da eta gauza asko daude mensartuta, baina ez dakit hontan hausnartu duzuen edo hontan ere erreparatu diozuen, eta zein izan daiteken modua edo bidea, ba, gorputzarekin konektatuagoak egoteko.
1: Bai. A ber, egia da, gure ikerketa horretan, ba, patroietatik aldendu garela pixkat, bai, ikusi dugula patroi batzuek, bueno, pues ez daukatela, inongo zentzurik, gure bizitzan, batez ere, ba, gizartea ez dagoelako, ohituta, edo, bueno, gutxinaka badoa ohitutzen, ez? Adibidez, ba, jo que se, menstruazioaren bajak, orain, bueno, pues ematen dira, ez? Orduan, bueno, ba, gutxinaka bagoaz, ba, nolabait gizartea moldatzen baita ere, pues, bakoitzaren egoerara, ez? Edo egoera konkretu honetara. Orduan, azkenean, ba, bueno, nik uste ongi dagoela plazaratzea, bai, sentitzen duguna, batez ere ingurukoek jakiteko zen momentutan gauden, eta garrantzitsua iruditzen zait baitare, ba, hori, komunikazio prozesu hori, ondokoek ulertzeko zu nola zauden.
2: Zuk ere ulertzeko zure burua askotan ze garrantzitsua den ateratze hori, ezta? Ondokoekin partekatzea, konpartitzea eta zuk adibidez esaten zenuen eskalada eta mendi kirol munduan, ba hortik sortu zitzaizula ere. Imaginatzen dut beste emakumeekin hitzegin da, ez? Nola sentitzen zaren kirola egiten duzuenean edo zure gorputzaren hortan eta ze beharra dagoen hitzegiteko, partekatzeko eta emakumean jartzeko eta sentitzeko hori ez gaudela bakarrik eta honen atzean ba zentzu bat dagoela eta logika bat eta bakoitzak gero bere realitatea izan da.
1: Hori da. Hori da. Bai. Egia da hori, ez? Patroietatik aldendu garela, baina badaude patroi txiki batzuk betetzen direnak. Ez? Orduan patroi horiek jakinda, normalen ondoan daukazun pertsona hobe ulertzen duzu. Orduan hori iruditzen zaigu garrantzitsua.
2: Elikadura aipatzen zenuen lehen, ze esan dugun bezala gainera Inigo nutrizioa, bera nutrizionista da eta nutrizio kontsulta dauka. Nutrizioaren ikuspegitik nola eragin dezake elikadurak hilekoaren zikloan? Bizioiturek edo elikadurak lagundu dezakete ziklo osasuntxuago edo orekatuago bat izaten?
1: Bai, a ber, guzti ulertu behar dugu, base batetik abiatzen garela. Hau da, osasuntxu elikatu behar dugu, bai? Berdin du, zein generotan mugitzen garen, bai? Orduan, basea hori da. Nutrizaldetik egiten ditugun aldaketak, ja, bueno, ba, tartaren ginda bezala ikusi behar ditugu, bai? Osea, azkenean, komentatu bezala, oso garrantzitsua da individualizatzea, bai? Orduan, behar dugu jakin pertsona bakoitzaren bete beharrak edo beharrak zein diren, bai? Eta nutrizaldetik hoiek asetu lehen da bizi, bai? Eta gero hortaz aparte, ba, gure ikerketan gai izan gara, ba, suplementazio aldetik evidentzia zientifikoa lortzen konposatu batzuei dagokionez, sindrome premenstrualarekin laguntzeko edo taminarekin laguntzeko, bai? Hori bai, bueno, ba, lortu dugu hor, ba, kalitatezko informazio bat, bai? Baina hala ere, ba, suplementazioa, ba, hori, esan bezala, tartaren ginda, bezala izan beharko luke, bai? Eta azkenean, ba, hori, ba, nik uste batzutan, baitare, nutrizaldetik kantitatea azten zaigula, baitare, bai? Kasu batzutan, gehiegi jaten dugula, eta beste batzutan, ez gara hartzen eta gutxiegi jaten dugula, bai?
2: Hitz egiten duzunen kantitatearen inguruan eta beharrei, ez, behar duzun, hori kirolarekin askotan oso konektatua egoten da.
1: Bai.
2: Ze segunta ze kirol mota egiten dugun, ze intentsitatearekin horrek ere markatzen du. Kasu honetan zuek kontuan hartu duzu eta ez dakit ere kirola eta zikloa eta menstruazioaren zikloa nola daude ere konektatuak, badugun energia, indarra, kantitatean, ez dakit hori fasearen arabera aldatzen den edo ez bereziki moduain kuantitatibo batean esango genez, esan genezake edo fisikoan.
1: Bai, a ber, hemen garrantzitsua da aipatzea, ba, orain arte dauden ikerketa zientifikoek erabili duten metodologia izan da pixkat eskasa. Bai? Orduan, badaude hor, bueno, pues ondorio batzuk atera direnak artikulu batzutatik, baina metodologia da pixkat eskasa, bai? Orduan egia da kasu batzutan egin zaiola kasu artikulu horiei, baina kalitatea ez da oso ona, bai? Orduan badaude hortik, bueno, ba bulo edo mito batzuk, ba bueno, ba ikusten direla gerota artikulu hobeagoak eta kalitate hobeagoekin egina daudenak esaten dutela, ba berez objektiboki neurtuta aldaketa askorik ez dagoela zikloaren fasearen artean, bai? Objektiboki neurtuta, bai? Ze gertatzen da? Eta hemen dator meloi handia.
2: Hori erreparatuz energia edo bai. Indar nivelari, ez?
1: Hori da. Hori da. Bai, bai. Meloia zein da? Gure pertzepzioa. Bai? Naiz eta neurketak onak izan fasearen independenteki,
2: bai?
1: Vale? Kenduta minarekin gaudenean, bai? gure pertzepzioa bai asko aldatzen dela kirolari dagokionez.
2: Hori esan behar nizun, zenik somatzen dut. Bai. Ni justo hilekoaren aurreko egun noietan, nago pixkat, como energia gutxiagorekin, eta gero ere pixkat, como barrurago.
1: Bai,
2: eta arduan, segunta ze kirol mota, ba igual igeri egin bai, baino segunta ze kirol mota, ez dutolako

0: zukasieran aipatu duzuna ez dela soilik fisikoa, baizik eta horrek asko oso konektatu dagoela alde emozionalarekin eta horrek eragiten duenarekin, eta ze garrantzitsua hori horri erreparatzea.
1: Bai.
0: Ze bestena, ze realitate hor dago, baina ez diogu zentzua bilatzen.
1: Claro. Azkenean, datu zientifikoak esaten dutena da, ez dagoela aldaketarik, baina neri etorri hilekoaren aurretik eta esan, ez dakitzen bat korrik egin behar duzula. Pues igual ez dokat gogorik.
0: Bai, bai, justo.
1: Eta, osa, egin dezakegu, posiblemente. Bai. Baina, zer dio gure, bai. Gure psikologi parte horrek.
0: Eta hori parte da.
1: Bai.
0: Eta da. Guztiz garrantzitsua. Hasiera batean, aipatu ditugu ere, sare sozialak esaten nuenan gero eta gai hau gero eta gehiago hitz egiten dela, presentzia handiagoa dagoela. Bai. Askotan, zikloaren fasen araberako dieta zehatzak, osagarriak zukera aipatu dituzunak,
1: bai.
0: Edo kirol eta likadura errutinak gomendatzen dira sareetan, nola modu orokor batean gainera, ez? Ba, gero, batek daki nork ikusten dituen hoiek. Erabiltzaile edo kontsumitzaile bezala, zer egin beharko genuke? Edo nola aukeratu fidagarriak diren edukiak?
1: Bai. Bai, ba, batez ere, ba, pentsatu beharko genuke, ba, ea zer nolako jakintzak ditugun guk geuk, ba, heltzen zaigun informazio horri kasu egiteko edo ez. Bai? Hau da, nire basea zein da informazio hori kritikotasunez hartu ahal izateko. Bai? Hori da garrantzitsuena. Eta bestetik, profesionalei jo, eta, bueno, ba, kontu hau lantzeko, eta batez ere, bueno, profesional askorekin, konpartitu, ez? Bueno, pues behar ditugun behar ditugun lantzeko ditugun gauza guzti hauek, ez?
0: Filtroetatik pasa eta momentu zehatz batean edo pertsona zehatz batentzat
1: bai.
0: Zalantzak badituzu, ba profesional bai. Batengana joan.
1: Bai. Azken finean jakin behar dugu nondik biltzen dugun informazioa. Oso ongi dago eta sare sozialak oso ongi daude informazio guztia plazaratzeko eta bueno, pa, publiko handi batetara iristeko. Baina jakin behar dugu baitaren marketing asko dagola eta salmenta asko dagola.
0: Zeinen horren helburua ere asko
1: hori da. Hori da.
0: Ze horrek markatzen du ere bai. Ze eduki mota den eta nori bideratua dagoen.
1: Hori da.
0: Esan dugun bezala, divulgazio proiektu bat garatzen ari zarete ikerketa honetatik eta zuek egindako lanketa sakon honetatik. Gai honi buruzko divulgazio honetan, zertan datza zehazki hau da ze ekintza egin nahi dituzuen edo zeintzuk izango dira ba hurrengo pausoiek ikerketa eta lanketa auta geroko pausoiek.
1: Bai, bueno, batez ere, ba, hori, ba, komentatu bezala, ba, divulgazioa egin nahi dugu, bai, modu ezberdinetan, ba, Inigoren kontsultak, antolatuko ditugu, ba, bueno, ba, saio ezberdinak, eta gero, bueno, ba, baitare, ba, gutxinaka baitare, ba, bueno, ba, udaletxe ezberdinetatik ere bai hasi dira kontaktatzen, ba, baitare, ba, bueno, ba, txarla txiki batzuk edo emateko, eta hori da momentu zorein daukaguna, eta, bueno, nik pertsonalki baitare daukat, ba, proiektu txiki bat, eta da, bueno, ba, lortu dugun informazio guzti hau, eraman nahi dut mendira, eta ba, bertan ba, trekin ezberdinak egin, eta trekin horrien barnean formakuntza pixkat jaso.
0: Honetan, pentsatu daiteke hitz egiten dugunean hormonak eta ziklomenstruala soilik emakumei bideratua dagoela, ez? Eta gainera, ba, ziklomenstrualaren dekin zauden urteietan dauden emakumei, baino askoz aratago doa, ez da publiko horri eta interesa izan dezaken, edo interesgarri eta baliogarria den bai. Publiko hori.
1: Bai, azkenean, ziklo interesatzen zaion edo zeini, edo zikloa bizitzen duen edo zeini, bai? Hau da, ez du zertan bakarrik emakumei bideratuta egon behar. Azken finean, ba, bueno, ba, ondoan dauzkagun, ba, bueno, gizonek ere bai, ba, bueno, ba, behar dute nik uste, ba, ontaz, bueno, ba, jakintza pixkat hartu eta baita ere ulertu, ba...
0: Bai, bere pertsonan bizitzen ez badute ere...
1: Hori da, baina tokatuko zaie.
0: Bai. Bere inguruan modu batean edo...
1: Bai, edo bestean. Hori da.
0: Eta ez dakit, jakiteko gehiago zuen inguruan, egiten duzuen lan honen inguruan, edo aurrerago emango dituzuen itzaldi eta oipatu dituzuen hauen inguruan jakiteko, non aurkitu dezakegun informazioa?
1: Bai, ba, bueno, ba, momentuz promozioa, ba, udalek egingo dute, bale? Eta gero, ba, bueno, Inigo Perales Nutrizion kontuan, bai, Instagramen baitare, ba, bueno, ba, azalduko da honi buruzko informazioa. Eta, bueno, eta aurrerago, ba, nik, bueno, mendigida enpresa batekin eginen dut lan, eta bertan ba promozioa goinan da, baina bueno, oraindik antolatzen gabiltza asuntua.
0: Zenbat proiektu eta ze interesgarriak. Mila esker miren, egin duzuen lanketa gatik, honetan fokua jartzea gatik hain beharrezkoa, eta orain arte oraindik hain ez ezaguna den honetan, eta hainbeste pertsonei eragiten diena modu batean,

0: edo bestean, eta mi esker irratira horriltzagatik.
1: Plazerra nirea.
0: Eskerrik asko.
1: Mi esker. Gero arte.
2: Bizi txupina zoa Euskal Herria irratian.
3: Saio berezi udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
2: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
2: Euskal Herria irratian txupina zoa bizi.

0: Goizeko amarrak dira. Goizeko albisteetako bat tren azpiegiturei loturikoa dugu. Berrikuntzak datoz mugaz gaindiko tren zerbitzuan. Gipuzkoa zeharkatzen duen aldiriko trenak Hendaiaraino iritsiko dira. Eta kontrara, Paristik abiatzen den abiadura handiko trenak Iruren izango du azken geltokia igotzalkorta.
1: Horretik aurrera jarriko da martxan aldaketa, ordutik aurrera Brinkolan ateratzen den Renferen aldiriko trenak ez du Irunen bukatuko bidea, Lapurdira iritsi eta Hendaian amaituko du. Eta hilabete batzuk geroago, 2027ko urtarrilean Frantziako hiriburutik Paristik Euskal Herrirainoko bidea egiten duen TGV tren lasterra Irunera iritsiko da. Orain arte topoa zen Hendaian geltokia zuen trena hego eta ipar Euskal Herria lotuz, orain hori zabaldu egingo da. Parisen sinatu dute akordioa Espainiako Garraio Ministerioak eta Frantziako tren zerbitzua arduratzen den SNCF enpresako arduradunek. Goizean zehariñaki saiatuko gara arduradunen hitzak biltzen, besteak beste Errenterian da amarterrietan ekitaldi batean Susana Garcia Txueka Garraio Sailburua eta galdetuko diogu berari. Entzun dugun arduradun baina da azken beroaldiarekin lotuta Frantziako osasun ministroa da datu emandu gaur goizean 2000 eriotzatik gora zuzenan eragin dituela ekaineko beroaldiak Frantziako estatuan Stéphanie Rist osasun ministroa.
2: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2025 décès.
1: Hilabeteko eriotza kopurua ohikoarekin alderatuta 2025 eriotza gehiago izan direla ekainean Frantzian eta zuzenean lotu litezkela beroarekin, ala esan du ministroak, adineko pertsonengan eragindu beroaldiak eriotzarik gehien. Ukrainan bestalde 30 badrida Kieveko atzoko bombardaketan hildakoak, azken orduotan beste 3 gorpu bereskuratu dituzte, larrialdi zerbitzuen lanean jarraitzen dute biktima gehiago topatzeko lanean. Errusiak atzo egindako eskala handiko eraso horretan 600 drone eta misil balistiko baliatu zituen. Horren ostean Patriot misil estatu batuarrak eskatu ditu ostera Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak eta Errusiarekiko bitartekaritza bereskuratzea ere eskatu dio Trumpen administrazioari. Ohar praktiko bat ere bai, Gipuzkoako hainbat hondartzetan karabela portugaldarrak albiste diren bitartean, gaurtik igandera arte arrisku maila gorena ezarri dute Ipar Euskal Herriko eta oro har Akitania berriko hondartzetan ur korronte gaiztuengatik. Sofi Bocas eskualdeko prefetak dei egin die asteburu honetan hondartzetara joateko diren herritar guztiei bainatzerakoan oso azti biltzeko, esandako Akitania berri osorako egindako deia da tartean Ipar Euskal Herriko hondartzetako. Eta parabela portugaldarrei lotuta asteburu honetan Getaria Zarautz proba egingo da. Atzo bertan Getaria kondartzan bandera gorria jarri behar izan zuten karabela ugari agertu zelako, ziztadak ere izan zirelako, eta antolakuntzan galdera egin dugu bada lasaitasun mezuela arazi digute dena aurrez garbitzen dutelako. Pablo Casalis antolatzailearen hitzak.
3: Bi txalupakin, salabara ondian batekin pasate deu, eta gure frogan aurretik pasaten da rekorridu guztia garbituz. Bai Zarautz maerri Zarautzeko frogan larun batian, eta bai Getaria Zarautzeko frogan igandian. Balortzen duena da rekorridu guztia garbitzatia eta pantaidia babestia.
1: Errepidetan. Irbarreta puntu, Gipuzkoa amaikan belartzako biribilgunean ez beharra izan da, duela ordu bete pasa, bidea garbitzen ari dira eta trafikoa motela da. A8an Irunen Donostiarantz kamio bate bazterra jo du eta herri bat itxita dago, eta A8an bertan Abanto Zierbena parean Bilborantz eskuineko erraia itxita dago, kamio bat ondatuta dagoelako.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Bueno, uztaila astearen erdi kaldean edo mustu genuen, ez da gaurre iruditu eta ostirala da, astea ere bukatzera goaz, ez da guri dagokigunez, gure irratsaioari dagokionez, hain zuzen ere hoxe, ba, gaurre bukatzeko saio mundiala ere prestatu dizuegu eta zuen gustokoa izango delakoan, ba hementxe gaude prest egunon sakana irratsaioari heltzeko nola ez betiko moduan. Bueno, ba gaur badakizue urdiainen ere festak ospatuko dituztela eta gaur urdiaindar bat izango dugu gurean, zeren bueno, ba urdiaindar honek gozategi taldean jotzen baitu. Aspaldi urteak dira ere bai, Inigo Goikoetxea da bera eta bueno, Urdiaingo festetan gozategi taldeak kontzertua eskainiko du. Bueno, bari eginiko elkarrizketa ere gaur entzungai izango dugu gurean, hori bai, beti ere lotuta festa giroarekin eta aipatuta ere bai, ba bertan Urdiainen ere joko dutela. Bueno, gaur protagonismo handia hartuko du nola ez herri egingo duguna, ezta? Bagoaz festak aipatzera, nola ez? Eta bueno, horretarako bagoaz, ba Lizarraga Bengoaraino eta bueno, ba festak ospatuko dituzelako gaurtik eta igandera bitarte eta haien egitaragua ere zabalduko dugu lauaizetara, baina Urdiainen ere bai, eta gaur kadeten txirrindularitza lasterketarekin mustuko da, ezta? Aurre festa hoiek izango dira, baina berez bihar larunbata izanen da festetako lehen egun haundi hori. Hori izpide eta antolatu diren beste zenbait kontu ere gaur gurean, esan bezala ostirala delako eta egunon sakanak ostiralean, ba hoxe, herrietan antolatu diren horiei begira jartzen delako. Beraz, ongi baderitzozue, ba, asteragoa, zamarrak eta zazpi minutu dira, eta betiko moduan badakizue, ba, lehenbizikoa guraldiaren iragarpena izaten dela, gaur hiru egunetakoa noski, eta kantaren ondoren hasiko garela, ba, prentsaren errepasoa eginez, esku artean daukagu ere Goixe Astekaria, nola ez, etxetik hasiko gara betiko moduan, ostiraletan egiten ohi dugun bezala, eta ondoren ja, bueno, ba, gure albistegi nagusia, eta elkarrezketa, esan bezala Inigo Goikoetxea, goizategi taldeko urdiaindarrari eta bueno, gure herrietako kontu guztiak ere bai. Ba, asteragoa zentzule, gurekin bidaia egin nahi izan ezkero, gonbidea luzatuta duzue. 10:07, egunon sakana, ongi etorri gurera. Gaur uztailak hiru ditu, ostirala da. Odei gehiago agertuko dira goizean. Be odei asko goizean izango ditugu ipar partean eta tarteka euri apur bat egin dezake. Arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta Kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko. Hodei multzo batzuk geratuko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdita hegoaldean hodei gutxiago egongo dira eta giroa argiagoa izango da. Temperaturan ez du aldaketan diri nabarituko eta haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, iparraldetik arratsaldean. 26 gradu gehienez ere Gasteizen, 27 Iruñean. Bihar, ba, giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Behelainoa sartuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean. Goizak aurrera eginala, desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierar arte. Horrez gain, temperaturak gora egingo du. Balio beroenak, 26-27 ingurukoak kostaldean, 30 ingurukoan barnealdean, haize aula eta goizean iparrekialdetik finkatuko dena. Ba, larun batean 31 graduko maksimoak Gasteizen, 32 Iruñean. Eta etzi, igandean, ba, temperaturak gorako bideari eutxiko dio, egun sentiko belainoa desegin bezain pronto, oskarbi egongo da egunaren gainerako orduetan, hasieran haizea ahul eta aldakorri biliko da, goizean iparrekialdetik finkatuko da, temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute lurraldearen erdiko eta hegoaldeko zenbait puntutan, 35 graduren bueltan ibiliko dira eta kostaldean 30 gradura ere, ba, hurbilduko dira, 35 gradu maksimoak igandean Gasteizen, 36 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz, prentsaren errepaso horrekin, eta nola, ez etxetik hasita beti ere irudiei erreparatuta Iñigo Goikoetxea da protagonista. Gozategi taldearen kontzertua izanen da, larun batean Urdiengo festetan, eta sorpresaren bat izanen dela ere aurreratu du berak. Ikustea zure herrian jendeak ilusioa duela hori oso polita dela. Hori, bere adierazpena, eta argazki nagusia eta bakarra hori da. Aste honetakoa, eta bagoaz gainontzekoak arakatzera. Berria egunkarian protesta da nagusi. Euskalgintzaren kontseiluak deituta Bilboko Ingenieritza Eskolaren aurrean egin zuten elkarretaratzea atzo. Eta gainontzeko tokietan ere bai, euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera dei egin dute. Ba, esan bezala, protestak Bilbon, Donostian eta Gasteizen Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Eta goiko partean ikus dezakegu emakumeek Euskal Herriko musika eszenan duten lekua zaritu dela Iraia Kanbra kazetaria Kanterriko jardunaldietan. Beko partean zurekin gaude udako serian Sanferminetako talde bortxaketatik 10 urtera gabeziaz beteriko sistema baten albo kaltea zarituko dira gaurkoan zapigorria ikusten dugu gara. Egunkariak Bilboraino ere eraman gaitu eta ingenieritza eskolara hain zuzen ere, mobilizazioak ere izan zirelako bertan, lerroburu nagusiak bat egiten du gaur gara egunkariak irudiarekin eta aipatzen du Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean irmoki erantzun zeitzaiola, judizialki egonden erantzun horri, ez da? Irudi nagusia eta bakarra hori da, notiziasen aldiz hiru pertsona ikusten ditugu eta, itxaropen guneko ezitzailea den Sara Azantza, Samuel eta Marcela Morenorekin agertzen da. Kolombiarrak dira beraiek eta aipatu behar dugu erregularizazio prozesuan beraiek lortu dutela dagoeneko ja erregularizazio prozesu horren barne sartzea eta aipatu behar dugu Nafarroan errekorra izan zela langile kopuruarena hain zuzen ere erregularizazioaren ondoren 323.243 kotizatzaile badirelako edo bagarelako hain zuzen ere erregularizazio horren ondoren. Irudi bakarra gaur notiziasek dakarrena. Itzul gaitezen guaixera. 9 gazte sakandar Euskara Benturan parte hartzen ari direla. Alokairurako Altsasuko 21 etxeen lanak despeitzear direla, epea oraindik zabalik da, eta trikutrail guztiz arrakastatxua inoiz baino emakume gehiago eta inoiz baino sakandarragoa izan dena. Euskal dantzarien biltzarrak antolatuta, gazten dantza topaketa ere izan zela Lakuntzan. Eta bagoaz berriara, esan behar dugu Josu Urrutiko etxea, errugabetzat jo dutela, baina Espainiaren esku uzteko arriskuan da orain. Renfek 2022 arte atzeratu dio talgori zorra ordaintzeko asteko epea eta 6 urtean lehen aldiz hegoaldean langabeziak gora egin du ekainean. Gara egunkarira goaz, hilabete bat baino gehiago iruzkin ultra bat ikartzen, Iñaki Iriondoren albistea gaur eta Josu Urrutiko etxearen absoluzioak estatu espainolera estatu espainolaren esku uzteko ate hori zabalik dela. Labek ere bai hainbat lanetan izan diren lan istripu garrantzitsuenak edo hoiek epaitegietara eramango dituela eta Sanferminen kontua ere bai gehigarria gaur Lesakara ere bai goazela iritsi da gehigarrian gara egunkariarekin batera. Notiziasekin amaituko dugu eta aipatu behar dugu abiadura handiko trenarena eta kanpanasetik trengeltoki berrira lizitazioa egin duela Adif enpresak, Laboral Kutxak ere Nafarroako barne produktu ordinaren igoera aurre ikusten duela, San Fermin 78 gogoanek ardura estatuari
luzatu dio argitzeko egia argitzeko eta aipatu behar dugu ere bai, ba zaldi zurira itzuliko dela musika zuzenean gaur gauean Bisaiak taldearekin Oiarzabal eta Pedro Porro eren ba golekin ba Espainiako selekzioak Austria ba gailendu zuela.

Eta jendaren tartean gaur bi kontu aipatuko ditugu, bueno, bi kontu ez, bi unetako kontuak aipatuko ditugu, ia. Hoxe, gaur uztailak iru dituela, eta agendaren tartean, aipatuko dugu lehenik eta behin, bueno, ba, herrietan antolatu direnak, eta ondoren ja, ba, festak nola ez. Eta aipatuko dugu gaur Altsasun hitzaldi bat badela. La Guerra Civilen Altsasu, Represión y Memoria Resistencia Antifascista, Imanol Satrustegi eta Lixabe Belasko historialarien hitzaldia izango da, Sakanako Kontseilu Sozialistaren eten ez den aria Gerra Zibila goierri eta Sakanan oroimena borrokan eraiki jardunaldiaren barruan. Gaur arratsaldeko seietan gure etxea eraikinean izanen da. Irurtzunen aldiz, kontzertua, Jumela jetaldearen kontzertua, Uda Kulturala egitaroaren barruan, Barazkigunen arratsaldeko zortzietan. Eta Urfesta Lakuntzan, Urfesta Goxoa, Goza Bizi Sakanan programaren barruan, gaur zortzi terdietatik amabietara, eta Lakuntzako Igeri lekuan. Eta txarrian atzen aldiz, mendi irtera, Larrain eta mendi taldeak prestatu duena, bi egunetarako hain zuzen ere, eta larun batean goizeko seiek laurden gutxian alterako dira elkartetik. Guarintza, Aguas Tuertas, Ibon Estenes, Baile Losarios eta Lizarra. Hori da, proposamena, bi egunetakoa. Mendi martxa aldiz Altsasun, martxa antifasista, fasisten IES Altsasu utzi eta Gipuzkoara abiatu ziren 400 gazte Altsasuarren omenez, Sakanako Kontseilu Sozialistaren jardunaldien barruan, eta ibilbidea izanen da Altsasu, Balankaleku, Atxurbide, Andre Lorriaga, Olaberria eta Beasain. 20 kilometro eta 800 metroko desnibela duena, eta 7:00 jarri dute itzordua Lazaro Etxeberria arrobietan. Bargagain 24 elkartasun pausuak ekimena Adanoren alde, 24 igoera egingo dira taldeka 24 ordutan zehar. Ordu bakoitzean talde bat aterako da. Leiarik gabeko ekimena da eta 0 dorsalak 5 euro balio du. Zapi solidarioa ere jasoko delarik. Lortutako guztia Adano Nafarroako minbizia pairatzen duten aurrei laguntzeko elkartearendako izanen da. Dantzaleku Sakanak eta Adano kantolatuta eta eguerdiko 12:00 aurrera jarriko da martxan Foru Plazan Altsasun larun batean. Eta kontzertua larun batean Pikuxar Plazan arratsaldeko 8:00 larun batean Samba Badago taldearen kontzertua.

Gaur urtzaileak iruditu ostirala da eta Ergoienara goaz. Ergoienako udalak aholkularitza teknikoa kontratatu nahi du. Hirigintza alorrerako izango dena. Aipatu behar dugu bat deialdia egin duela. Hirigintza aholkularitza eta jarduera sailkatuen espedientetan lege aholkua emanen duen zerbitzua hain zuzen ere. Kontratuaren balioa 10.000 eurokoa da eta kontratua gehienez 5 urtez luza daiteke. Eta uarte erakilen 5 larrengatik udala jasotako eskaintzak hobetu daitezke. Enkante ondorengo xesteo prozedura zabalduko baita. Ba, esan bezala, 5 larreren aprobetxamendua enkante bidez eman zen apiriaren 30ean eta esan beharre dugu, bueno, ba, xesteo bidez prozedura zabalduko dela. Dauden eskaintza garilaren 7ko eguerdiko ordubiak arte hobetu daitezke eta eskaintza jasozkero udalak 4 eguneko epean enkantea eginen du. Eta bestetik ere, aipatu behar dugun, Bakaikuko gazte asanbladako kideek ohar bat zabaldu duten, ez? Eta, bueno, azaldu diote herriari mezu bat hain zuzen ere, nola, bueno, Iruaitz bajera okupatzeko prozesua martxan jarri dutela, eta hori helarazi nahi diote herritar guztiei, Bakaikuko herritar guztiei, baina, bueno, nora iritsi diren horraino, zerk eraman dituen pauso bat ematera, bueno, hori guztia azaltzen diete herritarrei eta esan behar dugu prozesua luzea izan dela eta beren ikuspuntua herri osora zabaltzea gustatuko litzaiekela mezu baten bidez. Bueno, pixkat kontatzen dute ere bai, haiek esan dute gazte asanbladak bizi duen egoera ere bai, urteak pasa direla, eskoletako lokalak berritu zirenetik eta asanbladak toki finko bat izan gabe pasa dituela zenbait urte, Bakaikuko gazteriaren egoera ikusita ere gazte guztiak batzen dituen toki bat beharrezko ikusten dutela, hainbat arrazoi ere eman dizkiete herritarrei eta bueno, honen aurrean udalaren proposamenak entzun zituztelak. Haiek elkartearen lokal txikiaren gatik negoziatzea proposatu zieten elkartearen aurrean beren alde jarri eta lokala haientzat lortzea, baina haiek ezezkoa eman zuten espazio aldetik oso motz gelditzen delako eta biltegi aldetik eta kontzertu eta jende kopuru altuago bat eskaintzeko bai arduerak aurrera eramateko nahikoa ez dutelako ikusten, ez da? Beti ere Bakaikuko gazte asanbladaren esanetan. Prozesua luzea izan da eta behin horraino iritsita, okupazioa izan dela ikusi duten irtenbide bakarra ere azaltzen diote herriari. Beraz, proposamena hauxe argia dela diote beraiek. Bakaikuko gazte asanbladak eta Bakaikuk gaztetxe bat behar du. Tokireki bat proposatzen dugu, aktiboa eta anitza urtean zehar jarduera ekintza tailer zein aldarrikapenen bidez herriari edo gazteriari bizia eta mugimendua emanen diena. Eta, aukera zein da, elkarte edo piperoetan indarrak itzaltzea, horrela nahi dituzten gazteei, prestez daudela horretarako, eta Iruaitz bajera dela ikusi duten aukera bakarra, eta oraitxe bertan hor barruan daudela, eta herritarrari babesa eta laguntza eskatzen diote, zabaldu duten ohar baten bidez.

Uztailak irudituen honetan kirol tartean aipatu behar dugu automobilismoa. Lehen Genbeko rally sprintean Bilar eta Unanua lehen sakandarrak izan zirelako. Sakana motoresporteko arakildarrak eskratxean laugarren izan ziren eta beraien klasean lehenak hain zuzen ere. Bueno, ba, esan behar dugu sailkapen orokorrari eta eskratxari dagokienez Iker Sein eta Laurendi Zelaieta izan zirela azkarrenak. Sakana motoresporteko taldeen artean Alberto Bilar eta Eneko Unanua izan ziren onenak, eskaratxean laugarrenak eta euren multzoan amargarren klasean lehenak. Asier Juanez eta Inigo Galarza zortzigarren sailkatu ziren lehen klasean lehenak, eta azkenik Iñaki Jaben eta Beñat Dorai amargarren izan ziren euren kategorian lehen kategorian bigarren. Zenbait pilotuk ezin izan zuten proba bukatu, matxurak eta bestelako arazoengatik. Tartean Jesus Obanosek eta Javier Rodriguezek, Mikel Mazkiaranek eta Josu Olmosek eta Miguel Antonek eta Asier Solisek. Futbolean Gorka Paskuak ez du Osasuna B taldea entrenatzen jarraituko. Nesken Osasuna B taldea hirugarren mailatik RF taldera igotzeko helburua lortu duela uste du teknikari Alsasuarrak eta ez du segituko. Beraz, hortxe albistea eta futbolarekin ere bukatuko dugu, esanez udako futbol zazpi txapelketa Etxarri Aranatzen uztailaren 25ean jokatuko dela Sandonato futbol zelaian. 2010-etik gorakoek eman dezakete izena eta hauek barne, hain zuzen ere.

0: Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaure urdiain aldera goaz eta gozategi taldearekin eta gozategi taldeko urdien darrarekin hain zuzen ere Inigo Goikoetxearekin. Zeren eta, bueno, gaur kadeten txirrindularitza lasterketarekin abiatuko dira festa aurrekoak, festak bi arretxajua eguerdiko amabietan botako dute urdiainen, geroxiagore gitaragoa ere zabalduko dizuegu, baina, klaro, kontua da gozategi taldeak, bihar, larun bata, uzailak lau, urdiainen egonen dela. Amabi terdietatik aurrera, gozategi taldearen kontzertua izanen da. Bueno, bagu aurretik partaide batekin mintzatu gara, Inigo Goikoetxearekin hain zuzen ere, eta ari eginiko elkarrizketa da jarraian entzungo duzuena. Bueno, baixan bezala, Inigo Goikoetxearekin utziko zaituztegu urrengo minutuetan.
1: Uztailaren lauan, gozategiren kontzertua izanen da Urdiengo plazan, Urdiengo festetan, eta etxean ariko da Inigo Goikoetxea. Egunon, Inigo, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo, urduri xamar, baina, bueno, ilusio handiekin, bestalde batetik. Ze azkenien, bueno, etxin jotziek beti suposatzen da, kezka puntu bat, gauza guztiak ondo egongo dian, estian, eta orduen, ba, bueno, baina... Azkenean eszenario batea igotzeko tensio puntu bat behar dare bai, eta horrek nik uste egiten duela kontzertua ere berezio izatea, eta bueno, urduritasun hori ere nolabait transmititzea nik uste gauza polita dela. Zerbait sortzen
1: da. Zerbait nabarituko da ere, ez? Publikoan artean horre etxatu detela edo.
2: Ba, eta egun guzti hauetan, ba, herriko jendeak eta, bueno, lan bat tiene, prepatu ez, ari zer, bai, egia esateko, oso polita da.
1: Noiztik ez duzu herrian urdiainen jotzen?
2: Ba, no, seguro, bea, izango dia, 10-12 urte edo izango dia, jogen duela azkeneko aldia. Eta bai, ua izan zen, agustuko festetan,
1: zibaldien. Hore galdeatu
2: benen. Ia San Pedro edifentia, ja. San Pedro que beti, San Pedro tan beti jende gehiago mugitzen da, eta festak, San Pedro edia, ez. Naizta azkeneko urtuitan, agustuko festak segurako indarra hartzen edia, Batez, nik uste dala, herriko giro gehiago igual sortzen da, ze Uztailako festetan o San Pedroko festetan betire kanpoko jende gaietan mugitzen da eta beste data batzu dira.
1: Lehenengo etarikoak dira, udako lehenengoak eta
2: azkenean. Eta abuztuen ba jende asko porretatatzen da eta orduan giro dizentia da bea. Eta oso jatorra izaten da, agustuko are polita izaten da, bai.
1: Baina, bueno, beharra zegoen, ez? Berri zerrian jotzeko.
2: Bueno, ez dakit beharra dan edo, bueno, behintzate jendiek adiera zidu ilusioare bazeukala eta orduen ba bueno ja 34 urte da mazkigu herri zerri auzo zauzo estenatoki eta egia esateko ba ikustia ba zure herrien jendiek ilusioa lokala ba goza oso polita da
1: Aipatu duzu 33 urte estenatokian dola 33 urte sortu zen gozategi eta denboran atzera eginda nola sortu zen, zin egoeratan sortu zen edo nola asistin nieten
2: aurten ja 34.
1: aurten
2: 34 garren urte horrena da eta bueno, nola sortu zen, ba nik esango nuke laburpen bat egiteko esango nuke oso modu naturalean sortu zala. Egun alzasun aspaldi, baina ospatzen zan egin eguna. Eta garai hartan, ba nik izango nituen, pues, 18-19 urte, 8 folk taldean jotzen nuen, eta kontzertu eman genuen egin egunean. Eta ikusle moduan hasier zegoen, eta bueno, pues, nonbait, ba, esan, jo, nik Eztakit, honekin txegin behar dut, eta zerbait egiteko ia elkartzen gan. Eta hola izan zen, kontzertu bukatuta, elkartu ginen, eta jo, zergatik ez da, zenitik ez da gelditzen nun baiten, eta probatzen du pixkat, beak tikitxako gaseik maten zituen Arbizun, eta orduan izan zen Arbizuko berak klaseak ematen zituen gelan, gelditu ginen, hasi ginen jotzen, eta hasi gati, bai,
1: eta sortu zen,
2: bai, sortu zen, eta ez dakit, esfuerzo ondiri gabe, esan oso modu naturalean, eta, bueno, nik uste politena dala gaur egune gaindo estenatokira igotzen gala, eta pixkate arazoak alde batera utzi eta bakoitza bi instrumentu hartu eta guaindore ba sentitzen dugula hor zerbait bien artekoa. Eta
1: ez da erraza, ez? Hiru hamarka baino gehiago bai, jarraitu estenatokira bai, igotzen, jotzen eta gainera arrakastarekin, ze bai, kontzertuak orokorrean eta gehienetan eta esango nuke beti bai, oso arrakastatxoak dira, jendeak erantzuten du, jendeak jarraitzen du, gozatzen dute.
2: Claro, 34 urte, ni 54 urte dukatzik eta izateko 34 urte eske zure bizi osoa da.
1: Bai, bai.
2: Eta orden, apreziatzen duzu arrakasta bezala ikusten duzu dala estenatoki batea igotzeko aukera izatea eta ba, zure lagunak dian momentu hortan, zure lankideak dian momentu horietan, hortan ba disfrutatu egiten duzula egiten duzunarekin, ez? Eta ordan bizi esperientzi bat bezala bizi duzu eta ordan bueno kanpoan da ona noski jende asko balimado eta kontzertua potentea balimada ta asko zerio hobeto, ez? Baina arrakasta bezala denborarekin kontatzen za arrakasta hori da, ez? Aukera hori izatea estenatoki bat egotzeko eta gozatzeko egiten duzun horrekin, ez? Benetako arrakasta hori da. Bestea beharre beharrezkoa da, ze bestela ez duzu
1: igotzeko aukera
2: izaten eta dana beharrezkoa da. Bia benetan bizi esperientzi bezala baloratzen duzu denbora pasata hori dala, ez?
1: Uh-huh. Eta haien sekretu ere, gozategiren sekretu ere, galdetuan ez zuzen zen sekretua, horrela jarritzeko eta...
2: Nik usteko sekretari
1: ez dago, ez?
2: Eta gaur egun sekretu mantentzea gaina iaia ezin ez da.
1: Ordan
2: sekretu bat gordetzen bali maizu, lasa egon, zen non baiten argitaratuko da, gezurra dan zerbait, baina argitaratuko da.
1: Eta ia bihurtuko da, eta sekreta.
2: Eskerrak pixkat, ba, egia esan gu sare sozialetatik, eta pixka bat superindustria musikal hortatik egia esan, ba, nahiko kanpo gaude. Naiz da, bueno, beti pasatu behar duzu, eta bai, infrastruktura batzuk eta mantendu behar dituzu, eta behar dia musika talde batek funtzionatzeko. Bia, nik uste, gaur egun behintzat, nahiko kanpo gelditzen gala makroindustria hortatik.
1: Bai, zuena da, estenatoki da igo, plazetan aldela eta hor, eta normalean, bai, eta bai, jo, ez, eta hor sortzea bai, magia.
2: Bai, bueno, egia esateko kanta pila badukatzigu oso ezauna diala. Taldea bia baindu ezauno dia kantak, eta orduen, pues hori da talde batek izan dezaken fortunei ondiena, ez.
1: Eta belaunaldiz, belaunaldi, abesteak entzuten dira, eta ezagunak dira esan duzuna, edo nork ezagutzen ditu gozategiren abestiak kantatzen ditu, hori tabernan jarri edo erromerietan edo,
2: bai.
1: Eta ezagunak dira, hori belaunak jarraitu dute, ez? Zorri bai, ditu dira.
2: Oso errotu ide gizartien, esango nik, hola bai, bai, ez? Eta arduen, ba, ez dakit, 35 urteko ama batek entzuten bali madu, ba 4 urteko bere seme alabak aitu iten dai eta nik uste dut iten duen musika oso musika sensibla dala. Baina aldi berien gu oso musikari handiek gala enik esanko. Baina bai esango nike espiritua edo gogua edo bai jartzen dugula horrez. Eta orduan musika bea baino transmititzen dezuna dala hori ba bizipoza bat o ez naizta askotan bizipozik ez
1: dira. Eta ez, baino hori ez.
2: Nik uste musika horrek zerbait sortarazten digula guri eta orduan hori transmititzen dugula, ez? Eta nik uste
1: bai, nahi patu duzula, igotzen zaretela senetokira eta ja gauza bai, guztiak alde batera gutzi, ez? Eta
2: eta danetik dago,
1: egunak eta egunak eta bai,
2: egunak eta egunak eta zu gaur oso egun hona daukazu, baina ondoko txarra bali badauka, zure
1: ez da eta zaila da, hori, bai. Eta gauza horiek ere kutsatzen dira eta batzutan aurrera teatzea, baina bueno, baina orokorrean hori, ez?
2: Sortu
1: duzuena festa da, jai da. Eta hori nabaritzen da, eta hori ikusten da.
2: Eta gio, urtiek pasata bai kontuatzen gala ze importantea dan gure gizartien plaza osasuntsu bat izatiek, ez? Azkenien euskaldunok plazan elkartzen ga eta hor danak bat egiten dugu, ez da? Joan daitezke arazo gehiago edo gutxio gizarte batean, beha, euskaldunok behintzat hor elkartzen ganien, zait, festa jator bat iteko gaitasuna baukagula, ateratzen da, hori transmititzen da plazan, ez? Eta nik uste dut gaur egun bizigan gizarte hontan, eta batez jende gaztiek, deskubritzen dela beste harremantzeko modu bat festa jator hortan. Eta batez ere pandemiatik eta gio, pandemia eta gio, nik uste dut jende gazte askok deskubritu dula hori, ez? Bapaten, hauzten duzu mobila, eta zatzen,
1: ostia,
2: beste modu bat, beste harremantzeko modu bat ere bado. Eta hori, hori zora
1: garri. Eta horretan zertadete, horregatik, azkenean...
2: Bai, beste talde batzuk, nik uste horokorra dala, eh? Baina, jo, da, hori, jaizen zaira... jende gazteak azkenik sekulako energia dauka. Eta energia hori transmititzen denien, ba, ikusten dezulako zerbait deskubritu izan balei bezala. Eta, jo.
1: Eta, bapetan parte sentitzen dira ere,
2: Nik esan gondi,
1: dutela...
2: oso momentu, plazak oso momentu ona bizitzen nahi dela, plaza guztiak.
1: Bai, agian jitzen hori pandemia gatik eta horren ezakit berreskuratzen edo loratzen edo, ez? Eta gainera hori, hainbeste musika estiloak aldatzen ari direla eta beste batzuk sortzen ari direla eta nolabait da berriz herrira itzultzea eta plazara itzultzea, ez? Eta horregatik zuek ere zaudete hor, gozatzei horretan, ez? Jarraitu duzu lan ez eta beste gauzak sortu, hor jarraitu duzu eta hori belaunaldi. Ez azpi disko, kaleratu dituzu, okeres banago?
2: Jo, ba...
1: Diskografia begiratuta...
2: Zazpidea. Ara, gozategi, Ainhoa, Kalambreak, Egunon, gostegi.com, bizi-bizirik, zuzeneko bat, G.A, sortzi.
1: Sortzi, zuzenekoa, gelditu da.
2: Zazpi, gehi
1: zuzenekoa. Ez dakit momentu honetan, G.A duela pandemia aurretik, itxo gara bera kaleratu zenuten, ez dakit momentu honetan, diskori kaleratzea pentsatu zuenez, edo nahikoa da diskografia honekin. Abesti ezagunak dituzu behar.
2: Egia esateko idea asko dukatzigu, bera, gio disko baiteko garaien dedikazio handia eskatzen dau. Eta momentu honetan, bakoitzak dukagun bizi pertsonala dalata, ez da inerraza buru belari jartzia hori iten. Orduen, nik uste dut, olako proiektu batien sartzeko, disko batien sartzeko, izan behar dezu dena niko ondo antolatik eta sekulako gogoa izatia. Zer bestela ez duka zentzuik. Azkenien, disko batien kantak izan daitezke polito, pixkate, itxusio, bea benetan notatu berkoa hor zerbait bizik dola. Eta hori sentitzen ez dezun bitartien, jaizten zaizulako ez dala momentua, pentsatzen dugu eta argi esaten du gaina ez du lamezi lan hortan sartzea. Gio, emaitza ez da izanko, nahiko bendukena.
1: Horren barrotik sortu behar da, nola baita esateko, ez?
2: Sortu behar da, eta hori sortzeko, pues, eman berdia azkenien familiak eta dukatzigu, eta ez da inerraza. Eta alde hortatik lasai, ez da git. Galdetzen bali mezu ontaz biziga, no ez, nik uste dut ez dukagula industria horren olako dependentzia, ez? Eta hor duen, egia esateko kontzertuak eta botatzigu, niko lan eba da, hori dana kude atzia, gio kontzertek eman inberdia, eda diena horriak gazi, eta
1: prestatzea ere,
2: eta bueno, iritsi berbali mela hilatukoa, idea monton bade, disko bat egiteko erraz, eta igual baita bi diskorenko ginduzke. Ja, momentu honetan, nik uste ez dala momentua, nahiz eta industria inguruan mugitzen dian faktore guzti horiek esan joera, atera behar duzu egon zure momentua da, bueno, bara ez du gola bizi
1: eta industria horren barruan ez egotean aia da sekretua ere estenatokira gogoz igotzeko eta esan nahi dut dependentzia hori kenduta Agian gustorago egiten duzuela musika eta egiten eta igotzen zaretela. Ez duzelako behar hori, ez? Bai. Industrian jarritzeko...
2: Sekulako zama, kentzen duzula gainetik, bai.
1: Hori.
2: Eta orduan nola baite independiente, oza, independentzia ematen dizu, ba, momenturo nahi duzuna egitea, beti ere talde batek eskatzen duen... nolabait adostasuna eta
1: bai ezartzen
2: kudeatu inberda dana eta gaur zu momentu honean zaude baina ondokoa ez dago eta ordean ba, jakin behar da itxoiten eta ze ondokoak ere zuri itxingo zaitu eta ordean da bai, poliki
1: 34 urte ja estenatokira igotzen. Zer sentitzen duzu estenatokira igotzen duzunean?
2: Ba guaindu ere tripan bizitasuna eta ora ba disfruta egiten duzula, ez? Jende askok galdetzen da, jo, bea, ezai aspertzen betire kanta berdinek jo eta berriz eta urrengo egunean berriz eta beti komentatzen du gauza bea, gutako kantaita bat da instrumento bat. Instrumento bat erabiltzen dezuna publikoekin komunikazio bat lortzeko. Eta espazioak eta denborak aldiro-aldiro difentie dira. Eta komunikazio difentiek sortzen duzu. Orduen, nik bafa jotzen dut, bia kantak erabiltzen ditugu komunikazio hori lortzeko, ez? Eta aldertatik, ba, instrumento bat ez da sekula sartzen. Eta beti berria da, ez? Komunikazio hori, eta beti sorprendituten zaituzte, iozein, ez da gite, oantxe ikusten duzu, ez da gite, 18 urteko tipo bat zigarro bat iten eta ondoan dago ez dakit 80 urteko pertsona bat bere bilobekin eta orduan ba pentsa zenbat espazio daukazun ba komunikazio ezberdinak lortzeko ez da. Eta hori da hor plazak euskaldunei plazak hori ematen digu.
1: Bai, eta kontzertu bakarra, bakoitza bakarra dela, ez? Ez du, nahiz eta bestia berdinak izan eta repertoria berdin izan.
2: Gero eta argio, ez? Eta bai, nola egun txar batien irotzen zazten nahi bat, eta ateratzekoen, ez du, ze ondo behar nuen. Eta beste egun batien sekulako subidonak irotzen za, eta... Hori da, ez? Bizia hori da, eta gutako musikia da gure bizien parte bat eta erabiltzen du ba nola baita ere gure nortasunare ba geldi jorratzen fateko, ez? Eta hori nik uste zuerte handia dela.
1: Eta bueno, Urdeinera itzultzen, hori Urdeingo kontzertua berezia izango da, ez? Hori ziur, ez dakit sorpresaren bat goretzen duzuen edo
2: bai, bi sorpresa gintun, baina batek arazo pertsonala dela eta batek fallatu egin digu eta ber baina beste.
1: Baina bueno, sorpresa hor utziko dugu orduan.
2: Bai. Oso ondo antolatuta geneukan eta baita kontzertuan estruktura, baina bueno, ezin izan da eta beste bat izango da.
1: Eta bueno, gitarra jole berria. Ez dakite hori komentatu nahi duzu.
2: Ez jarraitzen dugu gitarra jole berdinakin. Bai. Aurten urte hasieran anaiai Manoli
1: aukera sortu zitzaion,
2: sortu zitzaion aukera La Oreja de Van Goghekin gira egiteko eta bueno, ba naiz eta hasieran zalantza handiak izan, ze claro, erabat aldatzen duzu bizitzeko modua, zure lana, zure familia, dana ba hori berkolokatu behar duzu eta hasieran zalantzak izan zituen bea nik uste dut musika mota hori gustatzen zaiola, beak baduela musika hori jotzeko ba gaitasun handia eta ni gointzat animatu egin nuen proiektuan sartzeko eta orduan libera libre dagoenean gukin zen da astenta iretu jo dau eta ezin duenean beste Tolosako beste mutil bat etortzen da Ander Zubillaga eta idazateko bat, da, primera bai. Latina, bai, bai, oso
1: bai, plazan diagotan, hori, jotzen du, Imanolek baino.
2: Bai, bai, desientez handiok, bai. Bia, bueno, bai, posib dago, eta ni uste proiektu potentea dala, eta lan asko indai, ba, estenatokira atal izateko, eta, baina, ikusitu nire pare bat kontzertu eta bai, oso ondikoa. Orain lasaiago eta pozik dago. Bai. Esperientzi polita izango da.
1: Eta bueno, gozategiri zer geratzen zaio egiteko nola dator uda, azkenean udan ikuste dela, ez? Gozategiren dako lan...
2: Asko aldatu da, eh? Bai, asko aldatu da. Gaur egun urte guztian zehar festak pila bat antolatzen dira. Edo Euskal Festa dala, edo Urtemugak dialda, edo dantza taldearen dantza talde baten ez dakit zer, Euskararen egunak,
1: orduan orain
2: eta orduan, ba, aurten adibidez urtarrilan kontzertuak izan genituen, iaia betero izan ditugu kontzertuak. Egia da, beti udakuek berezio diala. Azkenen bueno, ba, udako eguna dia. Eta gaubien, hori ba, gauatza on batekin, eta joa, horre bizitzen dana oso ederra da. Eta hori da, pixkat, gure musika gehien kokatzen dugun tokian, tokia hori da. Eta gehien hau da, bia, egia esan urte guztian zera, bai, ateratzen dira kontaktu.
1: Ordan, deskantzatzeko aukera ere, ezakit, porretara jateko eta lasai egoteko. Esan duzu, ez familiarekin uztartzarena, edo horrein ba. Godituzu,
2: esateko
1: gio, tetrisak.
2: Oporreta faten gata, estresatu gaitatzen gara, ez da egit. Gaur egun goe, oporrak ez dakit nola antolatzen ditugu, ez da egit. Oporro benak etxian, ez da egit lasai egon da. Bia, bueno, bai, azkenien, bueno, ba, denbora gauza gehienetako oten da, eta antolatzen ga, eta konsensuatzen dugu, eta, bueno, pues, harremanak aurrera daz, eta listo, ez, familiare bai.
1: Eta hori ingo festak? Nola datoz, nola ospatuko dituz?
2: Ba, bueno, kontzertua daukagu iruan eta lauan, ostira data lan bata, eta geho astelenien eta bazkaria egiko du, don bekartuko deskansatzeko bizkat.
1: Da, San Pedro da ez ara joango.
2: San Pedro igual tazatxetartzia igual, bai. Bia, abestela bazkaita eta ez dut uste. Eta geho astelenien bai, astelenien bazkai popularra eta joten da, eta bertan joko ga. Eta disfrutatuko dugu, pixka. Gue modua eta lasa.
1: Baina okera badago, disfrutatzeko.
2: Gogua izan ezkio, danetako atatzen da denboria.
1: Ba, eskerrik asko inigo.
2: Ez horretatik, dago.

bezala, 12:30etan Urdiengo plazan, Gentilen Bazkaria 3:00etan Ugak antolatuta futbol zelaian, eskolarteko txirrindularitza lasterketa 4:00etan Edu Zardoiaren kontzertu akustikoa futbol zelaian eta Pantxo Balbuena 8:00etan ere plazan Herri Afaria ondoren eta Gozategi eta DJ B Teta ba larun batean. Igandean Ardobanak eta 10:30etan San Pedroko Aristian, San Pedroko Baselizan meza, Bazkariak ere zelaietan, 8:05etan Salbea eta Herrira itzulera arratsaldeko 7:00etan eginen dute. Saibor DJ-a aurrentzako saioa izango da 8:30etatik aurrera, zentzentzuzko 10:00etan eta Afariak Herriko Plazan 10:00etan eta Saibor DJ-a arituko da ere gauez hori ba, larun bata eta igandeko egitarauei dagokien era. Eta Urdiainen. Baina festak ere Lizarraga Bengoan ospatuko dituzte eta gaur festen hasiera arratsaldeko 7:00etan izanen da. Puzgarriak eta Japoniar Bonbak ere, Auzatea eta Trikitilariak eta Afaria eta ondoren Andoni Olokiegi. Eta larun batean etxez-etxe Altsasuko Fanfarrearekin egin dute 12:00etan, Puzgarriak 5:00etan, Motxila Alako Ezpala konpainiaren ikuskizuna 6:00etan, Japoniar Bonbak, Auzatea eta Trikitilariak 8:00etan, ondoren Afaria eta Bixente 11:00etatik aurrera. Eta igandean Lizarraga Bengoan etxez-etxe Bixenterekin eguerdiko 12:00etan, Puzgarriak, Muschapelketa elkartean, Bomba Japoniarrak, Elmuga denak etxera kontzentrazioa 7:30etan igandean eta Auzatea 8:00etan Bixenterekin. Ba festak Lizarraga Bengoan eta Urdiainen.

Bueno, ba, hortxe, gozate gitaldearekin bi arrurdianen joko dutenak, ba, mabiterrietatik aurrera, hain zuzen ere, eta amaika gizateko iru minutu falta zaizkigu, badakizue gure solasaldia ere hortxe izaten dugula, bueno, amaikak eta bostean, horren bueltan, eta bien bitartean ere bai, ba, soinuarekin utziko zaituztegu, dida batean konexioa egin, eta gaur, bueno, gauza asko dauzkagu esku artean, eta horietako bat izango da ere, Iruñara joko dugula, Iruñeko udaletxera, barruan izanen gara gaur zuek eta gu, ba, Aritz Pascual, Euskal Herri Irratiko esatariarekin, haiek dena prestatzen ari dira une honetan astelenerako, eta ura, ba, gure solasaldian sartuko da, kontatzeko ze giro dagoen, eta, bueno, beraiek ere Euskal Herri Erratiak San Fermintza saio berezia, txupinazoarena ere, nola egiten duten, nola antolatzen diren horren guztiaren berri ere, gaur izanen dugu beste gai askorekin batera. Dida batean gaude berriz ere, solasaldian Karrape eta Aralar Irratiko esatariekin.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

0: kontu kontari goiz goizetik hemen buru belarri eta tope, leioa zabalik kolako freskotasun goxo bat sartzen baita, eta txirimiri edo langarra hobeki esan dago txike bera. Beraz, hoxe, bai, aspresore bat balitz bezala herri bustitzen nahi da gozo-gozo, gero, eldu dien temperature hoik, edo hiri aurre iteko erresago, eh?
1: Bai, prestatzen ari gara, ez da, nik hemen ere bota diet gure entzulei, gozatu dezagun gaurko eta biharko egunetaz, igandean berria temperatura gorakada izango dugula, beraz, gaur eta bihar ditugu, eh? Azken orduak, ja, etxeak freskatu, leioak ongi egizabalik dukitzeko, eta bira bala, garraz gain ere bai, haize freskoa izanen dugula gaur eta bihar. Basakan aldean ere, antzeko daude, edo ez, Eneida Carreño, egunon.
2: Egunon, ba, harrituko zarete, baina hemen sekulako eguzkia daukagu, zerua urdin, eta dena eder, hemen etxarriara nazen, esango dut. Goizean bai izan dugu, zuek dio zuena, eta bai, ni etxetik atera naizenean ere, sandalietan ere, izutu naiz pixka, esan dut, jode, ze ausarta, Eneida. Bai, langarra edo xirimidea bazen, baina eske ederra dago, oraintxe bertan hemen etxarriara natzen, ikusten dutez, bueno, zirrikitu batetik, urdin, garbi, eta eguzki itzela. Ez dakite sakanako gainontzeko herrietan hau esan dezaketen, nik hemendik etxarritik hori esan diezazuket. Bai, bai.
0: Ni pentsatzen egute girata dena behiretu dutzen egin da, ia gaur abenduak eutetzarti den edo ez.
2: Ia konexioa zuzeneko hautez den, edo grabazioaren bat edo otezen ez.
0: Edo grabazio baden. eta era beren egute gira betu da kanbora ez da posible. Osa, hemen ez da posible, hain kilometro gutxi nolako aldaketa zarra egotea.
2: Eta gainera, normalean horrelakoak nik ematen ditut, ez? Langarra, lainoa, ez dakize, restalia, ederra dago, benetan. Entzuten ari nintzen da, nik ere gauza bera, ez diot egutegiari erreparatu, baina pentsatu, jode, hauek nonote daude? Bueno, ba, hau da nik etxarritik esan dezakedana. Igual, auskalo, olazti ziordi edo arakilaldean igual ez daude hau ikustenari harritzen dit, baina bueno, izan daiteke etxarri ere ezberdina izaten da, egueldiarekin, baina nik ikusten eta bizitzen dudana, transmititzen dut hemendik, hemen gaudeta.
1: Gurean orain belainoa eta guzti.
2: Bai, bueno, garbituko da. Hau guztia gero zuenean ere islatuko da. Biak harritutak utzi ditut. Benetan ari naiz, Benetan.
1: Eta pentsa, Unai eta Eneida agian izan daitezkela, ez? Urrutien daudenak.
2: Bai, zu berdian. Eneida
1: eta ni agian izan gaitezkela hurbilen gaudenak, mendi batek, ez? Banatzen gaituela, mendikatearen alde bietara gaudelako bakoitza. Eta bira, Eneidaren zuek ez duzuela ikusten, baina nik hor irudian bai ikusten duela leiotik Eneidak duene leiotik eguzkia bete-betean sartzen dela, eta gurean eguzkizpirik ez.
2: Argi naturala daukat.
0: Egia da, argitasune bai sartzen da, ze argi polit bat dago, baina bai, hemen zerue, Elnei da, bede, daudena zuri dena lainotue, eta bain, langarra atertu do pikin bet, baina bai do, bain, gutxi izpibetzuk aiditxo, mauke motzen kaleat eta gustora hartzen den horietako bat, ez?
2: Bai, hori goizean, bai, nik hori izan dut eta sentitu dut, eta orain odei batzuk bai ikusten ditut, baina dira, odei txuri eta oso altu dauden horiek, hola, ez dakit, urik ekartzen ez duten horiek, hola tarteka, ez? Ari da, zen momentu batean, zerua urdin ikusten nuen, orain, bai, tarteka odei batzuk, baina, bueno, ez da gauza haundirik. Espero dezagun zuek ere bide hau hartzea, ze iragarpenak hori dio, eta ez? Pixkanaka, gorantzko joera hori hartuko duela termometroak, ez? Hori diote.
0: Lehen sartu naiz, ta Iruñen 38 ematetue astelenerako.
2: Bai.
1: Bai.
0: Nik uste, eman bardoa, nola di, eh? Pss, pss, pss, pss, pss, pss. Ola, bustitzeko...
2: Flix.
1: Bai, pulverizadore horietakoak edo...
0: Bai, zeo zer...
1: Bia, badira ere bai, nikia geroztak ikusten egin naiz, nola direne, ventiladore txiki batzukola leporako, ikusi
0: bai, hemen jada saltzen ditu, bai, atzo galdetu nion, saltzaileri, eta bai, bueno, lepondo hori freskatzen omen dizo.
1: Bai.
0: Ez, arpegi lepondo.
1: Bai, bueno, pixkat, ez dut esango egunetik egunean eraginkorra denik eta beroaldiak entzen dizunik, baina burua behintzat izaten dela horrela gehien sufritzen duenak, ez? Edo bueno, behintzat ba, burua beharrezkoa delako, ez da? Ba,
2: argi mantentzen laguntzen dizu, ez?
1: Claro, hori da, hori da. Eta, bueno, ba, usteiak sei, a ber, nola... Aurre ingo dira.
0: Hori lepoan jarri eta zintzurreko minezto... Ez?
2: Gero ere lepaldean ez dakit zerbikalak eta auskalo...
1: Jo pisutxoa ere ezin da izan.
0: Ez.
2: Ez, nik esatik hotza, hotz eta...
0: Hotz bero.
2: Ez, pisua batik ez nik hori aizea eta aingertu eta... Uau, ez dakit. Bueno... Probatu ba duenik balin bada, hotxe egin dezala, hori da.
0: Behi dezala. Bueno, soinuei jarriko dut, zegoen bidatu batean laizter izanen dugu, ez da? Neida?
2: Bai, bi minututan suposatze du sartuko dela. Aritz Pascual daukagu, gau jot, uste dut, edo daukala bigarren abizena ere bai, eta bai, atzo saiakera egin genuen Euskal Herria Irratikoak esartzeko atzo ez, baina gaur albiste hori jaso dute, eta bueno, ba... postekoa da, Maialenek bidali dit, Aritz jarriko da, bidali dit harremanetan jartzeko berarekin, eta dida batean, eta jo gainera, nondik eta udaletxetik, barrutik, ingo digu kronika hori. A ber, ze kontatzen digu. Aritzek, sartuko da hemen gurean ere bai, ez telefonoz ikusiko dugu ere bai, orduan.
0: Vale. Euskal Herri Irratiko gazetari da bera, eta beraiek, karo, San Ferminetan egunero emititzen dut, hori guztia prestatzen daiko dira.
2: Bai, astelenekoa ere bai, beraiek emitituko dute, eta suposatzen dut udaletxekoa bakarrik izango dela seirako, astelenerako, gainontzekoa San Fermintza saioa ja beste toki batean. Bueno, kontatuko digute, nola egiten duten. Venga, soinua, ez daukat pistarik. Ah, venga, ba. Oh.

0: lagunduko dizot. Atzo santzen igun,
1: bai, san.
0: Aipatuko zinula, ba, herri batzutan badela, bestetan ez, edo eondu dela, baino zenbait herritan sekula ez. Eta igual hortik pista bat esanen zen igula aipatu zinun. Damutu intza?
1: Ez, esango dut. Agostirala da.
0: Bai.
1: Sakanan badugu, izan genuen eta badugu, eta izango dugula ere, ematen du. Ez dakit modu berean edo modu ezberdinean.
0: Jasta,
1: eta
0: vale.
1: Zuek izan, eta zuek izan zenuten.
0: Izan genuen, bai, ez da posible. Egin
1: bai, baina gauza bat eskatu behar dizuet. Jakinda zer den ere,
0: bai.
1: Bueno, gerora ere, zuei eta entzulei, xehetasun batzuk ere aipatzea eskertuko nizueke, baina hori gerorako bai. Utziko dugu. Aritz Pascual, egunon?
2: Egunon, zer moduz?
0: Egunon, Aritz.
3: Egunon, Aritz.
1: Ongi? Gu ongi? Zuek? Gu hemen
2: bueno,
1: lasai asko?
2: Aztoratuta, batetik bestera?
1: Aztoratuta eta batetik bestera, nuntzaudete?
2: Ba, begira, orain gaude kalean, Zapateria kalera atera gara, zenta gaude udaletxean muntaia egiten, Uztailaren 6ko muntaia egiten, eta dira megafonia probatzen, eta volumen bete-betean jarri dute, eta jasan ezina da, eta aldendu gara pixko batean.
1: Ausongi. Aritz, gure entzulei esan diegu, ala jakinarazi diguzulako udaletxean zeundela,
2: vale.
1: Prestaketa lanetan, baina gure artean orain itzein dugu, eta esan dugu, karo, ziurrenik hau, prestaketa lan hauek izango dira, astelenerako zeren eta Sanfermintza saioa Euskal Herri Irratiak beste toki batekin egiten du, konta iguzu.
2: Hori da, Uztailaren 6an eginen dugu txupinazoaren retransmisioa seminariotxetik eta udaletxetik bertatik, baina gero, 7tik eta 13ra bitartean, Sanfermintza saioa eginen dugu, Zaldizurian egonen gara egunero, goizero, bermut hartuko dugu elkarrekin, hortxe Zaldizurian, eta ordua, hori ere montatu beharra daukagu gaur ere goiz parte honetan. Eta gero, Uztailaren 14an itzuliko gara, Udaletxe plazara, hor erraldoien konpartzaren despedida zuzen-zuzenean eman dugulako ere eguerdi partean.
1: Osongi, Aritz, eta augustia, ezagit, nola egiten da? Zer nolako lantaldea duzue Euskal Herria Irratian honi guztiari aurre egiteko? Jai, erraldoioni aurre egiteko?
2: Ba, nik uste, Sanfermietan hainbat lanpostutan gertatzen den bezala, inork ez du oporrik, egun hauetan, eta ez da aurretik ere, egun hauetan, Peio Arginarena lankidea bi astez soilik honetara dedikatu da, hau da, produkzio guztia, zenta gero Sanfermietan inorrez ezin duzu deitu etortzeko saiora. Sanfermien aurretik itzordu guztiak lotuta behar dute izan, orduan Peio gea bi aste eman ditu Sanferminak prestatzen, eta gero goizero, bi pertsona egonen dira, saioa eramaten, beste bilankide egonen gara kalean handik eta hemendik bada gertatzen den guztia kontatzen, beste bilagun egonen dira irrintzidorrean bada interneten eta sare sozialetan informazio guztia edatzen, beraz, ba, guztiak lanean eta teknikari guztiak ere lanean, beraz, imaginatu, zer den hau.
0: Aritz, eta gero, eguna etorriko da, astelena etorriko da, Euskal Herri Irratiko launek, goiza nola hasten duzu eta ze ordu kaldera hasten duzu? Ez pentsatzen dut, urduritasunek tentsioa dena ongi ateratzeko kezka hori izanen da?
2: Ba, begira, goiza hasiko da seguruenik bosterdi seietan jadenak esnatzen garenean urduri eta hasten garenean elkarri WhatsAppak bidaltzen, Sanfermintza izeneko WhatsApp talde bat daukagu, eta hasiko gara, norbaitek kaskoak aztu ditu, nik dauka kable bat, galdezka hasiko gara horrela, baina goizeko 9etan geratu gara, ja, oraintxe montaia lanetan ginelarik, goizeko 9etan geratu gara, gosaritxoa hartuko dugu elkarrekin, eta gero ja bakoitza bere tokira, Juan Morkola, zenta gainera badakizuen hola dena, mugitzea oso zaila da gero, bia behin kaleak jendez lepo daudenean, hasi que bakoitza ja bere tokira joango da, eta marretatik aurrera ja txupinazoko saio berezia ingo dugu. Txupinazoko saio berezia gainera teknikoki oso zaila da, zenta bapatean heltzen da momentu bat non mugikor guztiak eta uin bitarteko konexio guztiek kale egiten dute, erortzen zaizkigu eta horretarako erabiltzen dugu 80. Markadako tramankulu zahar bat, horrek ez duela kalerik egiten, ez duela faiatzen, eta hori erabiltzen dugu soilik txupinazorako erabiltzen dugun Nik uste sobiertar batasunean asmaturiko tramankulu zahar bat, larruzkoa eta holan pixutxua, eta hori ere egon gara gaur probatzen.
0: Joder, ba hori bitxikeri ederra da, eh? Larogeiko amantzadako teknologia erabiltzea denongi atera dedin, kurioso da. Aritz, zein izanen da astelenen zure tokie?
2: Bueno, nire izango da niretzako onena. Ni udaletxe barruan egonen naizelako.
0: Vale.
2: Beraz, udaletxe barruko giro hartuko dut, baina gero txupinazoa bota baino minutu bat aurretik, jeisten naiz udaletxeko atarira, hor txistulariak eta la Pamplonesa daudelako, eta txupinazoa jota berehala haiek gaizako biribilketa jotzen dutelako. Eta hor, zuzen-zuzenean egoteko aukera egoten izaten dut urtero-urtero, haiekin egoteko hori zuzenean biziteko, eta oso jende gutxik ikusten duen unetxoa delako, eta zer esan martizuen, niru indarpetoa izanik, ba, unkitzen nauen unetxoa ere bada hori, eta hori izan, eta gero, gaitariekin batera ni, plazara ateratzen naiz, hor zuzeneko konexioak ere hortikan egiteko, beraz. Oso toki polita daukandik.
0: Toki polita, Aritz, eta zure kasun, udaletxe barrenen, aurreneko minutu bat lehenago txistulari, gero gaitariekin, tensio, urduritasun, emozio, bulea, asko, haundia izaten da. Kazetaritza lan aiteko erresa da?
2: Ez da bat ere erreza. Ba, zen da denok gainera oso minutu gutxiko gauza da, edo oso azkenean edabide guztiok ordu berean daukagu zuzeneko emisioa, amaiketatik amabitara denok nahi ditugu elkarrezketa berberak, hau da, Joseba Sinona katearekin denok hitz egin nahiko dugu, txupinazoan hor botako duen haiekin ere zuzeneko elkarrizketan nahiko dugu, orduan, da, ukalondoen eguna, denok ari gara, elkarri, zera, elkarrizketatuak kendu nahian, edo egiten ditugu olako zerrena batzuk, nik eskatu dut, Asirona, ez, baina, nik horrein nahi dut, bos minutuko daukat, ezak ez zerta. Beti izaten da, tentxo unek polita hortxe, baina, bueno, tira, gustatzen zaigu ere.
1: Bueno, esan duzu ere bai, hori goizeko giroa eta transmititzen ari zara, ja, pixkat ere, bueno, nik jasotzen ari naiz, beraz, adrenalina puntu hori, bai, udaletxeko hori bukatuta, eta esan duzu opor garaia ere ez dela, zuentzat, Euskal Herria Irratiko lankidentzat, baina zu, iruindarra izan da, eta esan duzun bezala, festa barrutik nola bizi duzun hori, haizu, momenturen bat, hola, gozatzeko izanen duzu, ez, Aritz?
2: Bai. Beira, hau, ez dakit, hau terapiara bideran jartzeko modukoa de, baina neri, asko gustatzen zait San Fermitan lan egitea. Eta San Fermitan lan egiten gozatzen dut ni, San Fermin zalea naiz, eta San Fermina kontatzea, gukazetari moduan ez, izatea pasio hau, edo unkigarritasun hau kontatzeko aukera izateare asko gustatzen zait. Baina gero bai, izaten dugu, ba, gure unetxoak, ni haibidez goiz partetan, ba, nahiko libre ibiltzen naiz, gero Bermu garaian eta horrela, eta bai, beti ateratzen da bestarako aukera, baina kontuz, gure ahotsak ere zaindu behar ditugu, eta ni naiz pertsonaietakoa amabiak eta bostetan dagoeneko eztarria urratuta izaten dudan. Beraz, imaginatu, San Ferminan guztiak aguantatzeko.
1: Ja, ze garrantzitsua den. Bota, unai.
0: Bai, esan behar duen, Aritz bera, udaletxe barren deneotzen da, baina, bueno, lantaldea handie da, eta hor plaza ingurun, errintzidoran dudiga, badaude bilagun, baina plaza ingurun jendere gehiore, bada. Plazan bertan, kiden bat izanen da, alegia, zu jesteaz gain, gaiterien gana, plazan bertan aldioro norbait jonen da?
2: Ez gara usartzen. Egoten dira, Miren Mindegi eta Unailako lankideak, izanen dira, seminario txeko balkoi batetik ikusten. Hor, plazan bertan, baina balkoi batetik ikusten.
0: Bai, hori bai.
2: Baina, nola esan, espaloia zapaltzen ez gara egongo, zenta hor, bueno, hori ja, beste mota bateko kazetaritza da, eta esan dugun bezala, 80. hamarkadako gailuak ditugu, zaindu bar ditugu ere.
0: Naiz
2: eta ongi funtzionatzen duten, zaindu bar ditugu hoiek ere.
0: Gainenik uste, arrisku handiko lanbidea izango litzikela plazara joatea.
2: Horregatik. Ni ateratzen naizenean plazara da, baina gaitariei tokia irekitzen zaienean. Beste nazgu, hori bai da, vamos.
1: Toki seguruan, ez? Galdetu behar nizun ere bai, klaro, hor Euskal Herri Erratiak egoitza berria izango du, laister, auskalo,
2: bai.
1: Bueno, eta hor bai sekulako aldaketa izango duzuela. Datorren urteko San Ferminetarako ja, hortxe,
2: aldezarrean... Bai, no sé, espero dugu, bai, ez, abuztuan bago, espero dugu, eta dira, mudantza egiten hasi gara. Ez, ba, imaginatu, atorren urteko San Ferminetan, kale nagusian izanen gara, oda, erraldoien konpartza edo prozesioa bera, gure estudiopetik pasako da. Eta bitxikeri bat, gainera, izanen garen estudioan, edo izanen garen eraikinean, hor garaibatean erraldoiak gordetzen ziren, Iruñeko konpartzak hor gordetzen zituen erraldoiak, beraz, orain ere ohitura du konparsak toki horretan geldiunea egin eta bals bat bertan dantzatzeko. Izanen dugu lehendabiziko hilaran egoteko aukera gure balkoitik.
1: Osongi. Bueno, oraintxe bertan entzulek jakin dezaten, ez dakit, ze giro duzu hor, badakigu kanpora atera zarela, soinua bazegoelako eta zer somatzen da ja hiru egunen faltan.
2: Badakizue Iruñan, bueno, edozein herritan ere gertatzen da, festak gerturatzen direlarik mundua amaitzen dela ematen du, dena egin behar delako egunotan. Une honetan zapateria karrikan ikuste ditut bat biru lau banatzaile kamioi, hau da, taberna guztietako sotoak betetzen ari dira, ezin da iaia apenas ibili, jendez lepo, eta lehendabiziko turistak ere ikusten dira, udaletxe plazan argazkiak egiten, ohiko esaldia esaten, txikiagoa ematen du, telebistan handiagoa ematen du, eta hori, eta tentxio, eta edabide pilotako ere kideak gaude hemen, gaur proba egunak geneulako, eta denak ari gara ariak botatzen, batetik bestera, eta jendez lepoi alde zarra, nik uste aurreratuko balira San Ferminak, obetoz, eta hau lehertzear dagoen lapikoa da.
0: Bueno, tira, ba, astelenen hasiko dira San Ferminek, asteburuko izanen dela seguro, dena prestatzen aizatea dena seguro, bikain aterako dela, 80. hamarkadako tramankul horri esker, beste.
2: Horri esker, bialiko izuet argazki bat ikus dezazuen.
0: Vale, Euskal Herri irratik zuzenen emanen do txupinazua goizuko ameketatik aurrea, eta gero San Fermintza saioa, eunero, guk gure irratzi txikio jakintzazun aritz, eunero bat iten dugula San Ferminetan Euskal Herria irratiko zeinaleakin, eta hemen ere eskaintzen dugula, eta guk asko eskertzen gure irratik, ikiok ere gure xumetasunetik eskertzen dugu zuen lan.
2: Bueno, ba, zuekin batera ere bermut hartuko dugu egunero, amabietatik aurrera, eta egunen batean gerturatu nahi baduzue zaldi zurira, hortxe frito derrak ateratzen dizkigute, saioa egin bitartean, egunero musikariak izanen ditugu, la txama etorriko da, Jofe etorriko da, bueno, Nasker taldekoak etorriko dira, iaia egunero musikariak izanen ditugu gure estenatokian, pintxoak, fritoak, eta giro paregabea, Euskal Herri irratian, ere, eta zuen irratietan, noski.
0: Egia da, aritz, San Fermintza saioa ja lasaiago izaten da, alegie,
2: bai, askozaz lasaiagoa, horre biltzen gara, bueno, gozatzen, esan dudan bezala, gozatzen, San Fermina kontatzen, lagunak gerturatzen dira, musikariak etortzen dira, protagonistak, fritoak ateratzen dizkigute, hori ere gozatzen dela, batzutan gaua luzatik baldin bazaizu Coca-Cola bat eta frito batzuk hartzea eguerdian oso ongi datorrelako, eta hor bai lasaiago ibiltzen gara, bai.
0: Eta gero Uztailak 14 etorri eta elkarri egiten diozue, nahikoa.
2: Ni batez ere, ja, 12tik aurrera, ja, azten nahi, nahikoa esaten. Batez ere, nire kasuan behintzate entzierrotara ere joaten naizelako goizero albistegitan kontatzeko, eta iratzargailuak, ja, jotzen duenean 12, 13, 14an, erraten dugu, ja, luzatzen aria, eta bai, 14an, gero egiten dugu hemen bermut bat guztiok elkarrekin, bermut horero horietako bat, luzatzen den horietako bat Euskal Herri Irratiko lankide guztiok, eta da, bizkot gure lasaitasun unea ere.
1: Aritz, pila bat eskartzen dizugu tartetxo hau hartu izana guretzat, segi lanean eta ongi pasa, lanean ere bai, esango dugu.
2: Bai, noski, aizu eta gonbidatuta, etortzera, ikusiko gara mendikan.
1: Ongi segi, aio, mila esker. Bueno, eskertzen da, eskertzen da, ezta, horrelako tartetxo bat hartzea, lanpetuta daude, eta bueno, augustia, wow, nola transmititzen duen, ezta, ja, hor dago, eta gainera oso San Fermineroa, nila bintzat, ez egiten zuleak, baina pizten gaitu, horrela zuzenean handik, eta ez egiten zuei.
0: Neri piztu eta inbidiare ematen dit. Bida, bada egingo nuken gauze bat, ikaragarri gustora.
1: Gustora egingo zenuken lan bat.
0: Gustora egingo nuken lan bat, da. Saltza hortan guzti, naiz da tensio urduritasun, dena ongi atera bardo, ze berak esan bezala minutu gutxitako kontu da, eta ordun atera bardo. Eta ordun baino, tensio hori, adrenalina hori, dena kontatu behar izate hori, nahi hori batekin bestekin, egiedan, inbidi pitin bat, bai, ematen dit, bai.
3: Gozatu, guk ez dugu, bueno, nire kasuan, seian behintzat ez dute lanik egingo, ja programatu utziko dute asteleheneko irratsaioa, aste arte eta aste azkenekoa ere, ostegunan izango naiz ni bueltan hemen zuekin.
1: No, osongi, bai, Martinekin hitz egin beharra daukagu, aberre datorren astean nor noiz nahi duen sartzea berak ere bai, nahiko balu eta tartetxo bat ere berarekin izateko, ze, karo, San Ferminetarako bidea ere hartuko du, auskalo, herrikirolak direla, edo zein, ez, ekitaldi ere badela. Bueno, nahi baduzue, soinua jarriko dugu eta helduko diogu, hitz egiten ari ginen kontu horri, berriz, eta gerora, bueno, badauzkagu gai nahiko ere bai, eltzeko eta hoxe, bueno, ba bide soinuari ia

0: Bueno, bai, batxe.
1: Bota dituzune pistak botata, bai, bale, ni harritzen nauen kontu da, baina biztekoa da hori dela. Duda dauketena da, gero gehitu diozun hori. Eskatuko duzula, ez da gindola, zehaztasun gehiago, ez da?
0: Bai, eta ez soinuak erraix uzten duelako, baizik eta, bueno, ba, aurrekoan esan nuelako, honek, barruan, gainean, hor ba, mugimendua duen zerbait baduelako, badara malako, eta orduan pixkat horregatik, xietasuna. Ez delako zerbait horrela edozein badauden mota asko, eta bat da zehatza. Eta orduan, bueno, bapista hori da. Barruan badara mala zerbait gero mugimendua izango duena ere bai, berak bezala. Aparte, baina, hoxe. Kitxo, 9-8, 5-6-7, ez, bai, 9-8, 9-8, 5-6-7, 0-7, 6-6 bat, 5-2, 3-2, 4-5.
1: 9-8, 6-0, 9-8.
2: Eta 9-8, 6-0, 4-5, 0-3, edo 6-7, 9-0, 9-0, 0-0 bin mezuak jasotzeko.
1: Zure baimenakin eta igual bronka botako diezo, baina egia da, aste honetan zehar, hainbat entzule, nahiko txukun atxu diela ordun.
0: Bai.
1: Baina zehaztapena behar ditugu.
0: Mm-hmm. Bai, bai, orain bai esango dut, ba, entzule ardiak esango nuke, orain... zenbatuko ditut, baina bai, esan nuen batzuk bazebiltzala, nahiko gertu, beste batzuk urrutixeago, izan zitekenak aipatu zituzten, nola ez, beti bezala, bakoitzak soinua entzun eta zerbait iradokitzen diolako, baina bai, batzuek bat, bi, iruk asmatu dute, xetasun horren faltan, baina bai.
1: Bueno, badetxu entzulek, ani detxu, soinun jostetarako, edo dena delako kontutarako, edo San Ferminen inguruna aipatu nahi duzuela, edo bestelako kontun bat, ba, detxu suelto. Laizar beste zemait gaire jorratuko ditu, baina jaketa San Ferminekin eginen aritzekin, nik ez dakit zuen kasuen nola izaten den, edo inoiz kalkulorik atera duzuen, karo hori izanen da, zenbat emunetan joaten zan, edo igual John ambizi da, eta igual gehiago, ez da, baina... gutxi gora bera atera du ez, da, eneida, aleie zenbat diru gastatzen dugun San Ferminetan, bueno, gutxi asko, hori oso relatiboare bada,
0: Oso, relatiboa bada, eta beti ere, batez besteko ez hitz egiten dugunean ere, batzuetan, ba, geure burua hor irudikada dezakegu, edo gehiagoan, edo gutxiagoan, baina beti ere bataz besteko bat badela ba, aipatu behar dugu. Eta hemen, bueno, nik ustut, gainera kopurua ematen dute, eta esaten dute, ez, okerrezpanago, irakurri dut, zenbat jenderi...
1: bai, 2007 launeri indie olako elkarrizketak edo inkestak, eta beraiek hori aipatu du ez, da? Bada bataz besteko bat, 112 eurokoa gutxi gura bera, Hoxe, esanen dut, gastu medio esaten dioan aberaiek, alare Iruinen bizi den jendek 510-11 eurora jotzen da, eta gero bada beste portentai bat, ia 120koa dena, 18koa, horre behatzi 100 eurotara edo iristen dena San Ferminetan gastatzea. Baleri, esanen dizu, eta berriz diot, ez atarritzen.
0: Ez batak, ez besteak, ez?
1: Bai, behatzi egunetan, egon behar dunak, dudigabe asko gastatuko do, baldineta, egunero ateratzen den, edo egunero joaten den, hainbat ekitalditara ordaintzekoak dienak, edo kalen gero poteoa dela, gero otordu kalen itxen baditxo, o dena delako, ez? Karo, gastuk kentzen badizkiozo, etxen otorduk egin ez, eta bar luze bat, beti erresago da, loak, irundarrak betxea badaukea, eta bar luze bat, ez da? Baina, bueno, ba, hainbeste egun izan da, eta jakinda prezioak ere nola dauden, hain naiz, ez da, niretzat idutxu olako...
0: Neri nahiko errealista, nahiko datu, ez, bai, errealista iruditu zait, eta nere iritziz... gutxieneko hori oso gutxienekoa da. Esan nahi dut, 412 euro kontuan hartuta, ez, aipatu dugun guztia hori da, gaur egun, ba, ekintza edo kitaldi batzuk ordaindutakoak direla. Hoxe, atera eta, bueno, ba, ostalaritzan zerbait kontsumitzen duzula, eta bueno, gutxieneko hori izango da, hiru indarrena, etxea dutena, eta igual ez egunero, egun batzuetan edo aterako direnak, zeren eske, gaur egun ikusita dirua nola joaten zaigun, ez, egunerokotasunean zer dira 112 euro festa batzuetan, ez?
1: Ez zuk, mira, Jonek igual jakingo da errexago, baina Jon, astelenen gozarekin hasten zala. Ondorengo poteotxoa dela, jabazkaritarako joera, atxaldek jarraitzen du egunek, egun luzea izaten da, eh? Berriz diot, eh? Baldineta, bazkaldu, afaldu, zeo zer dian, itxe malin bada. Karo, hor, oarkaben ja, erres joten zaizo diru, eh?
2: Bai, eta la berri hortan, ez, diren notiziasek jasotzen duen bezala, Iruñekook gara gastu gehien daukagunok bataz besteko horretan, ez da? 511,60 euro gastatzen ditugu iruindarrok, hori da, alderatuta, ona datozenek, bueno, ba, nola baita ez dakite, txekoa izanik, ez, ba, bueno, ba, beste, ez dakit, beste zera batekin, ez, hartze ditugulako, eta, bueno, bala, pues venga, biba la pepa, ez da, Manolik esaten duen bezala. Bai, ja, amaiketakotik hasita, eta hori da, poteora, bueno, bilatu besterik ez da egin behar, menu San Fermin jarrita, bueno, zenolako igoerak egitituzten jatetxe gehienetan, zekar azken finean ez da, astez eskaintzen duten menua, agian berdina da, baina 15 euro gehiago, horrendu beharko duzu menu horrengatik, ez? Eta menu berdinaz.
0: Hombre, ari garela. Egia da, Jon, bai, bueno, ez dakite bidezkoa den edo ez, baina egia da ere bai, jaiegunetan lan egiten dutela langile horiek ere bai. Esan nahi dut, soldatak pentsatu nahiko nukenik, soldatetan ere onurak izango dituztela langile horiek, ez? Bueno. Lanean, jaigiroan ari direlako lanean, eta bueno, hori ere ordaindu beharko litzateke alako igoera ematen bada, behintzat. Zan dut, gero ondorioak izan beharko lirateke ez poltsikorako, nagusiaren poltsikorako, baitzik eta ez, langileen onurarako ere bai, ala pentsatuko dugu, onenean. Baina bai, bueno, guk igual beste eske bai, neri gutxieneko hori oso gutxieneko hori iruditzen zait gutxi dela, ze kanpotik goazenak ere bai, una izu zeu, ez, astelenean bali mazoa egun pasa eta egun bat bakarrean joan da ere, bueno, dirutza gastatzen da eta claro, pentsa, pues bizpairu egun bali mazoaz. Bueno, eske hori bete da. Kanpoti joan da ere bai, esan dut, eta bueltan kotxez, autobusez edo egiten baduzu ere bai, ez dezagun pentsa, karo, lo egiteko ere pagatzen ari duen horrek zenbat gastatuko duen. Karo, eske, bai, bueno, nahi ongi iruditu zait, eta jakinda gainera hori, 2007 pertsonei egin zaizkiela inkestak, eta, bueno, ba, fidagarria ere, bada, neri behintzat nahiko errealitatetik gertu, bai, bueno, kokatzen daute, zenbaki hauek eta gehienak ostalaritzan, ez? Uste dut.
1: Bai, ez? Bai, irakurri dut ez da hitzeman milion, ez? Fakturatzen da gutxi gora bera, eta 155 ostalaritzan izaten da. Bai, epatzen du, Iruñantzat badela, holako baita bere KPI-an ere, esan nahi dut, ekonomian ere, San Ferminek bolako bultzada bat ematen diola. Badao kontrarare bai, beste kontu batzuk, esate baterako zeoen, zeobien emisioak gora itzen do nabarmen, soinu gehiago izaten da, zabor gehiago izaten da, bueno, gauzorik, ba, kakotxin hartzen normala da, olako jendetzak ibiltzen dienen, ba, bete olakoak ere gora itzen du, ez da? Baina, bada olako bultza ekonomian, esaten duenez betire, albistek, oixe. Eta gero, San Ferminekin lotu, eta hasieran aipatzen ditugun kontukin, lotue AMTek ere bere oharra bialido, jada, guraldiri dagokionez, esanez, ez diela izanen gau tropikal edo oso bero izan ditugunek preskatzen joanen dela. Baino, esate baterako astelenen 40 gradutara irits datekela Iruñen termometroa, aipatzen do, Iruña eta ingurutan, 36 ingurutan aste artean, 32 inguru hortan aste azkenen, bueno, ba hoxe, ezta? Izanen diela beti ere ba aurreneko egunetako temperaturak, beraz, ba bueno, eriden erreparatu, ure burutik bera eta ure barrenare baitarteka, beste edo zer delare, baina tarteka ure ateare komeni izaten baita,
0: Gero beste kontu bat ere gaur entzun dut ohar bat Euskal Herria Irratian ere udalak bueno, komunikabidetan ere zabaltzen duelako oharra eta aparkatzeko zonaldeak, eta orain igual nahi baduzu hitzein dezakegu nola joaten garen, nola mugitzen garen, ez? Egun hauetan ere Iruñean edo Juan etorri hoietan, zez dira bakarri San Ferminak, badira medikuetan konsultak eta badira mila historia ere bai, ez? Gertatzen direnak egun hauetan. Oharra zen, zonalde guztiak laranjak izango direla. Eta nik kolorez gehiegi ez dakit, urdina bai badakit, urdinean ordaindu behar izaten dela, eta laranja ere bai, ordaintzekoa daion, bai, eta zer suposatzen bai, du horrek, kolore horrek, bai?
2: Hori da, desberdintasun bakarra da urdinean gehienez bi orduko aparkalekua izan dezakezula.
0: Ah, begira. Zene,
2: etiketa ateratzerako garaian, zonalde urdinean aparkatzen baduzu, asko jota bi ordurako ematen dizu
0: vale.
2: Tiketak. Eta laranjak duen abantaila bada, zuk, bueno, ba, 24 orduz ere, egon zaitezkela beti ere ordainduta, ez? Orduan, bueno, ba, laranja gunea jartzen dute, naiz eta zuek agian Iruñera joten bazarete zea, aparkalekuan urdina izan San Ferminetan ez dala.
0: Hori da, bai.
2: Denak berdin funtzionatzen du. Ez dituztela propio margotzen zonalde urdinak laranja.
0: Hori importantea da, bai, esatea.
2: Sistema berarabili.
1: Urdin baten aparkatzen badugu, naranja da, dena.
0: Bai.
2: Dena, bai, hori da.
1: Iruñen.
0: Iruñea.
2: Iruñea.
0: Bai, ez berdin du behar dugu, bueno, errotxapea bat, badela Iruñea, baina, bueno, pues ez dakit, Berriozar, Barañain.
2: Errotxapea ondoan, Antsoain dago ere bai, eta
0: Antsoain hori da. Zeintzuk diren udalak, eta zeintzuk diren Iruñeako auzoak, ez? Pixkat, horri, iruditu zait interesgarri, ze alde horretatik, ze esan dute, hori, Iruñeako guztiak laranjak izango direla, eta esan dute, ze? Zeote da laranja hori, ba, begira. Bueno, ba, ez dakit, prezioan ere aldaketarik egonen den edo, ez? Hori ez dut entzun, ez dute mezuan zabaldu, esan dutena da bakarrik kolorearena.
2: Aparkatzeko ere menu San Fermin jartzen
0: menu
2: digute.
0: Menu San Fermin, begira.
2: Bai. Guri ez, hombre, handizik garen hoi ez, txartela ja urte osorako balio durako, ja, horrekin ja.
0: Ja.
2: Bai, baina bai, igoera bai.
1: Eta jaketa ipatu duzuen, joan, nik uste azpimarragarria, nahi egitan hori eta askotan hemen Gipuzkoako launekin ere itzein izan dugu, zein zerbitzu ederra izaten bilabesena. Osa, dauzkezo ez tegita, ma bosto gehi minuturo, ozta...
2: Gehienez,
1: hori da. Eta berdin non aparkatzen duzun, ba, tita, usten zaitue Iruñera eraman alde zarren, eta gero buelta ireko ere gauze bera, gau osoan daudelako, horire garrantzitsu eda, ez da? Zerbitzu aldetik edo garraio aldetik, Iruñe edo Iruñeko auzotara, edo aparkatu nahi bali madozo berrio zarren, ez duzulako Iruñera jore eraman nahi, dena da abantalea, ez da? Neri dutzen zait, eta alde hortan, bilabesen lana, jode, ederra da.
0: Hor, iaz.
1: Errespetatu beharrekoa,
0: noski. Bai, ze batzuetan pasada gere izaten dira horre. Iaz, garai honetan egin zuten, ez da? Greba edo, bueno, edo baziren bai. Zerbitzu minimoak, edo, ez? Bai, San Ferminei eragiten ziren, ez? Bueno, aurten alakorik ez da, baina egia da batzuetan, eta igual, ondoko herriak eta ondoko auzoak ere bai batzuetan horrekin ere kexu direla, ez? Nola bait ere kanpotikoa zenak erabiltzen ditugun herri hoiek edo auzo hoiek aparkatzeko eta gerora bueno, ba aldezarrera edo bilabesan goazen, baina bueno, ulertu behar da egun hauetan ere Iruñeak ez daukala horrelako gaitasuna kanpotikoa zen guztiak jasotzeko eta horregatik baliatzen ditugula auzoak ere bai, ez? Bueno, alde horretatik egun batzuk bakarrik dira eta bueno, ba nik uste hori egun hauetan ez dena ez da barkatzen, baina bueno, gauza batzuk bueno, ba ulertu beharko lirateke, ez, zentzu horretan. Baina bueno, jaketa bilabesak aipatu dituzun ere bai, claro, leku guztietan ere garraio bide publikoak ez dauzkagu berdinak, ezta? Zenbait herri, zenbait eskualdetan eta hori ere bueno, ba, guk hemen sakanan behitzat bai aipatu behar dugu zerbitzuak gehiago izaten direla, maiztasun gehiago horrekin ere bai, zerbitzu publikoak eta hori ere, bueno, ba, eskertzekoa badela. Hori gure aldetik, ez dakit zuenean San Ferminetarako zerbait berezia egiten den, ez den, ez. Bueno, buruarekin hemen, ari dira, baina...
1: Bai, hemen betire, a ber, egirizor hemen abaritzutzen da, bine, abaritzen da... Moimentun, txuri gorri jantzik, bai herritarrak eta baita kanpotik etorritakoak, eta Iruñerako garraio hartu nahiek, eta ez da aldatzen handirik. Hori badan ikuste gabezi bat zori txarraz, baina bueno. Eta gero nabari da, segun zein egunetan, autobusen, ba, jendea propio goiz joaten dela leku hartzeagatik, jende asko moitzen baita autobusez, Iruñaldera datozen, bueno, eunoitan ez da.
2: Zagite irakurri duzuen, diario de noticiasek jaso duen zutabea, 30 años para algo tan básico. Bilabesa zehari ginela, orain ziurrenik, bueno, Markesinen ondoan, zenbait puntutan, adibidez, Labriten, igual da jende gehienek hartzen duen puntua, ez, Bilabesa, Labriten, bueno, ba, kabina beltz handi batzuk jarri dituzte, eta alegia izango da, Bilabesatako gidarientzat komuna zerbitzua orain arte, ez zutelako, askotan ba, azken paradan dagoen tabernarik gertuenera joan behar izaten zuten, ba, kafea hartu eta pixa egitera, beste batzuetan, hori, ba, etxeetara edo zenbait, bueno, bulego edo propio ez, ezagunak dituzten tokietara gerturatu behar izaten ziren pixa egitera, oinarrizkoena den gauza bat egitera, pixa egitera, eta, bira, 30 urte, ez zutabeke jasotzen duen bezala, igaro behar izan direla, komunak jarri behar izateko gidarientzat, beraz, bueno, ba, jakizue, kabina edo kubo beltza handioiek ez direla guretzat, Bilabesetako gidarientzat direla, bale?
0: Bai, ni, begira, horrekin banuen, bueno, kezka edo, bai, esaten nuen, altxasun autobus geltokiaren ondoan, izan ziren, bueno, osasun etxea dago, eta izan ziren obrak, hor, lanean egon ziren, eta bueno, kontenedore bat ere bai, eta alako bat ere, ez, olako komun itxura daukan gailu bat, han ere bai, ez, eta bueno, ba, denbora pasa zen, obrak bukatu ziren, eta hori antzegoen ere, alako batean, ulertu noen arte, hori bazela autobus gidarien dako komuna, ez? Ze, esaten nuen, jo, hau, aztu entzai, eh? Obra bukatu dute, joan dira, eta hau hemen utzi dute, eta hemen utzi dute, eta hemen utzi dute, eta esaten nuen, klaro, hori da. Egia da, gertu bi taberna daudela, baina, gero, bueno, tabernak dira, eta hoxe, ba, behar-beharrezkoa dute, ez? Da, gogoan dute, unai, gogoan duzu nola sartu genuen txofer horietako bat, bazuen eskualdekoa ba, ezbete zen.
1: Ara, ba, elarraungoa, bai.
0: Ba, Eta berak ere aitbatzen zizkigun, ba, zeintzu ziren beraien eskaerak, eta jo hori nola, bueno, nik uste dut, empatizatzen genuen guztiok, ez? Batzuk, igual urrutiagotik ero ikusten genituen edo bizi genituen, baina, karo, komunarena bada, ez? Nik uste dut, ez, guztiok, ba, oso, bai, gertutik, bueno, ezagutzen duguna, behar-beharrezkoa dugulako, ez? Eta bai.
1: Kontutxo bat, Jon, eneiz aspaldi, bai, inguru hortara joan beti ere, eh? Ulertzen dut, Sarasate pasealeku dena itxita daola? Edo ez? Obran gatik gain naiz, eh? Obrak hasitzen, ez da?
2: Bai. Baina erdiza balik dago. Vale. Zeharkatu daiteke.
0: Zeharkatu daiteke eta Bilabesen geltokia ere bai hor dago. Hori mantentzen da.
2: Ez. Bilabesak ateratzen dituzte, eh?
0: Ah, vale.
2: Hor egoten da parada bat, hor justo parlamentu aurrean, atean.
0: Hori ez
2: da... Parada bat, orain ez dizuet eunetik eunean esango hori mantendu duten ala ez, zeren egiten dutena da, baluarteren atzekaldera pasa, ejertzitoaren etorbidera, pasatzen dituztelako parada gehienak hor baluartearen atzekaldean. Ciudadela eta baluarte artean, ez? Horre, parada guztiak, hori alde zarretik edo alde zaharra zeharkatzen dituzten linea guztiak ateratzen dituzte alde zarretik eta zabalgunetan ibiltzen dira paradak egiten. Ez ohiko paradak jartzen dituzte, ez ditugu markesinak ikusiko, markesina edo, bueno, ba, egiten dutena da, horrela, karteltxo bat jarri, ongi seinalizatua, ongi ikusten dena, eta hori, zenbakiak batzen dituzte, zonalde berdintxuetara joaten diren zenbakiak batzen dituzte horrela parada edo zoiko parada horietan, beraz, hori ongi begiratu, bai, unaik esaten duen bezala, kotxez igotzeko asmoa baldin badukazue, bueno, gomendagarriena hori, ez, kanpoetako auzoetan edo herrietan aparkatzea dela oberena, eta gero alde zarrera igo Bilabesan edo ibiltzen ere asko jota urrutien joan zaitezke ordu erdi bat ibiltzen edo 40 minutura ibiltzen, orduan hori ez dela...
1: Bai, bai. Hori bino gehiago, San Ferminetan, han bertan, alde zerren bertan, hori bino gehiore ibiltzen gaz, ta?
2: Bai.
1: Aizu, Jon, eta iruindar batek gutxi asko eta gutxi ora bera, ara, telefonoa.
2: Bai, sartuko dugu, a ber.
3: Bai, esan?
4: Bai, tokaio.
3: Tokaio, zer dio Jonek?
4: Ebes, txoperre...
1: Ara!
4: Bai.
3: Ah, vale.
1: Bai, Jon elkarrizketatu ginen egia da, kaixo Jon.
4: Kaixo.
1: Ongi, ba, mentxai ginen esaten, Bilabesen...
0: lana, ez, eta...
1: Baina hor jarraitzen duzun edo ez, Jon, baina Bilabesen lan hori eta urte guztintzear, ederra balin bada, bueno, ba... Eta igual ez dakit kanpotik ikusita eta guretzat egoiztaki izanen da, baina zeinen garrantzitsua den.
4: Bai. Bueno, bakarrik esan hori, linea asko beristen diela erditik, orain labritetik ezintzea pasaz, entzierroako baiak eta daude,
1: bai.
4: Orduan, buskatu egiten dira linea batzuk. Iotzen za eskabati, baino labritean jota hor buelta eman eta berriz bera. Eta jarritu derrean porkaila maia eta gora, hori egiten du beste linea bat. Orduan izaten da, pues, adibidez, seia, linea sei egiten du hori, pues, sei bat eta sei bi daude orain, San Fermintako. Gero baita ere komentatu hori komunena, baratu dituzte txoferrei txartel batzuk komunean sarteko,
1: vale.
4: Baino galtzen baditu azten badea, ordaintzea.
0: Ama, azten bazaie txartela edo ordaindu behar dute, ez?
4: Bai, claro, jende asko, pues, tori, amantzako behar balen bat dute, tori, o lehen guzuentzat, o txartelak banatzen, ez? Horrek noten kabina urdin horiek badaukate kodigo bat, bazaukaten kodigo bat. Baina jendeari ikasi zuen eta hasitzen ja banatzen eta edo zen txartzen zen.
1: Ja.
4: Eta horregatik orain komun berrietan txartela eman dute. Hasi dira, bueno. Azte honetan ematen eta erdiak ez dure funtzionatzen. Hori adik esaten...
0: Oi ama.
4: Erdiek ez dira idikiten. Oi ama. Gaude berdin. Aber, konponten dute, bain di badaute egun batzuk, eta aber.
1: Vale. Aizu, Jon, jaketa deitu duzun eskertzen dizugu, Eta, karo, hor gertatzen da lanbide askotan, ez da? Izan zerbitzari dienak, kale garbitzaliek dienak, eta zuen kasun, txoferrak, Iruinen, San Ferminetan, ordu txikitan, lan itxia nolakoa da?
4: Pues, daude hiru turno, bat, goizekoa, beste bat, tarde con prolongación esaten diote, 10 ordu dira. Bukatzen duzu suak bota ondoren eta bestea nocturno. Hori lasaiago izatzen da, badirudi gauean juerra gehiago, baina Bilabesen ez da jende asko ibiltzen.
1: Ara.
4: Goizean bai, goizean eta gero pues hori, korrida toro daudenean ta ordun bai mugimendua daudela ta betetzen die baino a tope.
1: Ba, bai, deneri...
4: jende asko etortzen da, pues txartela gabe, diruakin. Eta ordun pues adibidez, iristen zera igual estación de tren Renfe eta hor daukazu hilara bat Bilabesatik ateaino. 100 metro ya. denak galdeten. No. La plaza de toros, ¿dónde está? Está aquí, está. Así explicas, bueno, a, beteteako, bilabez, ateateako, pues ya, hoy minuto, retraso, estres asko da. Bai. Eta, bueno, orain jarri dute kobratzeko visa horrekin, baino,

0: Gero badaude ere, pues gauean, pues que si atentado por si acaso ez dakite, ba leku batutan bakarrik bilabesa sartzen die eta badaude polizia hor identifikatzen abertu txoferratan edo ez. Alkeolimetroa ere egiten digute edotein lekutan eta edotein momentutan.
1: Ja.
0: Atzen digute katxarroa txoferrei eta
2: bueno, gauza batzuk bueno, ez dakit, beharrezkoak eta ongi eginak daudela ere esango genuke, ez? Bueno, esan edute bidaiariak bueno, seguru doazela ere bermatzeko, esan edut horrelakoak bueno, ni beti horren alde egoten naiz izan zerbitzu publikoa edo izan hori kotxean edo zein egun hauetan ere ez dugu aipatu baina egun hauetan ere kontrol pila bat egongo dira alkohol kontrolak direnean eta bueno duintasunez egiten direnean ere bai bueno nik uste dut alde horretatik ere hoiek ongi eginda daudela
0: ez gara sartu tarazkiontan hiru aldiz joan naiz Uruña ta zuasti dago hor daude forroak eta
2: bai
0: kotxe asko gelditzen zakit pues
1: ja.
0: Bai,
1: eta gero egia da San Ferminetan ez duk zuaztea aipatu dozo, baina Iruñeko irteera sarrera guztietan normalen ia eunero eta ordu askotan alkohol drogen eta bai kontrolak izugarri izaten dira.
2: Bai.
0: Normala bai. Eta kapotik uste dut hasi diela ja jende atorte nola
1: lapurrezketa
0: egitea, ez?
1: Bai.
0: Ato bertan hemen lekundarren ez dakitzu aitzutu zuten, pues hori, antre batei joan zen basura gotatzea, eta prestatu zitzai hor neska bat, lagunduko ditut nio ez, eta alako batean hartu zion kateak, lepoko kateak, eta lapurtuta joan zen, korrika. Ato lekundarren, eta ere neun, irurtunen. Eta kotxe da gomen da, grisa, kotxe gris bat. Jakintzatute, ba.
2: Bueno. Ez, ongi dago, jakila ere bai.
1: Azuleko merri, nire nuen irurtzunen, lapurreta izan dudela kalen, esan bezala.
0: Bai, prestaten dira, lagunduko itu ni botaten, venga, ez, lasai, urbildu, eta ras, lepoko afuera.
2: Ai, hene, ba bai.
1: Bueno, Jon,
0: bai, beka, ondo da pizkat eta
1: markatu Jon, izanen lana izanen dozo San Ferminetan?
0: Zazpian jubilatu niten.
1: Ai ba.
0: Relevo indiate eta ja libre.
2: Ai ba.
1: Ostra.
0: Libre nago bai.
2: Zeinen ongi.
1: Bilabesan igual bai bino atzek alden.
0: Hori.
2: Bidaiari.
1: Bidaiari.
0: Joan berriz hasi beharko gara, nahi eta nahi ezekin igual.
2: bueno, eskerrik asko, Jon.
0: Venga,
2: ongi segia, Jon. Bueno, ba, hoxe.
1: Ongi, bene,
2: eskertzen da, eskertzen da.
1: Tokatzen dugu elkarrizketa batzuk guk detu gabe suertatzen dienak eta uda bat, eta politxea da ez, Bilabesan ingurunea eginen eta Bilabesako gidari urtetan izan du dena eta langile izan du dena ez, eta bukaera politxea eman digu, ez sorpresa zartu dugu jubilatu dela eta arre jubilatu eta
2: eta nahi eta nahi ez, nahi eta nahi ez, eta bikoitza esan aia,
1: nahi eta nahi ez,
2: Bilabesan,
1: joango da. Oan bidaiari Bilabesa erabili.
2: Hori da.
1: Erabiliko do, baina beste modu batera, ezta? Zoragarri. Gordiko amabik minutu bat gutxi. Aizu.
2: Bai. Zagit beste gairen bati heldu behar diogun, bai. Soinua ere bai hor dago, eta gure gitarauak ere bai. Gauza asko.
1: Bai, itxoin, barkatu. Nik justo bai. Deia baina Joneri galdetzen nahi nintzen, da justo telefonoak jodo, aralarren, eta galdera zen, ia gutxi asko, iruindar batek, dudik gabe San Ferminetan gelditzen denak, eta San Fermin zale denak, zenbateko arropa ufitkita izaten duzue? Zenbat galtza, zenbat nik, zenbat faja, zenbat pañuelo, karo, batekin ez da deus eitzen, inundik, baina batzuk izan den die, eta aurrendeko eguneko garbitzera bota biharrenerako garbitzu eotxeko eta nola izaten da hori?
3: Hori da. Itxoin, aurretik nahi dari dei bat sartu zaio?
2: Bai.
3: Artu ez galera, unai.
2: Kaixo, egunon.
4: Janeida, egunon.
2: Egunon, mentura.
4: Ige, soinu boi.
2: Venga, soinua.
4: Ez da, kenik esaten dute trilladora zarren batotea.
2: Tril...

0: Trilladoraz, zahar bat.
1: Zaharren bat, bai. Zati, aurrero, normalien, herri denetan joten zan. Eta zu zan zua etxarrin badagola, bado, bai, etxarrin. Beste herriten ez dakit, bai, etxarrin, bai. Eta ez dakitolako zerru betx.
0: Bueno, ba, hor gelditzen da, jasota, trilladora zahar bat.
1: Bai.
0: Gero argituko diau.
1: Bale.
0: Eskerrik asko.
1: Venga.
0: Ale, gero arte. Bueno, venga, ba, galderari erantzuna, Jon, nahi duzunean, zenbat kamiseta, zenbat zapi, zenbat arropa, zenbat kantzontzilo, zenbat dena, ze igual gorriak ere dira batzuk, auskalo.
2: urte hasiera bezalako bat izaten da, ustaiak sei iruindarrontzat.
0: Asmatu dut.
2: urte berri on ere jende askori entzungo diozu, ustaiaren seian, ze nolabait. Urtea bitan banatzen duen ekitalia izaten delako San Ferminak, ez, iruindarrentzat. Nire kasuan, esango dizuet, nik propio galtzak, ze, kamiseta txuriak lortzea oso erresa da. Urtean zehar ere eroste dituzula, edo urtean zehar jazte dituzun kamiseta txuriek ere balio dutelako. Ba, nik propio badut kutxe bat, ja prest San Fermietako arroparekin, aste honetan ja garbitu ditugunak etxean. Eta nik dauzkat, hiru pirata, hiru galtza pirata, galtza luze bi, eta galtza motz bakarra. Baina niri, bueno, ikusita ere bai, temperaturak alatorzki gulako, galtza luzeak ez ditut garbitu ere egin, total galtza luzeak ez ditut dalako jantzi behar, piratekin ibiliko naiz, eta esaten zenuten bezala, ba, formula da, egunean bertan erabili duzun galtza garbitzera bota, urrengo eguneko galtza garbia jantzi, eta aurreko egunekoak ja zintzilikatu garbiak daudelako, orduan ja, bueno, ba, gurpil hortan ez, ja, sartzen gara ustaiaren seitik aurrera.
3: Bale, beraz, bi galtzakin eta bi nikikin San Fermin guztik egiteko modun izango gineke. Bat erabili garbitzu lehortu, bitarten bestea jantzi, gero, ez?
2: Bai, ja, ber, egunaren arabera ez duzu egunero labadora jartzen, agian bi egun ez behin jartzen duzu.
3: Vale, vale.
2: Kamisetak agian, edo galtza bat, bueno, ustaiaren seiko galtza bai ala bai, garbitzen abotu barko dudala, baina agian, ba, aste ez ez, arratsaletan igotzen banaiz, eta ez badute horrela gau osoa ematen alde zaharretik esan dut, ez duzula zikintzen, ez duzu garbitu behar, urrengo egunean berriz jantzi ezakezu.
3: Bona, gozat esan eizot, nik oainez, ja botan ditu, baina baditu namarra mabi galtzapare txuri, eta, bueno, txaranga garaien, asko erabiltzen ditugu ez da. Baina goran dut, iruinen, karo, segun ere bai, nola zikintzen dituzun.
2: Hori da.
3: Oso zikinek ez balin badaude galtzapare batek, txukun-txukun, eta mantxatxiki bat balin badore, bi amonen erabilgarri di, ez da, esan nahi dut ez da, denain, bueno, ez dakiko.
2: Eta gero, pasa eta zapikoen kasuan, nirean zapiko bakarra ematen dut, beti berdina, agian asko zikintzen bazait, bueno, ba, garbituko dut, baina asmoa printzipioz, San Ferminetan zapiko bera jantzen dugu denok, eta pasa bera. Zaiote, pasa aldatzen dugu galtzaz, eta kitxo.
3: Pasa zer iritzi duzu, fajari?
2: Faja, bai. Bai. Orokorrango horriak dira, hori ez dakite, bueno, azaldu beharrik dagoen, irupeina direlako gorriz ez dijoaztenak, ez, berdez dijoanak launika delako, urdinez el txarkoan soindarrak eta la jarana jarautarrak. Eta gero badago bate alegria iruña jazten direnak faxa, paja, faja gorriarekin, baina gero, zera, zapikoan ikusiko dioze berde marra batekin. Orduan, bueno, hoiek dira bakarrik peinakideak direnak eta gainentzeko guztiak iruindar arruntak soilik.
3: Alare, alegrienak egieda gorri edo nabarmen, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Ni urte askoan alegriako izan naiz da.
2: Mira, asko gustoko dut alegria iruinaren blusa. Berde eta gorria.
3: Berde eta gorria.
2: Mm-hmm. Bai, iruineko ikurra berdea bada eta. Ba, zakit gaurko prest bagenuen ere atzo, ez, gertatu zen elkarreteratzea eta prentza aurrekoa, baina zakit gaurko astia emango digun, agian heldu den asterako utziko dugu, kidek.
0: Diazue, euskararen kontrako aldarraldiagatik, ez? Bai. Bai. Bai, bueno, labur konta daiteke atzo, bueno, entzun edo irakurri edo ikusi ez dutenentzat elkarretaratzeak izan zirela Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait hiriburutan, herritan edo delegaziotan edo oso bueno, jendetsuak eta arrakastatsuak gainera den garairako, hori nik uste dut azpimarratu behar dela, azterketak ia bukatuta, ikasle askok, batzuk igual falta nola errekuperaketaren bat edo beste, esan dut ja mugimendu gutxi dagoia fakultateetan eta hala ere jendetza bildu zen eta hori, bueno, nik beldurtzekoa bada euskalgintzak ezabaldu duen mezua, ez?
3: Igual jarriko dugu.
0: Desofizializazio hori, ez? Bai, ne baduzu prentxaurrekoa edo bai. Mantzuten adierazpenak jarri, eta gero jaltzen diegu gure kontuei. Venga, ba. Ba.
4: Jende asko, bintzat.
5: Bai, uste dugu bildugaren jendetzat, ez dezagun aztu Donostian eta Gasteizen ere olako beste elkarretaratze batzuk egertatzen ari direla, bazken egunotako gertakari esortutako kezkaren adierazle dela, ezta? Euskalgintzaren kontseilutik eta bere atxikimendua eman diguten beste eragile guztietatik, dudari gabe irakurketa da euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Guk uste dugu, tamalez ikasle horiek atera dituzten emaitza txarrak baliatu egin direla. Baliatu egin direla euskararen normalizazioaren kontra egiteko. Baliatu dira politikoki, baliatu dira mediatikoki eta azken buruan baliatu dira judizialki sortu den egoera hau sortzeko. Nolabait, aurkitzen dugun egoera da euskara, garbi geratu dela, ez euskara baizik eta euskal hiztunak, euskaraz ardazten garen pertsonak bigarren mailako herritarrak garela, nolabait zigortu egin dela euskarari leheneste hori, euskara aintzat hartze hori, eta nolabait gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da, oldarraldi oso indartxu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da, kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik, milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea, horri heltzeko eta benetan gainditzeko eta benetako zorua jartzeko hau guztia berriro gerta ez dadin. Urteak dana...
0: Hortxe adierazpenak eta nik esaten nuen hori, bildurre apur bat eta egia da, ikusten ari garelako, bueno, gero eta gehiago, erantzun gehiago, nondik eta epaitegietatik eta bueno, ba, non kokatzen gaituen, argi eta garbi mintzatu da.
3: Bai, eta nik uste, bueno, batetik bada erantzun oso irmo eta ona, atzo jendetza bildu baitzen hiru hiriburu hoitan, alegia unibertsitate ateritan, kampus ateritan, eta zerrea horrik usitzen, ez? Gogoratu dezaun, zeroak atera zituen oik elkartu zienen el protestan, horrek usten zen jende multzoa, hainbat komunikabideak eman zioan garrantzi hori ematen altzioan atzokoari, bai. Ze asko zere gehiago zien nabarmen, eh? Bai. Ordune hor da. Eta gero garrantzitsua da zuzentzaile bat atera da hizketan Radio Euskadin elkarrezketa bat intzioan zuzentzaile bateri eta oso ongi azaltzen ditu denak.
0: Bai, denak. Gazteleraz dago ta pena da,
3: speech hori azaltzen du denak. Ba. Sistemak zer jasotzen duen, zer hartzen duen, nola puntuatzen den, zer daun jasoa, zer kentzen dituen puntuk. Eta ojo, sistemak zeroak hartzen ditu. Zerotik berakoak ez hemen ditu hartzen.
0: Ez hemen ditu hartzen, baina izan daitezke, hori da. Hori importantea da. Zero azpitik ere, batzuk ere bazirelako edo egon zitezkelako. Naiz eta sistemak hori da.
3: Zero hartu, eh?
0: Hori da, eta zero pentsa, hartzen du.
3: Pentsa ze maile, azterketa baten. Ordune hemen eta berriz diot azkenen, bai justizia, epailek, bai hainbat komunikabide, hainbat alderdi, hortxe daude sartuta, eta nik uste albistea, gorra dela. Baina euskaran kontrako jardunekin bide hori aspaldi hasi zuen, oldarraldi hori aspaldi hasi zau, eta oan, hezkuntzara bideratu due.
0: Hoxe ba, ez dakite gurenetatik, soinutik, soinutik, hasiko gara, edo...
3: Ez, gure albistak da soinu gero, eh?
0: Bai, azkena, venga, ale ba, eman.
3: Bukatzeko esan edut soinuna, no?
0: Venga, tira.
3: Bai. Tira. Bona ez, hemen gaurre futbolin txapelketa dao, gazte gabeltz gaztetxen antolatu du, eh? Futbolin txapelketa, bueno, gero afari autogestionatu ere izanen da, beraz, giro politxe izango da. Edo norek parte ardezake, eh? Bihar berriz, aurrera alkartek antolatu duen futbol zazpi txapelketa izango da, hori hainbat herritan diten omen da arrakastaz, eta asteburu hontan hemen izango da, bihar eta etzi lanbeta, eta iandea. Bueno, ez aztu bestetik, Nafarroko herri arteko pilota txapelketak badakizu bihar finala Labriten izango dela, Leitzarrak eta Esteri Barkoak norbeinu norai beharko du, hiru kategoria desberdinetan, aukerak badie gurerako, ia zer ematen duen nolabaiteko, bueno, Nafarroako herri arteko pilota txapelketa horrek, beraz, horik biharre izanen diela hemen, jakinarazten diute. Eta gero, behotik barren Tolosan, CMO izeneko txapelketako finalare, Maurerako Leitzarrake izanen due kasu hontan. Eta aipatzeko beste kontu bat, gaur, bai, ala aipatzen baitzitean, hor, Leitzeko pestetako programa, Plazaola aldizkarin agertzen da, eta azal lehiak eta martxan jarri zen, aurkeztu die, hainbat laun, eta lan horik bozkatzeko Leitzarrak gaur plazan 7-8 izanen du, eta orduan jakinen dugu pestetako programako azala, nork, bueno, egin eden edo nork irabazidun gutxi asko, eh?
0: Osongi, nahi bauzu, Jon?
2: Bai, nire azkar baten egin dugu, hemen Sanfermiak ere bai ospatuko ditugulako, baina azkaraten. Gaur bertan hasiko dira, azkarateko Sanferminek, arratsaldeko 6 Txupinazoa eta herriko 2025 jaiotako berriei ongi etorria, emanen diete. Arratsaldean zehar hainbat kontu, mus txapelketa, serigrafia tailerra eta gauean DJ Naia. Bihar larun batean ere bai, arratsaldeko giroa izanen dugu, mentzat jolasa, magiaz blaieneko gutierrezen eskutik, afari eta gero Olgetan erromeria, gaueko 3:30 silla jokoa, eta DJ Maiozar gaua izteko. Igandean, atxaldean ere bai, arri jasotzaileak izanen dira, Estefi Etxebeste eta Olaia Esnaola, eta Ibai Soro eta Txomina Mundaraina eskolariak. 7:30 Sagardo dastaketa, postre eta tortilla patata lehiaketarekin batera, eta trikitilariak datorzkigu, Gorka Valdez eta Hector Folk izango dira. Eta Sanferminak izanik, ba, Sanfermin egunean ere ospakizuna dugu, plazatik erromeria Sanfermin ermitara, Sanfermin izena du baitu ermitak, 11 meza, bazkal aurretik bertsolarien agurra, ordubietan bertso bazkaria Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluzerekin, eta arratsaldeko 6:30 trikitixa emanaldia Zabale Lourdes eta Intzaneren eskutik.
0: Bi kontu, bueno, hiru izango dira ere bai, ez dakit. Bate albistea delako eta gainera gurean datorren astean protagonista izango dira eta saiatuko gara gainera gure soldasaldian egoten Euskarabenturak espedizio berriari ekin dio. Uztailaren batean, hau da, asteazkenean, esango nuke ez, bai, hori da.
3: Bai.
0: Atarratzetik abiatu eta Getxon amaituko dute hilabeteko abentura. Bueno, Garra. Ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sakandar ditugu abentura horretan, 130 gazte dira, badakizue lurralde ezberdinetakoak aukeratzen dituztela, eta, bueno, aukeratuak izateko ere bai lan egin behar izaten dute, eta bueno, guk gaur Goixiastekarian zabaldu dugu berria, aurpegia jarri diegu sakandarrei, eta zer egingo duten, zer egin nahi duten ere bai, baina ez da hori bakarrik, esan nahi dizuen sakanatik aurten pasako da, ez da sekulan pasa espedizioa, eta aurten sakanatik pasako da, eta bi herritan geldialdia izanen dute lo egiteko. Irurtzunen lo egingo dute, eta Arbizun ere lo egingo dute. Eta harrapatuko ditugu, hori da gure naia, ostiralean hemen irratian egoteko. Eta nahiko nuke ere bai, ba, gure tartetxoan egotea, eta ia posible den, hortan gabiltza lanean, eta nahiko nuke bazuek ere haiekin egotea, antolatzaileekin eta gazteekin ere bai, ez? Hori batetik eta gero bestetik bi festa, bi herri barkatu, festetan izanen direla, Lizarraga bengoa da, oso herri txikia da eta udala Etxarri Aranatz du, baina hor dago Arbizu eta Etxarri artean Lixarrengo guk hala esaten dugu, baina bueno, izen ofiziala Lizarraga bengoa da, beko Lizarraga, ezta? Bi daudelako hemen goikoa, ergoienakoa eta hau eta bueno, guk hemen Lixarrengo esaten diogu, hiru eguneko festetan murgilduko dira Lixarrengon eta baita Urdiainen ere bai, eta Urdiainen gaur txirrindularitza lasterketa batekin abiatuko da, baina berez etxajua esaten dute Urdiainen, haiek bihar botako dute eta egun batzuetako festak badituzte asteazkena bitarte. Azpimarratu nahiko nuke bihar Gozategi taldea egongo dela bere herrian, baten herrian edo biren herrian ere bai, ez? Badakigu hor Goikoetxeatarrak, Urdiaindarrak ditugula Gozategi taldean, Imanol aurten gutxiago, La Oreja de Van Goghekin ari delako biran, baina Inigo Goikoetxea bai, eta orduan ba herrian joko dute eta beste hainbat gauza ere izango dira Urdiainen, baina hori larun batean gaueko 12 terdietan izango da. Eta horrela, hori azpimarratuko nukenik, bai egia da Irurtzunen, eta igual zuek ere gertutasunagatik dauden kontzertuaren berri emango dizuegula, Jumelaje taldearen kontzertua gaur Uda Kulturala gitarraguaren barruan Barazkigunen 8:00, eta bestea da Pikuxar plazan Samba Badago taldearen kontzertua larun batean arratsaldeko 8:00 izango dela. Saiakera egin dut, baina gaur lanean zeudela Samba taldeko haue guztiak eta pena zin izan ditugu ekarri gure solasaldira. Atzokoa arrakastatxua, Burutik taldea izan genuen hemen solasaldian eta bidalin izuen irudia eta kantaren zatitxo bat bueno, plaza gainezka eta hori gozamena da. Guri eskerrere izango da pikin bat, ez? Zer?
3: Ala nahi guk. Ala nahi guk.
0: Soinua eta kanta bat eta argituko dugu. Ba,

0: cuando se va en express. Bueno, bai, bai, torri zaite burura eta esan dut jarriko diete, el txakatxa, el consorcio taldearen kanta. Oso alaia da, bai, kanta. Hori, bueno, ba, listo, el txakatxa del tren. Bueno, kontu hemen egia da trenaren soinua igual beste bat dugula buruan, ez, ez dakit, beste bat, el txakatxa del tren, adibidez, kantak esaten duen bezala.
1: Claro.
0: Hau, justu badago, altxasun badago apeaderoa eta estazioa edo tren geltokia, ezta? Herrikoa eta, bueno, beste ere herrian dago, baina handiagoa dena, eh? Eta orduan, hau, iristen ari da apeaderora. Herriko geltoki txiki horretara. Eta esaten nuen barruan, gainean, bazera mala zerbait gerora ere mugimendua izango zuena, trenak, kotxeak garraiatzen dituen tren bat delako, eta hoxe, soinuagatik ezin dugu esan zer daraman, merkantziak aipatu zituzten gure entzuleek, eta bueno, nik uste dut ontzat emango diegula trena aipatu dutelako, Pili Ezkurdiak trena geltokira iristen, gainera xehetasun hori ere ona da, ze ikust, entzuten da, ez, gelditzen ari dela soinua, trena geltokira iristen ari denean Manolik, tren merkantzia Reyes eta ondoren ere Marikurtzek ere gauza bera aipatu zuen. Merkantzia ez, tren honek kotxeak garraiatzen ditu, baina trena da, bai. Zer moduz, nola gelditzen zarete?
1: Trena da, kotxen garraiatzen ditun trenoitako bat mantxotzen dila ikusten da ez da nahi da, iristen nahi dela mantxotzen nahi da, eta soinu hori da. Beraz, nekazaritzatik urrundu inga, eh?
0: Aritzatik urrundu egin gara, hau ja da industrializazio kontuak dira.
2: Hasi eran ataka, ote zen esaten hasi ginela.
0: Bueno, baina burnia zen, soinua, eta atakak ere, bueno, lako, ez hori egiten du. Gero, esaten zenuten ere bai olioaren beharra, bazuela horrek. Claro, hor, burniaren kontra, eta soinua hori da, ez? Bai. Ba,
1: hortxe ba, datorren astean beste soinu bat izanen da, ezta?
0: Datorren astean beste soinu bat, bai. Badut nik bat, baina ez dakite zuek baduzuen baten bat, ez?
1: Ez baduzu, bat,
0: bazenuen bat zakuan. Bueno, bai, ikusiko dugu. Bueno, ez dakit aurreratu nahi duzuen edo, baina
1: astelenean,
0: asteartean. Barkatu, bai, orain entzulei esan barko diegu. Uztailak 6, ez gara egongo.
1: Ez gara nen. Sarean ez gara egunen,
0: bik parranda bidea aukeratu dutelako, nik beste zeregin bat, parrandatik nahiko urrun, baina aizu argita garbi hemen mintzatu behar gara. Entzule jakin behar dute. Aste artean itzuliko garela. Ez bai. Guztiak. Batzuk parrandan jarraituko dutelako. Zintzoak izan gaitezen.
1: Beti izan dugu zintzoak, Jon?
0: Zuena da hitza. Zuena da hitza.
2: Aritu beharko gara, bai, Uztailaren 8an ere ez naiz izango, Germán Rodríguezen omenaldian jotzeko bueno, aukera sortatu zitzaigulako, eta baietz esan genuelako, así que...
1: Bizoitia.
2: Bargatu?
1: Bizoitia igual joan nahi zuen lokalatari da.
2: Tortzaitez.
1: Vale.
2: Eta kita aurkituko nauzun, ez? Nahi zor 24 orduzan izango, baina...
1: Ez, baina, zinun esan jende asko joaten dela zuen atarira, zuen lokalan atarira.
2: Kampo aldera.
1: Kampo aldera.
2: Yeah. Etxela inorka papatu, unai?
1: Ez, zorionez, badaude komuna galdezarren, handemagat, berriz yeah. Aidatzoa ipatu ginuna, erabil ditzan behar den. Bezala, gaina, egin behar ditun beroak inzu, badak inzu hor zer, zosa, ma hor zer sortu behar duen, ze usaita, zer,
2: Bueno. Ongi pasako berdin,
1: Seguro baiet. Aztelenen amabitan, lesakan, Iruñen, hor txupinazoa, eta Iruñeneko gazun, aurreneko kantue, nahizta guk entzuten ez dugun, baina aurrenekoa, entzuten dena, udaletxe barren hortan txisturariekin eta La Pamplonesakin, gaintzako biribilketa izaten da.
0: Bai. Ta zera, izara, iradokitzen,
2: Hori entzune vale. Duzu nahi?
1: Ez, datorren aste jarriko dugu beste bat, lortu balin baduzu beste bat, ez da arazoik,
0: Nik baniukan gozategi, baina zerbait balin baduzu jo?
1: Gozategi, bai, bihar gozategi beraien herrin, oso politxe da, bai.
2: Venga, posara, gozategi.
0: Venga, pues bagoaz, gogoratzen kantarekin, adibidez, ongi?
2: Adibidez.
1: Ongi? Bai.
0: Venga, 12:23, bihar Urdiainen gozategi taldea, eta haiekin goaz, dantza gaitezen pixka bat.
1: Bihar zortzutan da gozategi Urdiainen?
0: Amabit erdietan.
1: Amabit erdietan.
0: Abai, agertzeko asmoa duzu edo?
1: Jo, ba, gustora egon ditzik ez pentsa, baina urti xamar, ez da?
0: Ja, urti xamar, bai.
1: Zema da, bi ordu? Bermio Urdiain, gehiago igual.
0: Badira batzuk, bueno, nahi baduzu hola bideotxoren bat edo bidaliko izut.
2: Nahi, gaur gauean, amabit erdietan, Zaldibarren Streetwise.
0: Bila, hori gertuago dute.
1: Ja, mino, alare.
0: Alare, alare.
1: Alare.
0: Alare.
2: Bon, ia ordu betetxo, bermeotik.
1: Bai, ordu betetxo, bai.
0: Bai. Bai. Bueno, edo ongi pasa. Edo,
2: eskaleko zazpietan, beran apoteke taldea.
1: Apoteke, hori da,
0: beran.
2: Gaur eskaleko zazpietan, beran.
1: Gaur apoteke.
0: Bera, bermeo, zesan duzu, bestean?
1: Zaldibar, Urdiain.
0: Urdiain, wau. Salsa badago.
1: Elarria zebolite den.
0: Ongi bili, asteburu ona pasa, aste artean itzuliko gara.
1: Aio. Gora San Fermin.

Oilategian arrain begiak, txarkuterian urdaia, txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amait ezina, nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia, eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arrautzarteko lorea, amairugarren kanpaia, etxeorra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia, elizaren aparian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute beranduek.

suizidatu den galtzerdi beltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliza aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Krisiko itxasoan ez ikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak dira.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera, bueno, uztaila astearen erdi galdean edo mustu genuen, ez da gaurre iruditu eta ostirala da, astea ere bukatzera goaz, ez da, guri dagokigunez, eh? Gure irratsaioari dagokionez, hain zuzen ere, hoxe, ba, gaurre bukatzeko saio mundiala ere prestatu dizuegu eta zuen gustokoa izango delakoan, ba hementxe gaude prest egunon sakana irratsaioari heltzeko nola ez betiko moduan. Bueno, ba gaur bueno, badakizue Urdiainen ere festak ospatuko dituztela eta gaur urdiaindar bat izango dugu gurean, zeren bueno, ba urdiaindar honek gozategi taldean jotzen baitu. Aspaldi urteak dira ere bai Inigo Goikoetxea da bera eta bueno Urdiaingo festetan gozategi taldeak kontzertua eskainiko du. Bueno, bari eginiko elkarrizketa ere gaur entzungai izango dugu gurean, hori bai beti ere lotuta festa giroarekin eta aipatuta ere bai, ba bertan Urdiainen ere joko dutela. Bueno, gaur protagonismo handia hartuko du nola ez herri

berri egingo duguna, ezta? Bagoaz festak aipatzera, nola ez? Eta bueno, horretarako bagoaz ba Lizarraga Bengoaraino eta bueno, ba festak ospatuko dituzelako gaurtik eta igandera bitarte eta haien egitaragua ere zabalduko dugula goizetara, baina Urdiainen ere bai eta gaur kadeten txirrindularitza lasterketarekin mustuko da, ezta? Aurre festa hoiek izango dira. Baina berez bihar larunbata izanen da festetako lehen egun haundi hori. Hori izpide eta antolatu diren beste zenbait kontu ere gaur gurean, esan bezala ostirala delako eta egunon sakanak ostiralean ba hoxe herrietan antolatu diren horiei begira jartzen delako. Beraz, ongi baderitzozue, ba, asteragoa, zamarrak eta zazpi minutu dira, eta betiko moduan badakizue, ba, lehenbizikoa guraldiaren iragarpena izaten dela, gaur hiru egunetakoa noski, eta kantaren ondoren hasiko garela, ba, prentsaren errepasoa eginez, esku artean daukagu ere Goixe Astekaria, nola ez, etxetik hasiko gara betiko moduan, ostiraletan egiten ohi dugun bezala, eta ondoren ja, bueno, ba, gure albistegi nagusia, eta elkarrezketa, esan bezala, Iñigo Goikoetxea, Goizategi taldeko Urdiaindarrari eta bueno, gure herrietako kontu guztiak ere bai. Ba, asteragoa zentzule, gurekin bidaia egin nahi izan ezkero, gonbidea luzatuta duzue. 10:07, egunon sakana, ongi etorri gurera. Gaur uztailak hiru ditu, ostirala da. Odei gehiago agertuko dira goizean. Be odei asko goizean izango ditugu ipar partean eta tarteka euri apur bat egin dezake. Arratsaldean aldiz hodeiak gutxitu egingo dira eta Kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi geratuko. Hodei multzo batzuk geratuko dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdita hegoaldean hodei gutxiago egongo dira eta giroa argiagoa izango da. Temperaturan ez du aldaketa handiri nabarituko eta haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, iparraldetik arratsaldean. 26 gradu gehienez ere Gasteizen, 27 Iruñean. Bihar, ba, giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Behelainoa sartuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean. Goizak aurrera eginala, desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierar arte. Horrez gain, temperaturak gora egingo du. Balio beroenak, 26-27 ingurukoak kostaldean, 30 ingurukoan barnealdean, haize aula eta goizean iparrekialdetik finkatuko dena. Ba, larun batean 31 graduko maksimoak Gasteizen, 32 Iruñean. Eta etzi, igandean, ba, temperaturak gorako bideari eutxiko dio, egun sentiko belainoa desegin bezain pronto, oskarbi egongo da egunaren gainerako orduetan, hasieran haizea ahul eta aldakorri biliko da, goizean iparrekialdetik finkatuko da, temperatura maksimoek igotzen jarraituko dute lurraldearen erdiko eta hegoaldeko zenbait puntutan, 35 graduren bueltan ibiliko dira eta kostaldean 30 gradura ere ba hurbilduko dira, 35 gradu maksimoak igandean Gasteizen, 36 Iruñean.

garillak amar. Handia izango da. Eta bagoaz, prentsaren errepaso horrekin, eta nola, ez etxetik hasita beti ere irudiei erreparatuta Iñigo Goikoetxea da protagonista. Gozategi taldearen kontzertua izanen da, larun batean Urdiengo festetan, eta sorpresaren bat izanen dela ere aurreratu du berak. Ikustea zure herrian jendeak ilusioa duela hori oso polita dela. Hori bere adierazpena, eta argazki nagusia eta bakarra hori da. Aste honetakoa, eta bagoaz gainontzekoak arakatzera. Berria egunkarian protesta da nagusi. Euskalgintzaren kontseiluak deituta Bilboko Ingenieritza Eskolaren aurrean egin zuten elkarretaratzea atzo. Eta gainontzeko tokietan ere bai, euskara desofizializazio bidean dela ohartarazi eta hori eragoztera dei egin dute. Ba, esan bezala, protestak Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Eta goiko partean ikus dezakegu emakumeek Euskal Herriko musika eszenan duten lekua zaritu dela Iraia Kambra kazetaria Kanterriko jardunaldietan. Beko partean zurekin gaude udako serian Sanferminetako talde bortxaketatik 10 urtera gabeziaz beteriko sistema baten albo kaltea zarituko dira gaurkoan Zapigorria ikusten dugu gara. Egunkariak Bilboraino ere eraman gaitu eta ingenieritza eskolara ino hain zuzen ere, mobilizazioak ere izan zirelako bertan, lerroburu nagusiak bat egiten du gaur gara egunkariak irudiarekin, eta aipatzen du Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean, irmoki erantzun zitzaiola, judizialki, egondene erantzun horri, ez da? Irudi nagusia eta bakarra hori da, notiziasen aldiz, hiru pertsona ikusten ditugu, eta, itxaropen guneko ezitzailearen Sara Azantza, Samuel eta Marcela Morenorekin agertzen da. Kolombiarrak dira beraiek, eta, ipatu behar dugu, erregularizazio prozesuan, beraiek lortu dutela dagoeneko ja erregularizazio prozesu horren barne sartzea, eta ipatu behar dugu, Nafarroan, errekorra izan zela langile kopuruarena hain zuzen ere erregularizazioaren ondoren 323.243 kotizatzaile badirelako edo bagarelako hain zuzen ere erregularizazio horren ondoren. Irudi bakarra gaur notiziasek dakarrena. Itzul gaitezen guaixera. 9 gazte sakandar euskara benturan parte hartzen ari direla. Alokairurako altxasuko 21 etxeen lanak despeitzear direla, epea oraindik ez zabalik da, eta trikutrail guztiz arrakastatxua inoiz baino emakume gehiago eta inoiz baino sakandarragoa izan dena. Euskal dantzarien biltzarrak antolatuta, gazten dantza topaketa ere izan zela lakuntzan. Eta bagoaz berriara, esan behar dugu Josu Urrutiko etxea, errugabetzat jo dutela, baina Espainiaren esku uzteko arriskuan da orain. Renfek 2032 arte atzeratu dio talgori zorra ordaintzeko asteko epea eta 6 urtean lehen aldiz hegoaldean langabeziak gora egin du ekainean. Gara egunkarira goaz, hilabete bat baino gehiago iruzkin ultra bat ikartzen, Iñaki Iriondoren albistea gaur eta Josu Urrutiko etxearen absoluzioak estatu espainolera estatu espainolaren esku uzteko ate hori zabalik dela. Labek ere bai hainbat lanetan izan diren lan istripu garrantzitsuenak edo hoiek epaitegietara eramango dituela eta Sanferminen kontua ere bai gehigarria gaur Lesakara ere bai goazela iritsi da gehigarrian gara egunkariarekin batera. Notiziasekin amaituko dugu eta aipatu behar dugu abiadura handiko trenarena eta kanpanasetik trengeltoki berrira lizitazioa egin duela Adif enpresak, Laboral Kutxak ere Nafarroako barne produktu gordinaren igoera aurre ikusten duela, San Fermin 78 gogoanek ardura estatuari
luzatu dio argitzeko, egia argitzeko, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, zaldi zurira itzuliko dela musika zuzenean, gaur gauean Bisaiak taldearekin. Oiarzabal eta Pedro Porro eren ba, golekin ba, Espainiako selekzioak Austria ba, gailendu zuela.

Eta jendaren tartean gaur bi kontu aipatuko ditugu, bueno, bi kontu ez, bi egunetako kontuak aipatuko ditugu. Ia. Hoxe, gaur uztailak iru dituela eta agendaren tartean aipatuko dugu lehenik eta behin bueno, ba, herrietan antolatu direnak eta ondoren ja ba, festak nola ez. Eta aipatuko dugu gaur Altsasun hitzaldi bat badela. La Guerra Civil en Altsasu, Represión y Memoria, Resistencia Antifascista, Imanol Satrustegi eta Lixabe Belasko historialarien hitzaldia izango da, Sakanako Kontseilu Sozialistaren eten ez den aria Gerra Zibila Goierri eta Sakanan oroimena borrokan eraiki jardunaldiaren barruan. Gaur arratsaldeko seietan gure etxea eraikinean izanen da. Irurtzunen aldiz, kontzertua, Jumela jetaldearen kontzertua Uda Kulturala egitaroaren barruan, Barazkigunen arratsaldeko zortzietan. Eta Urfesta Lakuntzan, Urfesta Goxoa, Goza Bizi Sakanan programaren barruan gaur zortzi terdietatik amabietara eta Lakuntzako igeri lekuan. Eta txarrian atzen aldiz, mendi irtera, Larrain eta mendi taldeak prestatu duena, bi egunetarako hain zuzen ere, eta larun batean goizeko seiek laurden gutxian alterako dira elkartetik. Guarintza, Aguas Tuertas, Ibon Estenes, Baile Losarios eta Lizarra. Hori da, proposamena, bi egunetakoa. Mendi martxa aldiz Altsasun, martxa antifasista, fasisten IES Altsasu utzi eta Gipuzkoara abiatu ziren 400 gazte Altsasuarren omenez, Sakanako Kontseilu Sozialistaren jardunaldien barruan, eta ibilbidea izanen da Altsasu, Balankaleku, Atxurbide, Andre Lorriaga, Olaberria eta Beasain, 20 kilometro eta 800 metroko desnibela duena, eta 7:00 jarri dute itzordua Lazaro Etxeberria Arrobietan. Bargagain 24 elkartasun pausuak ekimena Adanoren alde 24 igoera egingo dira taldeka 24 ordutan zehar. Ordu bakoitzean talde bat aterako da. Leiarik gabeko ekimena da eta zero dorsalak 5 euro balio du. Zapi solidarioa ere jasoko delarik. Lortutako guztia Adano Nafarroako minbizia pairatzen duten aurrei laguntzeko elkartearendako izanen da. Dantzaleku Sakanak eta Adano kantolatuta eta eguerdiko 12:00 aurrera jarriko da martxan Foru Plazan Altsasun larun batean. Eta kontzertua larun batean Pikuxar Plazan arratsaldeko 8:00 larun batean Samba Badago taldearen kontzertua.

Gaur urtailak iruditu ostirala da eta Ergoienara goaz. Ergoienako udalak aholkularitza teknikoa kontratatu nahi du. Hirigintza alorrerako izango dena. Aipatu behar dugu bat deialdia egin duela. Hirigintza aholkularitza eta jarduera sailkatuen espedientetan lege aholkua emanen duen zerbitzua hain zuzen ere. Kontratuaren balio 10.000 eurokoa da eta kontratua gehienez 5 urtez luza daiteke. Eta uarte erakileen 5 larrengatik udala jasotako eskaintzak hobetu daitezke. Enkante ondorengo xesteo prozedura zabalduko baita. Ba, esan bezala, 5 larreren aprobetxamendua enkante bidez eman zen apiriaren 30ean eta esan beharre dugu, bueno, ba, xesteo bidez prozedura zabalduko dela. Dauden eskaintzak garilaren 7ko eguerdiko ordubiak arte hobetu daitezke eta eskaintza jasozkero udalak 4 eguneko epean enkantea eginen du. Eta bestetik ere, aipatu beharre dugun, Bakaikuko gazte asanbladako kideek ohar bat zabaldu duten, ez? Eta, bueno, ba, azaldu diote herriari mezu bat hain zuzen ere, nola, bueno, Iruaitz bajera okupatzeko prozesua martxan jarri dutela, eta hori helarazi nahi diote herritar guztiei, Bakaikuko herritar guztiei, baina, bueno, nora iritsi diren horraino, zerk eraman dituen pauso bat ematera, bueno, ba, hori guztia azaltzen diete herritarrei, eta esan behar dugu prozesua luzea izan dela, eta beren ikuspuntua herri osora zabaltzea gustatuko litzaiekela mezu baten bidez. Bueno, ba, pixkat kontatzen dute ere bai, haiek esan dute gazte asanbladak bizi duen egoera ere bai, ba, urteak pasa direla, eskoletako lokalak berritu zirenetik eta asanbladak toki finko bat izan gabe ba, pasa dituela zenbait urte, Bakaikuko gazteriaren egoera ikusita ere gazte guztiak batzen dituen toki bat beharrezko ikusten dutela, hainbat arrazoi ere eman dizkiete herritarrei eta bueno, honen aurrean udalaren proposamenak entzun zituztelak, haiek elkartearen lokal txikiaren gatik negoziatzea proposatu zieten, elkartearen aurrean beren alde jarri eta lokala haientzat lortzea, baina haiek ezezkoa eman zuten, espazio aldetik oso motz gelditzen delako eta biltegi aldetik eta kontzertu eta jende kopuru altuago bat eskaintzeko bai arduerak aurrera eramateko, nahikoa ez dutelako ikusten, ezta? Beti ere Bakaikuko gazte asanbladaren esanetan. Prozesua luzea izan da eta behin horraino iritsita, ba, okupazioa izan dela ikusi duten irtenbide bakarra ere azaltzen diote herriari. Beraz, proposamena hauxe argia dela diote beraiek. Bakaikuko gazte asanbladak eta Bakaikuk gaztetxe bat behar du. Tokireki bat proposatzen dugu, aktiboa eta anitza urtean zehar jarduera ekintza tailer zein aldarrikapenen bidez herriari edo gazteriari bizia eta mugimendua emanen diena. Eta, bueno, ba, aukera zein da, elkarte edo piperoetan indarrak itzaltzea, horrela nahi dituzten gazteei, preste ez daudela horretarako, eta Iruaitz bajera dela ikusi duten aukera bakarra, eta oraitxe bertan hor barruan daudela. Eta, bueno, herritarrari babesa eta laguntza eskatzen diote, zabaldu duten ohar baten bidez.

Uztaiak irudituen honetan kirol tartean aipatu behar dugu automobilismoa. Lehen Genbeko rally sprintean Bilar eta Unanua lehen sakandarrak izan zirelako. Sakana motoresporteko arakildarrak eskratxean laugarren izan ziren eta beraien klasean lehenak hain zuzen ere. Bueno, ba, esan behar dugu sailkapen orokorrari eta eskratxari dagokienez Iker Sein eta Laurendi Zelaieta izan zirela azkarrenak. Sakana motoresporteko taldeen artean Alberto Bilar eta Eneko Unanua izan ziren onenak, eskaratxean laugarrenak eta euren multzoan amargarren klasean lehenak. Asier Juanez eta Inigo Galarza zortzigarren sailkatu ziren lehen klasean lehenak, eta azkenik Iñaki Jaben eta Beñat Dorai amargarren izan ziren euren kategorian lehen kategorian bigarren. Zenbait pilotuk ezin izan zuten proba bukatu, matxurak eta bestelako arazoengatik. Tartean Jesus Obanosek eta Javier Rodriguezek, Mikel Mazkiaranek eta Josu Olmosek eta Miguel Antonek eta Asier Solisek. Futbolean Gorka Paskuak ez du Osasuna B taldea entrenatzen jarraituko. Nesken Osasuna B taldea hirugarren mailatik RFB taldera igotzeko helburua lortu duela uste du teknikari Alsasuarrak eta ez du segituko. Beraz, hortxe albistea eta futbolarekin ere bukatuko dugu, esanez udako futbol zazpi txapelketa Etxarri Aranatzen uztailaren 25ean jokatuko dela Sandonato futbol zelaian. 2010-etik gorakoek eman dezakete izena eta hauek barne, hain zuzen ere.

0: Talen aurreratu dizuegun bezala gaure urdiain aldera goaz eta gozategi taldearekin eta gozategi taldeko urdiaindarrarekin hain zuzen ere Inigo Goikoetxearekin. Zeren eta, bueno, gaur kadeten txirrindularitza lasterketarekin abiatuko dira festa aurrekoak, festak bihar etxajua eguerdiko 12etan botako dute urdiainen, geroxiago ere egitaraua ere zabalduko dizuegu, baina, klaro, kontua da gozategi taldeak, bihar larunbata uzailak lau urdiainen egonen dela 12:30tik aurrera gozategi taldearen kontzertua izanen da. Bueno, ba gu aurretik partaide batekin mintzatu gara Inigo Goikoetxearekin hain zuzen ere eta ari eginiko elkarrizketa da jarraian entzungo duzuena. Bueno, ba esan bezala Inigo Goikoetxearekin utziko zaituztegu urrengo minutuetan.
1: Uztailaren lauan, gozategiren kontzertua izanen da, Urdiengo plazan, Urdiengo festetan, eta etxean hariko da Inigo Goikoetxea, egunon Inigo, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo, urduri xamar, baina, bueno, ilusio handiekin, bestalde batetik, ze azkenien, bueno, etxin jotziek beti suposatzen da, kezka puntu bat, gauza guztiak ondo egongo dian, estian, eta orduen, baina, azkenean eszenario batea igotzeko tensio puntu bat behar dare bai, eta horrek nik uste egiten duela kontzertua ere berezio izatia, eta bueno, urduritasun hori ere nolabait ere transmititzea nik uste gauza polita dala. Zerbait sortzen
1: da. Zerbait nabarituko da ere, ez? Publikoan artean horre etxazo detela edo.
2: Bai, eta egun guzti hauetan, herriko jendiek eta, bueno, lan bat tiene, prepatu ez, ari zer, bai, egia esateko, oso polita da.
1: Noiztik ez duzu herrian urdiainen jotzen?
2: Ba, no, seguro, bea, izango dia, 10-12 urte do izango dia, jogen duela azkeneko aldia. Eta bai, ua izan zen, agustuko festetan, zinbaldien.
1: Hore galdeatu berrak.
2: Dia San Pedro edifentia, dia. San Pedro tan beti jende gehiago mugitzen da, eta festak San Pedro edia, ez. Naiz eta azkeneko urtuitan, agustuko festak zirilako indarra hartzen edia, Batez, nik uste dala, herriko giro gehiago igual sortzen da, ze Uztailako festetan o San Pedroko festetan betire kanpoko jende gaiotan mugitzen da eta beste data batzu dira.
1: Lehenengo etarikoak dira, udako lehenengoak eta
2: azkenean eta abuztuen jende asko porretatatzen da eta orduan giro dizentia da bea. Ja, oso jatorra izaten da, agustuko are polita izaten da, bai.
1: Baina, bueno, beharra zegoen, ez? Berri zerrian jotzeko.
2: Bueno, ez dakit beharra dan edo bueno, behintzate jendiek adierazi du ilusioare bazeukala eta orduen ja 34 urte damazkigu herri-zerri, auzo-zauzo estenatoki eta egia esateko ikustia zure herrien jendiek ilusioa dukala goza oso polita da.
1: Aipatu duzu 33 urte estenatokian, duela 33 urte sortu zen gozategi, eta denboran atzera eginda, nola sortu zen, zein egoeratan sortu zen edo, nola asistin nieten?
2: Bai. Aurten ja, 34 garren urte horrena da. Eta, bueno, nola sortu zen, ba nik esango nuke labur ben bat egiteko esango nuke oso modu naturalean sortu zala. Egun alzasun aspaldi, baina ospatzen zan egin eguna. Eta garai hartan, nik izango nituen, 18-19 urte, hortzi folk taldean jotzen nuen, eta kontzertu eman genuen egin egunean. Eta ikusle moduan hasier zegoen eta bueno, pues nonbait nik ez dakit. Honekin itzegin behar dut eta zerbait egiteko ia elkartzen gan. Eta hola izan zen, kontzertua bukatuta elkartu ginen eta zergatik ez da zenitik ez da gelditzen nonbaiten eta probatzen dut pixkat. Beak tikitxako klasek ematen zituen Arbizun eta orduan izan zen Arbizuko berak klaseak ematen zituen gelan, gelditu ginen, hasi ginen jotzen, eta hasi dati,
1: eta sortu zen,
2: sortu zen, eta ez dakit, esfuerzo ondiri gabe, esan oso modu naturalean, eta, bueno, Nik uste politena dala gaur egune gaindo estenatokira igotzen gala eta pixkate arazoak alde batera utzi eta bakoitzari instrumentu hartu eta guaindore ba sentitzen dugula hor zerbait bien artekoa. Eta
1: ez da erraza, ez? Hiru hamarkada baino gehiago bai, jarraitu estenatokira bai, igotzen, jotzen eta gainera arrakastarekin, ze bai, kontzertuak orokorrean eta gehienetan eta esango nuke beti bai, oso arrakastatxoak dira, jendeak erantzuten du, jendeak jarraitzen du, gozatik egin
2: Claro, 34 urte, ni 54 urte dukatzit eta izateko 34 urte eske zure bizi osoa da.
1: Bai, bai.
2: Eta orduan, apreziatzen duzu arrakasta bezala ikusten duzu dala estenatoki batea igotzeko aukera izatea eta ba zure lagunak dian momentu hortan, zure lankideak dian momentu hoietan, hortan ba disfrutatu egiten duzula egiten duzunarekin, ez? Eta ordan bizi esperientzi bat bezala bizi duzu eta ordan bueno kanpoan da ona noski jende asko balimado eta kontzertua potentea balimada ta asko zeri hobeto ez baina arrakasta bezala denborarekin kontatzen za arrakasta hori da ez aukera hori izatea estenatoki bat egotzeko eta gozatzeko egiten duzun horrekin ez benetako arrakasta hori da bestea beharre beharrezkoa da ze bestela ez duzu
1: igotzeko aukera
2: izaten eta dana beharrezkoa da Bia benetan bizi esperientzi bezala baloratzen duzu denbora pasata hori dala, ez?
1: Uh-huh. Eta haien sekretu ere, gozategiren sekretu ere, galdetuan izun zen zer sekretua, horrela jarritzeko eta...
2: Nik usteko sekretorik
1: ez dago, ez?
2: Eta gaur egun sekretu mantentzea gaina iaia ezin ez da.
1: Orduan,
2: sekretuan bat gordetzen bali maezu, lasa egon, ze non baiten argitaratuko da, gezurra dan zerbait, baina argitaratuko da.
1: Eta egia bihurtuko da, eta sekreta. Hori da.
2: Eskerrak pixkat, ba, egia esan gu sare sozialetatik, eta pixka bat superindustria musikal hortatik egia esan, ba, neiko kanpo gaude. Naiz da, bueno, beti pasatu behar duzu, eta ba, infrastruktura batzuk eta mantendu behar dituzu, eta behar dia musika talde batek funtzionatzeko, Bia, nik uste, gaur egun behintzat, neiko kanpo gelditzen gala makroindustria hortatik.
1: Bai, zuena da, estenatea okida ego, plazetan aldela eta eta normalean, bai, eta bai, jo, ez, eta osortzea bai, magia.
2: Bai, bueno, egia esateko kanta pila badukatzigu oso ezauna diala. Taldea bia baindu ezauno dia kantak, eta orduen, pues hori da talde batek izan dezaken fortuna handiena, ez.
1: Eta belaunaldi abesteak entzuten dira eta ezagunak dira esan duzuna, edo nork ezagutzen ditu gozategiren abestiak kantatzen ditu, hori tabernan jarri edo erromerietan edo
2: bai.
1: Eta ezagunak dira hori belauna jarraitu dute, ez? Bai. Zaude ditu dira.
2: Oso errotu ide gizartien, esango nike hola bai, bai. Ez eta arduen ba ez dakit 35 urteko ama batek entzuten bali madu, ba 4 urteko bere seme alabak aitu iten dai eta nik uste dut iten duen musika oso musika sensibla dala. Baina aldi berien gu oso musikari handiek gala enik esanko. Baina bai esango nike espiritua edo gogua edo bai jartzen dugula horrez. Eta orde musika bea baino transmititzen dezuna dala hori ba bizipoza bat o ez naiz askotan bizipozik ez dira.
1: Eta ez, baino hori ez.
2: Nik uste musika horrek zerbait sortarazten digula guri eta ordean hori transmititzen dugula ez eta nik uste dut.
1: Bai, lehen aipatu duzula, igotzen zaretela esenetokira eta ja gauza bai, guztiak alde batera gutzi, ez? Eta
2: danetik dago,
1: Egunak eta egunak eta bai,
2: zu gaur oso egun hona daukazu, baina ondoko txarra bali badaukazu.
1: Eta zaila da, hori, bai. Eta gauza horiek ere kutsatzen dira, eta batzutan aurrera teatzea, baina orokorrean hori, ez?
2: Sortzen
1: duzuena festa da, jai da. Eta hori nabaritzen da, eta hori ikusten da.
2: Eta gio, urtiek pasata, bai kontuatzen gala ze importantea dan gure gizartien plaza osasuntsu bat izatiek, ez? Azkenean euskaldunok plazan elkartzen ga eta hor danak bat egiten dugu, ez da? Joan daitezke arazo gehiago edo gutxio gizarte batean, beha, euskaldunok behintzat hor elkartzen ganien, zait, festa jator bat iteko gaitasuna baukagula, ateratzen da, hori transmititzen da plazan, ez? Eta nik uste dut gaur egun bizigan gizarte hontan, eta batez jende gaztiek, deskubritzen dela beste harremantzeko modu bat festa jator hortan. Eta batez ere pandemiatik eta gio, nik uste dut jende gazte askok deskubritu dula hori, ez? Ba, batean, hausten dezu mobila, eta zatzi, ostia, beste modu bat, beste harremantzeko modu bat
1: egin bado. Bai, bai.
2: Eta hori, hori zora
1: garri. Eta horretan zertadet, horregatik, azkenean...
2: Bai, beste talde batzuk, bai, nik uste horoko gala, baina, jo, da, hori, jaizen zaira, jende gazteak azkenik sekulako energia dauka. Eta energia hori transmititzen denien, ba, ikusten dezulako zerbait deskubritu izan balei bezala. Eta, jo,
1: eta bapetan parte sentitzen dira ere, agian
2: nik esan
1: gure dutela...
2: Oso momentu, plazak oso momentu ona bizitzen nahi dela, plaza guztiak.
1: Bai, agian jitzen hori pandemia gatik eta horren bai, ezakit berreskuratzen edo loratzen edo...
2: Bai,
1: ez?
2: Bai, bai.
1: Eta gainera hori, hainbeste musika estiloak aldatzen ari direla eta beste bai, batzuk sortzen ari direla... Eta nolabait da berriz herrira itzultzea eta plazara itzultzea, ez? Eta horregatik zuek ere zaudete hor gozatzen horretan, ez? Jarraitu duzu lan ez eta beste gauzak sortu hor jarraitzen duzu eta hori belaunaldi. Ez azpi disko kaleratu dituz, okeres banago?
2: Jo, ba...
1: Diskografia begiratuta...
2: Zazpidia... Ara, gozategi, Ainhoa, Kalambreak, Egunon, gostegi.com, bizi-bizirik, zuzeneko bat, G.A, sortzi,
1: zuzenekoa, gelditu da.
2: Zazpi, gehi
1: zuzenekoa. Ez dakit momentu honetan, G.A duela pandemia horretik, itxo gara bera kaleratu zenuten, ez dakit momentu honetan, diskori kaleratzea pentsatu zuenez, edo nahikoa da diskografia honekin. Abesti ezaguna dituzu behar.
2: Egia esateko idea asko dukatzigu, bea, gio disko baliteko garaien dedikazio handia eskatzen dago. Eta momentu honetan, bakoitzak dukagun bizi pertsonala dalata, ez da inerraza buru belari jartzia hori iten. Orduen, nik uste dut, olako proiektu batien sartzeko, disko batien sartzeko, izan behar dezu dena niko ondo antolatik eta sekulako gogoa izatia. Ze bestela ez duka zentzuik. Azkenien, disko batien kantak izan daitezke polito, pixkate, itxusio, bea benetan notatu berkoa hor zerbait bizik dola. Eta hori sentitzen ez dezun bitartien, jaizten zaizulako ez dala momentua, pentsatzen dugu eta argi esaten du gaina, ez du lamezi lan hortan sartzea. Gio, emaitza ez da izanko, nahiko genukena.
1: Erdo barrotik sortu behar da, nola baita
2: sortu behar da, eta hori sortzeko, pues, eman berdia azkenien familiak eta dukatzigu, eta ez da inerraza. Eta alde hortatik lasai, ez da git. Galdetzen bali mezu ontaz biziga, no ez, nik uste dut ez dukagula industria horren olako dependentzia, ez? Eta hor duen, egia esateko kontzertuak eta gotatzigu, neko lan eba da, hori dana kudeatzia, gio kontzertuak eman inberdia, eda diena aurreagazi, eta
1: prestatzea ere,
2: eta bueno, iritsi berbali nola hilatukoa, idea monton bade, disko bat egiteko erraz, eta igual baita bi diskorenko ginduzke. Ja, momentu honetan, nik uste ez dala momentua, nahiz eta industria inguruan mugitzen dian faktore guzti horiek esan jo, atera behar duzu egon egon momentua da, bueno, bara, ez dugu hola bizi.
1: Bai, eta industria horren barruan ez egotean, aia da, sekretua ere estenatokira gogoz igotzeko, eta esan nahi dut, dependentzia hori kenduta, Agian gustorago egiten duzuela musika eta egite eta igotzen zaretela. Ez duzuelako behar hori, ez? Bai. Industrian jarritzeko...
2: Sekulako zama kentzen duzula gainetik, bai.
1: Hori.
2: Eta orduan nola baite independiente, oza, independentzia ematen dizu, ba, momenturo nahi duzuna egitea, beti ere talde batek eskatzen duen nolabait adostasuna eta
1: bai ezatzen
2: kudeatu inberda dana eta gaur zu momentu honean zaude baina ondokoa ez dago eta ordean ba jakin behar da itxoiten eta ze ondokoak ere zuri itxingo zaitu eta ordean ba bai, poliki
1: 34 urte ja estenatokira igotzen ze sentitzen duzu estenatokira igotzen duzunean
2: ba guaindu ere tripan bizitasuna eta ora ba disfruta egiten dezula, ez? Jende askok galdetzen da, ba, ez zai aspertzen betire kanta berdinek jo eta berriz eta urrengo egunean berriz eta beti komentatzen du gauza bea, gutako kantaita bat da instrumento bat. Instrumento bat erabiltzen dezuna publikoekin komunikazio bat lortzeko. Eta espazioak eta denborak aldiro-aldiro difentie dira. Eta komunikazio difentiek sortzen duzu. Orduan, nik bafa jotzen dut, bia kantak erabiltzen ditugu komunikazio hori lortzeko, ez? Eta aldertatik, ba, instrumento bat ez da sekula sartzen. Eta beti berria da, ez? Komunikazio hori, eta beti sorprenditzen zaituzte, iozein, ez da gite, oantxe ikusten duzu, ez da gite, 18 urteko tipo bat zigarro bat iten eta ondoan dago ez dakit 80 urteko pertsona bat bere bilobekin eta orduan ba pentsa zenbat espazio daukazun ba komunikazio ezberdinak lortzeko ez da. Eta hori da hor plazak euskaldunei plazak hori ematen digu.
1: Bai, eta kontzertu bakarra, bakoitza bakarra dela, ez? Ez du, nahiz eta bestia berdinak izan eta repertoria berdinetan.
2: Gero eta argio, ez? Eta bai, nola egun txar batien irotzen zaizten nahi bat, eta ateratzekoen, ez du, ze ondo behar nuen. Eta beste egun batien sekulako subidona gini otzen za, eta zelo, ba. Hau da, ez? Bizia hori da, eta... Eta gutako musikia da gure bizien parte bat. Eta erabiltzen du, ba nola baitere, gure nortasunare ba, geldi-geldi jorratzen fateko, ez? Eta hori nik uste zuerte handia da.
1: Eta bueno, Urdaingera itzultzen, hori Urdaingo kontzertua berezia izango da, ez? Hori ziur, ez dakit sorpresaren bat, goretzen duzuen, edo...
2: Bai, bi sorpresa gintun, baina batek, arazo pertsonala biela eta batek fallatu egin digu, eta ber, baina bestea...
1: Baina, bueno, sorpresa hor dutziko dugu hor duan.
2: Bai. Oso ondo antolatuta geneukan, eta baita kontzertan estruktura, baina, bueno, ezin izan da, eta beste baten izango da.
1: Eta, bueno, gitarra jole berria. Ezakite hori komentatu nahi duzu.
2: Ez, jarraitzen dugu gitarra jole berdinak. Bai, bai. Aurten urte hasieran, anaiai, Manoli,
1: aukera sortu zitzaion, eh?
2: Sortu zitzaion aukera, Laureja de Van Goghekin, jira egiteko eta bueno, ba naiz eta hasieran zalantza handiak izan, ze claro, erabat aldatzen duzu bizitzeko modua, zure lana, zure familia, dana ba hori berkolokatu behar duzu eta hasieran bueno, ba zalantzak izan zituen bea nik uste dut musika mota hori gustatzen zaiola, beak baduela musika hori jotzeko ba, gaitasun handia eta ni gointzat animatu egin nuen proiektuan sartzeko eta orduan bueno libera libre dagoenean gukin hartzen da astentan aietu dijo dau eta ezin duenean beste Tolosako beste mutil bat etortzen da Ander Zubillaga eta ia esateko ba, da, primera
1: bai.
2: Da, bai, bai, oso ondo.
1: Bai, plaza handia gotan, orain jotzen du, Imanoldek baino.
2: Bai, bai, de xentez handio, guet. Bea, bueno, bea, bai, posik dago, eta nik uste proiektu potentea dala, eta lan asko indai, ba, estenatokira atal izateko, eta, baina, ikusitu nik pare bat kontzertu eta bai, oso ongi doa. Bea, orain lasaiago eta pozik dago. Bai. Esperientzi polita izango da.
1: Eta bueno, Gozategiri zer geratzen zaio egiteko nola dator uda, azkenean udan ikuste dela, ez? Gozategiren takola...
2: Asko aldatu da, eh? Bai, bai asko aldatu da. Gaur egun urte guztian zehar festak pila bat antolatzen dira. Edo Euskal Festa dala, edo urte mugak dialda, edo dantza taldearen, ez dakit, dantza talde baten ez dakit zer, Euskararen egunak...
1: Orduan orain,
2: eta orduan, ba, aurten adibidez, urtarrilan kontzertuak izan genituen, iaia, hilabetero, izan ditugu kontzertuak. Egia da, beti udakuek berezio diala. Azkenen, bueno, ba, udako egunak dira. Eta gau bien, hori ba, gau atza on batekin, eta jo, horre bizitzen dana oso ederra da. Eta hori da, pixkat, gure musika gehien kokatzen dugun tokian, tokia hori da. Eta gehien hau da, bia, egia esan urte guztian zera, bai, ateratzen dira kontzertu.
1: Ordan, deskantzatzeko aukera erik, ezakit, porretara jateko eta lasai egoteko. Esan duzu, ez, familiarekin ustartzarena, horrengo dituzu,
2: egia esateko gio,
1: tetrisak.
2: Oporretak faten gata, estresatu beltatzen gara, ez da egit. Gaur egun goe, oporrak ez dakit nola antolatzen ditugu, ez da egit. Oporro benak etxean izaten dira lasai egon da.
1: Bai, hori bai.
2: Ja, bueno, bai, bai. Azken nien, bueno, ba, denbora gauza gehienetako oten da. Eta antolatzen ga, eta konsensuatzen dugu, eta, bueno, pues, harremanak aurrera daz, eta listo, ez, familiare bai.
1: Eta horrengo festak? Nola datoz, nola ospatuko dituz?
2: Ba, bueno, kontzertua daukagu iruan eta lauan, ostira data lan bata. Eta geho astelenien eta bazkaria egiko du, donde kartuko deskansatzeko bizkat.
1: San Pedro la ez dara joango.
2: San Pedro igual tasatxo eta hartzia igual, bai. Bia, bestela bazkaita eta ez dut uste. Eta geho astelenien bai, astelenien bazkai popularra eta joten da, eta bertan jango ga. Eta disfrutatuko dugu, pizkatu guen modua eta lasa.
1: Baina okera badago,
2: bai,
1: disfrutatzeko.
2: Gogua izan ezkeo, danetako atatzen da denboria.
1: Ba, eskerrik asko inigo.
2: Ez horregatik, labur.

Gozategi eta Inigo Goikoetxea izan dugu gaur gurean bide emango diona, bueno, herriko festen egitarauari. Gaur Urdiainen hain zuzen ere kadeten txirrindularitza lasterketa bosterdietan ospatuko dute. Eta bihar 2025ean jaiotako aurrei harrera eta zapi banaketa ingo diete. Etxajua eta festen hasiera txaranga txorongo kalaituko du eta aurrendako fantasia makillajea Karla Benitez makillatzailearen eskutik etorriko da. Zertzena herri kirolak 12:30etan Urdiaingo plazan, Gentilen Bazkaria 3:00etan ugak antolatuta futbol zelaian, eskolarteko txirrindularitza lasterketa 4:00etan Edu Zardoiaren kontzertu akustikoa futbol zelaian eta Pantxo Balbuena 8:00etan ere plazan herri afaria ondoren eta Gozategi eta DJ B teta ba larun batean. Igandean Ardobanak eta 10:30etan San Pedroko Aristian, San Pedroko Baselizan meza, Bazkariak ere zelaietan, 8:05etan Salbea eta Herrira itzulera arratsaldeko 7:00etan eginen dute. Xaibor DJ-a aurrentzako saioa izango da 8:30etatik aurrera, zentzentzuzko 10:00etan eta afariak herriko plazan 10:00etan eta Xaibor DJ-a arituko da ere gauez hori ba, larun bata eta igandeko egitarauei dagokienera. Eta Urdiainen. Baina festak ere Lizarraga Bengoan ospatuko dituzte eta gaur festen hasiera arratsaldeko 7:00etan izanen da. Puzgarriak eta Japoniar bombak ere, auzatea eta trikitilariak eta afaria eta ondoren Andoni Olokiegi. Eta larun batean etxez etxe altxasuko fanfarrearekin egin dute 12:00etan, Puzgarriak 5:00etan, Motxila Alako Ezpala konpainiaren ikuskizuna 6:00etan, Japoniar bombak, auzatea eta trikitilariak 8:00etan, ondoren afaria eta Bixente 11:00etatik aurrera. Eta igandean Lizarraga Bengoan etxez etxe Bixenterekin eguerdiko 12:00etan, Puzgarriak, Muschapelketa elkartean, bomba japoniarrak, Elmuga denak etxera kontzentrazioa 7:30etan igandean eta auzatea 8:00etan Bixenterekin. Ba festak Lizarraga Bengoan eta Urdiainen. Ta zer ondo pasatu.

Bueno, ba, hortxe, gozate gitaldearekin bi arrurdianen joko dutenak, ba, amabiterrietatik aurrera, hain zuzen ere, eta amaika gizateko iru minutu falta zaizkigu, badakizue gure solasaldia ere hortxe izaten dugula, bueno, amaikak eta bostean, horren bueltan, eta bien bitartean ere bai, ba, soinuarekin utziko zaituztegu, dida batean konexioa egin, eta gaur, bueno, gauza asko dauzkagu esku artean, eta horietako bat izango da ere, Iruñara joko dugula, Iruñeko udaletxera, barruan izanen gara gaur zuek eta gu, ba, Aritz Pascual, Euskal Herri Irratiko esatariarekin, haiek dena prestatzen ari dira une honetan astelenerako, eta ura, ba, gure solasaldian sartuko da, kontatzeko ze giro dagoen, eta, bueno, beraiek ere Euskal Herri Irratiak San Fermintza saio berezia, txupinazoarena ere, nola egiten duten, nola antolatzen diren horren guztiaren berri ere, gaur izanen dugu beste gai askorekin batera. Dida batean gaude berriz ere, solasaldian Karrape eta Aralar Irratiko esatariekin.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

0: kontu kontari goiz goizetik hemen buru belarri eta tope, leioa zabalik, kolako freskotasun goxo bat sartzen baita, eta txirimiri edo langarra hobeki esan dago txike bera. Beraz, hoxe, bai, aspresore bat balitz bezala herri ebustitzen nahi da gozo-gozo, gero, eldu dien temperaturioi edo hiri aurreiteko erresago, eh?
1: Ba, bai, prestatzen ari gara, ez da, nik hemen ere bota diet gure entzulei, gozatu dezagun gaurko eta biharko egunetaz, igandean berria temperatura gorakada izango dugula, beraz, gaur eta bihar ditugu, eh? Azken orduak, ja, etxeak freskatu, leioak ongi ongi zabalik dukitzeko, eta bira ba, langarraz gain ere bai, haize freskoa izanen dugula gaur eta bihar. Basakan aldean ere, antzeko daude, edo ez, Eneida Carreño, egunon.
2: Egunon, ba, harrituko zarete, baina hemen sekulako eguzkia daukagu, zerua urdin, eta dena eder, hemen etxarriara nazen, esango dut. Goizean bai izan dugu, zuek dio zuena, eta bai, ni etxetik atera naizenean ere, sandalietan ere, izudu naiz pixkat, esan dut, jode, ze ausarta, Eneida. Bai, langarra edo xirimidea bazen, baina eske ederra dago, oraintxe bertan hemen etxarriaren atzen, ikusten dutez, bueno, zirrikitu batetik, urdin, garbi, eta eguzki itzela. Ez dakite sakanako gainontzeko herrietan hau esan dezaketen, nik hemendik etxarritik hori esan diezazuket. Bai, bai.
0: Ni pentsatzen egute girata dena behiretu dutzen nahi da, ia gaur abenduak utzartzi den edo ez.
2: Ia konexioa zuzeneko hau tezen, edo grabazioaren bat edo tezen, ez?
0: Ez grabazio baden. eta era beren egute gira betxuta kanpora ez da posible. Osa, hemen ez da posible. Hain kilometro gutxi nolako aldaketa zarra egotea.
2: Eta gainera, normalean horrelakoak nik ematen ditut, ez? Langarra, lainoa, ez dakizte, restalia, ederra dago, benetan. Entzuten ari nintzen da, nik ere gauza bera, ez diote egutegiari erreparatu, baina pentsatu, jode, hauek nonote daude? Bueno, ba, hau da nik etxarritik esan dezakedana. Igual, auskalo, olazti ziordi edo arakilaldean igual ez daude hau ikustenari harritzen dit, baina bueno, izan daiteke etxarri ere ezberdina izaten da, egueldiarekin, baina nik ikusten eta bizitzen dudana, transmititzen dut hemendik, hemen gaudeta.
1: Gurean orain belaino eta guzti.
2: Bai, bueno, garbituko da. Hau guztia gero zuenean ere islatuko da. Biak harritutak utzi ditut. Benetan ari naiz, Benetan.
1: Eta pentsa, Unai eta Enei agian izan daitezkela, ez? Urrutien daudenak.
2: Bai, zu Enei
1: erdian. Eta ni agian izan daitezkela bai. Urbilen gaudenak, mendi batek, ez? Banatzen gaituela, mendikatearen alde bietara gaudelako bakoitza. Eta bira, Eneidaren zuek ez duzuela ikusten, baina nik hor irudian bai ikusten duela leiotik Eneidak duene leiotik eguzkia bete-betean sartzen dela, eta gurean eguzki izpirik ez.
2: Argi naturala daukat.
0: Egia da, argitasune bai sartzen da, haze argi polit bat dago, baina bai, hemen zerue, Eneida da, bede, daudena zuri dena lainotue, eta oain, langarra atertu dopikin bet, baina bai do, oain, gutxi izpibetzuk aiditxo, mauke motzen kaleatze eta gustora hartzen den horietako bat, ez?
2: Bai, hori goizean, bai, nik hori izan dut eta sentitu dut, eta orain odei batzuk bai ikusten ditut, baina dira, odei txuri eta oso altu dauden horiek, hola, ez dakit, urik ekartzen ez duten horiek, hola tarteka, ez? Ari da, zen momentu batean, zerua urdin ikusten nuen, orain, bai, tarteka odei batzuk, baina, bueno, ez da gauza haundirik. Espero dezagun zuek ere bide hau hartzea ze iragarpenak hori dio eta, ez? Pixkanaka gorantzko joera hori hartuko duela termometroak, ez? Hori diote.
0: Lehen sartu naiz ta Iruinen 38 ematetue astelenerako.
2: Bai.
1: Bai.
0: Nik uste eman behar da nola die? Nola bustitzeko
2: flish.
1: Bai, pulverizadore horietakoak edo.
0: Bai, zeo zer
1: Bia, badira ere bai, nikia geroztak ikusten egin naiz, nola direne, ventiladore txiki batzukola leporako, ikusi
0: bai, hemen jada saltzen ditu, Bai, atzo galdetu nion, saltzaileri, eta bai, bueno, lepondo hori freskatzen omen dizo.
1: Bai.
0: Ez, arpegi lepondo.
1: Bai, bueno, pixkat, ez dut esango egunetik egunean eraginkorra denik eta beroaldiak entzen dizunik, baina burua behintzat, izaten dela horrela gehien sufritzen duenak, ez? Edo bueno, behintzat, ba, burua beharrezkoa delako, ez da? Ba,
2: argi mantentzen laguntzen dizu, ez?
1: Claro, hori da, hori da. Eta, bueno, ba, usteiak sei, a ber, nola... Aurre ingo dira.
0: Hori lepoan jarri eta zintzurreko minezto... Ez?
2: Gero ere lepaldean ezagit zerbikalak eta auskalo...
1: Oso pisutxoa ere ezin da izan.
0: Ez.
2: Ez, nik esatik hotz eta...
1: Bai.
2: Ez, pisua batik ez nik hori aizea eta hain gertu eta... Uau, ez dakit. Bueno... Probatu ba duenik balin bada,
0: hotxe
2: egin dezala, hori da.
0: Behi dezala. Beno, soinue jarriko dut, zegoen bidatu batean laizter izanen dugu, ez da?
2: Bai, bi minututan suposatzen dut sartuko dela. Aritz Pascual daukagu, gauhot, uste dut, edo daukala bigarren abizena ere bai, eta bai, atzo saiakera egin genuen Euskal Herria Irratikoak esartzeko atzo ez, baina gaur albiste hori jaso dute, eta bueno, ba... postekoa da, Maialenek bidali dit, Aritz jarriko da, bidali dit harremanetan jartzeko berarekin, eta dida batean, eta jo gainera, nondik eta udaletxetik, barrutik, ingo digu kronika hori. A ber, ze kontatzen digu. Aritzek, sartuko da hemen gurean ere bai, ez telefonoz ikusiko dugu ere bai, orduan.
0: Vale. Euskal Herri Irratiko gazetari da bera, eta beraiek, karo, San Ferminetan egunero emititzen dut, hori guztie prestatzen daiko die.
2: Bai, astelenekoa ere, bai, beraiek emitituko dute, eta suposatzen dut udaletxekoa bakarrik izango dela seirako, astelenerako, gainontzekoa San Fermintza saioa beste toki batean. Bueno, kontatuko digute, nola egiten duten. Venga, soinua, ez daukat pistarik. Ah, venga, ba.

0: lagunduko dizot. Atzo esan zenigun, aipatuko zinula, ba, herri batzutan badela, bestetan ez, edo eondu dela, baina zenbait herritan sekula ez. Eta igual hortik pista bat esanen zenigula aipatu zinun. Damutu intza?
1: Ez, esango dut. Agostirala da.
0: Bai.
1: Sakanan badugu, izan genuen eta badugu, eta izango dugula ere, ematen du. Ez dakit modu berean edo modu ezberdinean. Eta zuek izan zenuten.
0: Gugizan genuen, bai. Ez da posible.
1: Bai, baina gauza bat eskatu ardizuet. Jakinda zer den ere,
0: bai.
1: Bueno, gerora ere, zuei eta entzulei, xehetasun batzuk ere aipatzea eskertuko nizueke. Baina hori gerorako utziko dugu. Aritz Pascual, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
0: Egunon Aritz.
3: Egunon Aritz.
1: Ongi? Gu ongi? Zuek? Gu hemen bueno, lasai asko?
2: Aztoratuta, batetik bestera?
1: Aztoratuta eta batetik bestera, nuntza udete?
2: Ba, begira, orain gaude kalean, zapateria kalera atera gara, zenta gaude udaletxean muntai egiten, Uztailaren 6ko muntai egiten, eta ari dira megafonia probatzen, eta volumen bete-betean jarri dute, eta jasan ez zina da, eta aldendu gara pixko batean.
1: Ausongi. Aritz, gure entzulei esan diegu, ala jakinarazi diguzulako udaletxean zeundela, vale. Prestaketa lanetan, baina gure artean orain itzein dugu, eta esan dugu, karo, ziurrenik hau, prestaketa lan hauek izango dira, astelenerako zeren eta Sanfermintza saioa Euskal Herri Irratiak beste toki batekin egiten du. Konta iguzu.
2: Hori da, Uztailaren 6an eginen dugu txupinazoaren retransmisioa seminario txetik eta udaletxetik bertatik, baina gero, 7tik eta 13ra bitartean, Sanfermintza saio eginen dugu, Zaldizurian egonen gara egunero, goizero, bermut hartuko dugu elkarrekin, hortxe Zaldizurian, eta ordua hori ere montatu beharra daukagu gaur ere goiz parte honetan. Eta gero, Uztailaren 14an itzuliko gara, Udaletxe plazara, hor erraldoien konpartzaren despedida zuzen-zuzenean eman dugulako ere eguerdi partean.
1: Osongi, Aritz, eta augustia, ezagitz, nola egiten da? Zer nolako lantaldea duzue Euskal Herri Erratian honi guztiari aurre egiteko? Jai erraldoi honi aurre egiteko?
2: Ba, nik uste Sanfermietan hainbat lanpostutan gertatzen den bezala, inork ez du oporrik egun hauetan, eta ez da aurretik ere egun hauetan Peio Arginarena lankidea bi astez soilik honetara dedikatu da, hau da produkzio guztia, zenta gero Sanfermietan inor ezin duzu deitu etortzeko saiora. Sanfermien aurretik itzordu guztiak lotuta behar dute izan, orduan Peio gea bi aste eman ditu Sanferminak prestatzen, eta gero goizero bi pertsona egonen dira saioa eramaten, beste bilankide gonen gara kalean handik eta hemendik bada gertatzen den guztia kontatzen, beste bilagun egonen dira irrintzidorrean bada interneten eta sare sozialetan informazio guztia edatzen, beraz, ba, guztiak lanean eta teknikari guztiak ere lanean, beraz, imaginatu zer den hau.
0: Aritz, eta gero, eguna etorriko da, astelena etorriko da, Euskal Herri Irratiko launek, goiza nola hasten duzu eta ze ordu kaldera hasten duzu? Ez pentsatzen dut, urduritasunek tentsioa dena ongi ateratzeko kezka hori izanen da?
2: Ba, begira, goiza hasiko da seguruenik bosterdi seietan ja denak esnatzen garenean urduri eta hasten garenean elkarri WhatsAppak bidaltzen, Sanfermintza izeneko WhatsApp talde bat daukagu, eta hasiko gara, norbaitek kaskoak aztu ditu, nik dauka kable bat, galdezka hasiko gara horrela, baina goizeko 9etan geratu gara, ja, oraintxe montaia lanetan ginelarik, goizeko 9etan geratu gara, gosaritxoa hartuko dugu elkarrekin, eta gero ja, bakoitza bere tokira, Juan Borkaraz, eta gainera badakizuen hola dena, mugitzea oso zaila da gero, bia behin kaleak jendez lepo daudenean, así que bakoitza ja bere tokira joango da, eta marretatik aurrera ja, txupinazoko saio berezia ingo dugu. Txupinazoko saio berezia gainera, teknikoki oso zaila da, zenta bapatean heltzen da momentu bat, non mugikor guztiak eta uin bitarteko konexio guztiek kale egiten dute, erortzen zaizkigu eta horretarako erabiltzen dugu, 80. markadako tramankulu zahar bat, horrek ez duela kalerik egiten, ez duela faiatzen, eta hori erabiltzen dugu, soilik txupinazorako erabiltzen dugun nik uste sobiertar batasunean asmaturiko tramankulu zahar bat, larruzkoa eta holan pixutxua, eta hori ere egon gara gaur probatzen.
0: Joder, ba hori bitxikeri ederra da, eh? Larogeiko amantzadako teknologia erabiltzea denongi atera dedin, kurioso da. Aritz, zein izan den da astelenen zure tokie?
2: Bueno, nire izango da niretzako onena. Ni udaletxe barruan egonen naizelako,
0: vale.
2: Beraz, udaletxe barruko giro hartuko dut, baina gero txupinazoa bota baino minutu bat aurretik, jeisten naiz udaletxeko atarira, hor txistulariak tabla Pamplonesa daudelako, eta txupinazoa jota berehala haiek gaizako biribilketa jotzen dutelako, eta hor zuzen-zuzenean egoteko aukera egoten izaten dut urtero-urtero, haiekin egoteko hori zuzenean biziteko, eta oso jende gutxik ikusten duen unetxoa delako, eta zer esan marrizuen, niru indarpetoa izanik, ba, unkitzen nahuen unetxoa ere bada hori, eta hori, eta gero, gaitariekin batera ni, plazara ateratzen naiz, hor zuzeneko konexioak ere hortikan egiteko, beraz. Oso toki polita daukandik.
0: Toki polita, Aritz, eta zure kasun, udaletxe barrenen, aurreneko edo minutu bat lehenago txistulari, gero gaitariekin, tensio, urduritasun, emozio, budea, asko, handia izaten da. Kazetaritza lan aiteko erresa da?
2: Ez da bat ere erreza. Ba, zen da, denok gainera oso minutu gutxiko gauza da, edo oso, azkenean, edabide guztiok ordu berean daukagu zuzeneko emisioa, amaiketatik amabitara denok nahi ditugu elkarrezketa berberak, hau da, Joseba Sinona katearekin denok itzegin nahiko dugu, txupinazuan hor botako duen haiekin ere zuzeneko elkarrizketa nahiko dugu, orduan, da, ukalondoen eguna, denok ari gara, elkarri, zera, elkarrizketatuak kendu nahian, edo egiten ditugu olako zerrenda batzuk, nik eskatu dut, Sinona, ez baino, nik horrein nahi dut, bost minutuko daukat, ezak ez zer da. Beti izaten da, tentxo unek polita hortze, baina, bueno, tira, gustatzen zaigu ere.
1: Bueno, esan duzu ere bai, hori goizeko giroa eta transmititzen ari zara, ja, pixkat ere, bueno, nik jasotzen ari naiz, beraz, adrenalina puntu hori, bai, udaletxeko hori bukatuta, eta esan duzu opor garaia ere ez dela, zuentzat, Euskal Herria Irratiko lankidentzat, baina zu, iruindarra izan da, eta esan duzun bezala, festa barrutik nola bizi duzun hori, haizu, momenturen bat, hola gozatzeko izanen duzu, ez, Aritz?
2: Bai. Beira, hau, ez dakit, hau terapiara bidean jartzeko modukoa de, baina neri, asko gustatzen zait Sanfermitan lan egitea. Eta Sanfermitan lan egiten gozatzen dut ni, Sanfermin zalea naiz, eta Sanfermina kontatzea, gukazetari moduan ez, izatea pasio hau, edo unkigarritasun hau kontatzeko aukera izateari asko gustatzen zait. Baina gero bai, izaten dugu, ba, gure unetxoak, ni haibiez goizpartetan, ba, nahiko libre ibiltzen naiz, gero bermu garaian eta horrela, eta bai, beti ateratzen da bestarako aukera, baina kontuz, gure ahotsak ere zaindu behar ditugu, eta ni naiz pertsona horietakoa amabiak eta bostetan dagoeneko eztarria urratuta izaten dudan. Beraz, imaginatu, San Ferminan guztiak aguantatzeko.
1: Ja, zabarrantzitsua den. Bota, unai.
0: Bai, esan bardun, Aritz bera udaletxe barren deneotzen da, baina bueno, lantalde handie da, eta hor plaza ingurun, errintzidoran dudiga badaude bilagun, baina plaza ingurun jendere gehiore bada. Plazan bertan kiden bat izanen da, alegia, zugesteaz gain gaiterien gana, plazan bertan aldi horon norbait zionen da?
2: Ez gara usartzen. Egoten dira, Miren Mindegi eta Unailako lankideak, izanen dira, seminario txeko balkoi batetik ikusten. Hor, plazan bertan, baina balkoi batetik ikusten.
0: Bai, hori bai.
2: Baina, nola esan, espaloia zapaltzen ez gara egongo, zenta hor, bueno, hori da, beste mota bateko kazetaritza da, eta esan dugun bezala, 80. hamarkadako gailuak ditugu, zaindu bar ditugu ere. Eta ongi funtzionatzen duten, zaindu bar ditugu hoiek ere.
0: Gainanik uste, arrisku handiko lanbidea izango litzikela plazara joatea.
2: Horregatik. Ni ateratzen naizenean plazara da, behin ja, gaitariei tokia irekitzen zaienean. Beste nazgu, hori bai da, vamos.
1: Toki seguruan, ez? Galdetu behar nizun ere bai, klaro, hor, Euskal Herri Erratiak egoitza berria izango du, laizter, auskalo,
2: bai.
1: Bueno, eta hor bai, sekulako aldaketa izango duzuela. Datorren urteko Sanferminetarako ja, hortxe, aldezarrean?
2: Bai, noski, bai, espero dugu, bai, eta buztuan bago, espero dugu, eta dia, mudantza egiten hasi gara. Ez, ba, imaginatu, atorren urteko Sanferminetan, kale nagusian izanen gara, oda, erraldoien konpartza edo prozesioa bera, gure estudiopetik pasako da. Eta bitxikeri bat, gainera, izanen garen estudioan, edo Iztanganen erekinean hor garai batean erraldoiak gordetzen ziren. Iruñeko konparsak hor gordetzen zituen erraldoiak, beraz, orain ere ohitura du konparsak toki horretan geldiunea egin eta bals bat bertan dantzatzeko.
1: Ba, ze polita.
2: Izanen dugu lehendabiziko hilaran egoteko aukera gure balkoitik.
1: Mm-hmm. Osongi. Bueno, oraintxe bertan, entzulek jakin dezaten, ez dakit, ze giro duzu hor, badakigu kanpora atera zarela, soinua bazegoelako, eta ze, zer somatzen da ja hiru egunen faltan?
2: Ba, badakizue, Iruñan, bueno, edozein herritan ere gertatzen da, festak gerturatzen direlarik, mundua amaitzen dela ematen du, dena egin behar delako gunotan, une honetan zapateria karrikan ikuste ditut, bat, bi, iru, lau banatzaile kamioi, hau da, taberna guztietako sotoak betetzen ari dira, ezin da iaia apenas ibili, jendez lepo, eta lehendabiziko turistak ere ikusten dira, udaletxe plazan argazkiak egiten, oiko saldia esaten, txikiagoa ematen du, telebistan handiagoa ematen du, jajaja, eta hori, eta tentxio, eta edabide pilotako ere kideak gaude hemen, gaur proba eguna geneulako, eta denak ari gara ariak botatzen, batetik bestera, eta jendez lepoi alde zarra, nik uste aurreratuko balira San Ferminak, obetoz, eta hau lehertzear dagoen lapikoa da.
0: Bueno, tira, ba, astelenen hasiko dira San Ferminek, asteburuko izanen dela seguro, dena prestatzen aizatea, dena seguro, bikain aterako dela, 80. hamarkadako tramankulu horri esker, beste.
2: Horri esker, bialiko izuet argazki bat ikus dezazuen.
0: Vale, Euskal Herri irratik zuzenen emanen do txupinazua goizuko ameketatik aurrea, eta gero San Fermintza saioa, eunero, guk gure irratzi txikio jakintzazun aritz, eunero bat iten dugula San Ferminetan Euskal Herria irratiko zeinaleekin, eta hemen ere eskaintzen dugula, eta guk asko eskertzen gure irratik txikiok ere gure xumetasunetik eskertzen dugu zuen lan.
2: Bueno, ba, zuekin batera ere bermutartuko dugu egunero amabietatik aurrera, eta egunen batean gerturatu nahi baduzue zaldi zurira, hortxe frito derrak ateratzen dizkigute saioa egin bitartean, egunero musikariak izanen ditugu, la txama etorriko da, Jofe etorriko da, bueno, Nasker taldekoak etorriko dira, iaia egunero musikariak izanen ditugu gure eszenatokian, pintxoak, fritoak, eta giro paregabea, Euskal Herri irratian, ere, eta zuen irratietan, noski.
0: Egia da, aritz, San Fermintza saioa ja lasaiago izaten da, alegie,
2: bai, askozaz lasaiagoa, horre biltzen gara, bueno, gozatzen, esan dudan bezala, gozatzen, San Fermina kontatzen, lagunak gerturatzen dira, musikariak etortzen dira, protagonistak, fritoak ateratzen dizkigute, hori ere gozatzen dela, batzutan gaua luzatiko baldin bazaizu Coca-Cola bat eta frito batzuk hartzea eguerdian oso ongi datorrelako, eta hor bai lasaiago ibiltzen gara, bai.
0: Eta gero uztailak 14 etorri eta elkarri egiten diozue, nahikoa.
2: Ni batez ere, ja, 12tik aurrera, ja, azten nahikoa esaten. Batez ere, nire kasuan behintzate entzierrotara ere joaten naizelako goizero albistegietan kontatzeko, eta iratzargailuak ja, jotzen duenean 12, 13, 14an, erraten dugu, ja, luzatzen aria, eta bai, 14an, gero egiten dugu hemen bermut bat guztiok elkarrekin, bermut horero horietako bat, luzatzen den horietako bat Euskal Herri Irratiko lankide guztiok, eta da bizkot gure lasaitasun unea ere.
1: Aritz, pila bat eskartzen dizugu, tartetxo hau hartu izana guretzat, segi lanean eta ongi pasa, lanean ere bai, esango dugu.
2: Bai, noski, aizu eta gonbidatuta, etortzera, ikusiko gara mendikan.
1: Ongi segi, aio, mil esker. Bueno, eskertzen da, eskertzen da, ezta? Horrelako tartetxo bat hartzea, lanpetuta daude, eta bueno, Augustia, wow, nola transmititzen duen, ezta? Ja, hor dago, eta gainera oso San Fermineroa, nila behintzat, ez egiten zuleak, baina pizten gaitu, ez? Horrela, zuzenean handik, eta ez egite zuei.
0: Neri piztu eta inbidiare ematen dit. Bida, bada egingo nuken gauze bat, ikeragarri gustora.
1: Gustora egingo zenuken lan bat.
0: Saltza hortan guzi, naiz eta tensio urduritasun, dena ongi atera bardo, ze berak esan bezala minutu gutxitako kontuera, eta ordun atera bardo. Eta ordun baino, tensio hori, adrenalina hori, dena kontatu behar izate hori, nahi hori batekin bestekin, egieda, inbidi pitin bat, ematen dit, bai.
3: Gozatu da, bai, guk ez dugu, bueno, nire kasuan, seian behintzat ez dute lanik egingo, ja programatu dutxeko dute asteleheneko irratsaioa, aste arte eta aste azkenekoa ere, ostegunan izango naiz ni bueltan hemen zuekin.
1: No, osongi, bai, Martinekin hitz egin beharra daukagu, aberre datorren astean nor noiz nahi duen sartzea berak ere bai, nahiko balu eta tartetxo bat ere berarekin izateko, ze, karo, San Ferminetarako bidea ere hartuko du, auskalo, herrikirolak direla, edo zein, ez, ekitaldi ere badela. Bueno, nahi bauzue, soinua jarriko dugu eta helduko diogu, hitz egiten ari ginen kontu horri, berriz, eta gerora, bueno, badauzkagu gai nahiko ere bai, eltzeko eta hoxe, bueno, ba bide soinuari. Ia.

0: Bueno, bai, Bartxem.
1: Bota dituzune pistak botata, bai, bale, ni harritzen nauen kontu da, baina bistekoa da hori dela. Duda dauketena da, gero gehitu diozun hori. Eskatuko duzula, ez da gindola, zehaztasun gehiago, ez da?
0: Bai, eta ez soinuak erraix uzten duelako, baizik eta, bueno, ba, aurrekoan esan nuelako, honek, barruan, gainean, hor ba, mugimendua duen zerbait baduelako. Baduelako, badara malako, eta orduan pixkat horregatik, xietasuna. Ez delako zerbait horrela edo zein badauden mota asko, eta bat da zehatza. Eta orduan, bueno, ba, pista hori da. Barruan badara mala zerbait gero mugimendua izango duena ere bai. Berak bezala, aparte, baina, hoxe, kitxo, behatzi lau zortzi, bose izazpi, ez, bai, behatzi lau zortzi, bose izazpi, zero zazpi lau, sei sei bat, bos bi, iru bi, lau bost.
1: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau.
2: Eta bederatzi lau zortzi, sei zero, lau bost, zero iru, edo sei zazpi sei, bederatzi, zero zero bin, mezuak jasotzeko.
1: Zure baimenakin eta igual bronka botako diezo, baina egia da, aste honetan zehar, hainbat entzule, nahiko txukunatu diela ordun.
0: Bai.
1: Baina zehaztapena behar ditugu.
0: Bai, bai, orain bai esango dut, ba, entzule ardiak esango nuke, orain... zenbatuko ditut, baina bai, esan nuen, batzuk bazebiltzala, nahiko gertu, beste batzuk urrutixeago, izan zitekenak aipatu zituzten, nola ez, beti bezala, bakoitzak soinua entzun eta zerbait iradokitzen diolako, baina bai, batzuek, bat, bi, iruk, bai, iruk asmatu dute, xetasun horren faltan, baina bai.
1: Bueno, ba, deitxu entzulek, ani deitxu, soinun jostetarako, edo dena delako kontutarako, edo San Ferminen inguruna aipatu nahi duzuela, edo bestelako kontun bat, ba, deitxu suelto. Laizter, beste zenbait gai ere jorratuko ditxu, baina jaketa San Ferminekin eginen aritzekin, nik ez dakit zuen kasuen nola izaten den, edo inoiz kalkulorik atera duzuen, karo hori izan, enda, zenbat emunetan joaten zan, edo, igual John ambizi da, eta igual gehiago, ez da, baina, gutxi gora bera atera du ez, da, enei da, aleie zenbat diru gastatzen dugun San Ferminetan, bueno, gutxi asko, hori oso relatiboare bada,
0: Oso, relatiboa bada, eta beti ere, batez besteko ez hitz egiten dugunean ere, batzuetan, ba, geure burua hor irudikada dezakegu, edo gehiagoan, edo gutxiagoan, baina beti ere, batez besteko bat badela, ba, aipatu behar dugu. Eta hemen, bueno, nik uste dut, gainera kopurua ematen dute, eta esaten dute, ez, okerrezpanago, irakurri dut, zenbat jenderi...
1: Bai, bueno, 2007 launeri indie olako elkarrizketak edo inkestak, eta beraiek hori aipatu du ez, da? Bada bataz besteko bat, 112 eurokoa gutxi gura bera, esanen dut, gastu medio esaten dioan aberaiek, alare Iruinen biziren jendek 510-11 eurora jotzen da, eta gero bada beste portentai bat, ia 120koa dena, 18koa, horre behatzi 100 eurotara edo iristen dena San Ferminetan gastatzea. Baleri, esaten dizuet, berriz diot, ez atarritzen.
0: Ez batak, ez besteak, ez?
1: Bai, behatzi egunetan, egon behar dunak, dudigabe asko gastatuko do, baldineta, egunero ateratzen den, edo egunero joaten den, hainbat ekitalditara ordaintzekoak dienak, edo kalen gero poteoa dela, gero otordu kalen ditzen baditxo, o dena delako, ez? Karo, gastuk kentzen badizkiozo, etxen otorduk egin ez, eta bar luze bat, beti erresago da, loak, iruindarrak betxea badaukea, eta bar luze bat, ez da? Baina, bueno, ba, hainbeste egun izan da, eta jakinda prezioak ere nola dauden, hain naiz, Ez da, niretzat idutxu olako...
0: Ez, niri nahiko errealista, nahiko datu, ez, bai, errealista iruditu zait, eta nire iritziz... gutxieneko hori oso gutxienekoa da. Esan nahi dut, 412 euro kontuan hartuta, ez, aipatu dugun guztia hori da, gaur egun, ba, ekintza edo kitaldi batzuk ordaindutakoak direla, hoxe, atera eta, bueno, ba, ostalaritzan zerbait kontsumitzen duzula, eta bueno, gutxieneko hori izango da, hiru indarrena, etxea dutena, eta igual ez egunero, egun batzuetan edo aterako direnak, zeren eske, gaur egun ikusita dirua nola joaten zaigun, ez, egunerokotasunean, zer dira 112 euro, festa batzuetan, ez?
1: Ez zuk, bera, Jonek igual jakingo da errexago, baina Jon, astelenen, gozarikin azten zala, ondorengo poteotxoa dela, jabazkaritarako joera, atxaldek jarraitzen do, egunek, egun luzea izaten da, eh? Berriz diot, eh? Baldineta, bazkaldu, afaldu, zeo zer jan, itxemalin bada. Karo, hor, oarkaben ja, errex joten zaizo diru, eh?
2: Bai, eta la berri hortan, ez, dire notiziasek jasotzen duen bezala, Iruñekook gara gastu gehien daukagunok bataz besteko horretan, ez da? 511,60 euro gastatzen ditugu hiru indarrok, hori da, alderatuta, ona datozenek, bueno, ba, nola baita ez dakit, etxekoa izanik, ez, ba, bueno, ba, beste, ez dakit, beste zera batekin, ez, hartze ditugulako, eta, bueno, bala, pues venga, biba la pepa, ez da, Manolik esaten duen bezala. Bai, ja, maiketakotik hasita, eta hori da, poteora, bueno, bilatu besterik ez da egin behar, menu San Fermin jarrita, bueno, zenolako igoerak egitituzten jatetxe gehienetan, zekar azken finean ez da, astez eskaintzen duten menua, agian berdina da, baina 15 euro gehiago ordaindu beharko duzu menu horrengatik, ez? Eta menu berdinaz.
0: Hombre, ari garela. Egia da, Jon, bai, bueno, ez dakite bidezkoa den edo ez, baina egia da ere bai, jaiegunetan lan egiten dutela langile horiek ere bai. Esan nahi dut, soldatak pentsatu nahiko nukenik, soldatetan ere onurak izango dituztela langile horiek, ez? Bueno, lanean, jaigiroan ari direlako lanean, eta bueno, hori ere ordaindu beharko litzateke alako igoera ematen bada, behintzat. Zan dut, gero ondorioak izan beharko lirateke ez poltsikorako, nagusiaren poltsikorako, baizik eta ez, langileen onurarako ere bai, ala pentsatuko dugu, onenean. Baina bai, bueno, guk igual beste eske bai, neri gutxieneko hori oso gutxieneko hori iruditzen zait gutxi dela, ze kanpotik goazenak ere bai, una izu zeu, ez, astelenean bali mazoaz egun pasa, eta egun bat bakarrean joan da ere, bueno, dirutza gastatzen da, eta karo, pentsa, pues, bizpairu egun bali mazoaz. Bueno, eske hori bete da. Kanpoti joan da ere bai, esan dut, eta bueltan kotxez, autobusez edo egiten baduzu ere bai, ez dezagun pentsa, karo, lo egiteko ere pagatzen ari duen horrek zenbat gastatuko duen. Karo, eske, bai, bueno, nahi ongi iruditu zait, eta jakinda gainera hori, 2700 pertsonei egin zaizkiela inkestak, eta, bueno, ba, fidagarriare, bada, neri behintzat nahiko errealitatetik gertu, bai, bueno, kokatzen naute, zenbaki hauek eta gehienak ostalaritzan, ez? Uste dut.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai,
0: gehiena,
1: uste, bai, irakurri dut ez da hitzeman milion, ez? Fakturatzen da gutxi gora bera, eta 155 ostalaritzan izaten da. Bai, epatzen du, Iruñantzat badela, olako baita bere KPI-an ere, esan nahi dut, ekonomian ere, San Ferminek bolako bultzada bat ematen diola. Badao kontrarare bai, beste kontu batzuk, esate baterako zeoen, zeobien emisioak gora itzen do nabarmen, soinu gehiago izaten da, zabor gehiago izaten da, bueno, gauzorik, ba, kakotxen hartzen normala da, olako jendetzak ibiltzen dienen, ba, bete olakoak ere gora itzen du ez da. Baina, bada olako bultza ekonomian, esaten duen ez betire, albistek, oixe. Eta gero, San Ferminekin lotu, eta hasieran aipatzen ditugun kontukin, lotue AMTek ere bere oharra bidali do, ja da, guraldiri dagokionez, esanez, ez diela izanen gau tropikal edo oso bero izan ditugunek preskatzen joanen dela. Baino, esate baterako astelenen 40 gradutara irits daitekela Iruñen termometroa, aipatzen do, Iruña eta ingurutan, 36 ingurutan aste arten, 32 inguru hortan aste azkenen, bueno, ba hoixe, ezta? Izanen diela beti ere ba aurreneko egunetako temperaturak, beraz, ba bueno, erdien erreparatu, ure burutik bera eta ure barrenare baitarteka, beste edo zer delare, baina tarteka ure edateare komen izaten baita,
0: Gero beste kontu bat ere, gaur entzun dut ohar bat, Euskal Herria Irratian ere udalak bueno, komunikabidetan ere zabaltzen duelako oharra, eta aparkatzeko zonaldeak, eta orain igual nahi baduzu hitzein dezakegu nola joaten garen, nola mugitzen garen, ez? Egun hauetan ere Iruñean edo Juan etorri hoietan, zez dira bakarri San Ferminak, badira medikuetan konsultak eta badira mila historia ere bai, ez? Gertatzen direnak egun hauetan. Oharra zen, zonalde guztiak laranjak izango direla. Eta nik kolorez gehiegi ez dakit, urdina bai badakit, urdinean ordaindu behar izaten dela, eta laranja ere bai, ordaintzekoa daion, bai, eta zer suposatzen bai, du horrek, kolore horrek, bai?
2: Hori da, desberdintasun bakarra da, urdinean gehienez bi orduko aparkalekua izan dezakezula.
0: Ah, begira. Zene,
2: etiketa ateratzerako garaian, zonalde urdinean aparkatzen baduzu, asko jota bi ordurako ematen dizu
0: vale.
2: Tiketak. Eta laranjak duen abantaila bada, zuk, bueno, ba, 24 orduz ere, egon zaitezkela beti ere ordainduta, ez? Orduan, bueno, ba, laranja gunea jartzen dute, naiz eta zuek agian, Iruñera joten bazarete, zera, aparkalekuan urdina izan, San Ferminetan ez da ala.
0: Hori da, bai.
2: Denak berdin funtzionatzen du. Ez dituztela propio margotzen zonalde urdinak laranja.
0: Hori importantea da, bai, esatea.
2: Sistema bera erabili.
1: Urdin baten aparkatzen badugu, naranja da, dena.
0: Bai.
2: Dena, bai, hori da.
1: Iruñen.
0: Iruñea.
2: Iruñen.
0: Iruñea. Bai, ez berdin du behar dugu, bueno, errotxapea bat, badela Iruñea, baina, bueno, pues ez dakit, Berriozar, Arañain.
2: Errotxatzea ondoan, Antsoain dago ere bai, eta
0: Antsoain hori da. Zeintzuk diren udalak, eta zeintzuk diren Iruñeako auzoak, ez? Piskat, horri, iruditu zait interesgarri, ze alde horretatik, ze esan dute, hori, Iruñeako guztiak laranjak izango direla, eta esan dute, zeote da laranja hori, ba, begira. Bueno, ba, ez dakit, prezioan ere aldaketarik egonen den edo, ez? Hori ez dute entzun, ez dute mezuan zabaldu, esan dutena da bakarrik kolorearena.
2: Aparkatzeko ere menu San Fermin jartzen
0: menu
2: digute.
0: Menu San Fermin, begira.
2: Bai. Guri ez, hombre, handizi garen hoi ez, txartela ja urte osorako balio durako, ja, horrekin ja.
0: Ja.
2: Bai, baina bai, igoera bai.
1: Eta jaketa aipatu duzuen, joan, nik uste azpimarragarria, nahi egitan hori, eta askotan hemen Gipuzkoako launekin ere itzein izan dugu, zein zerbitzu ederra izaten den bilabesena. Osa, dauzkezo ez tegita, ma bost, hogei minuturo, ozta...
2: Gehienez,
1: hori da. Eta berdin nonon aparkatzen duzun, ba, tita, usten zaitue Iruñera eraman alde zarren, eta gero buelta ireko ere gauze bera, gau osoan daudelako, hori ere garrantzitsue da, ez da?
2: Yeah.
1: Zerbitzu aldetik edo garraio aldetik, Iruñe edo Iruñoko auzotara, edo aparkatu nahi bali madozo berrio zarren, ez duzulako Iruñera nore eraman nahi, dena da abantalea, ez da? Neri duitzen zait, eta alde hortan, bilabesen lana, jode, derra da.
0: Hor, iaz.
1: Errespetatu beharrekoa,
0: noski. Bai, ze batzuetan pasada gere izaten dira horre. Iaz, garaionetan egin zuten, ez da? Greba edo, bueno, edo baziren bai. Zerbitzu minimoak, edo, ez? Bai, San Ferminei eragiten ziren, ez? Bueno, aurten alakorik ez da, baina egia da batzuetan, eta igual, ondoko herriak eta ondoko auzoak ere bai batzuetan horrekin ere kexu direla, ez? Nolabait ere kanpotik goazenak erabiltzen ditugun herri hoiek edo auzo hoiek aparkatzeko eta gerora aldezarrera edo Bilabesan goazen, baina bueno, ulertu behar da egun hauetan ere Iruñeak ez daukala horrelako gaitasuna kanpotikoa zen guztiak jasotzeko eta horregatik baliatzen ditugula auzoak ere bai, ez? Alde horretatik egun batzuk bakarrik dira eta bueno, ba nik uste hori egun hauetan ez dena ez da barkatzen, baina bueno, gauza batzuk bueno, ba ulertu beharko lirateke, ez, zentzu horretan. Baina bueno, jaketa bilabesak aipatu dituzun ere bai, claro, leku guztietan ere garraio bide publikoak ez dauzkagu berdinak, ezta? Zenbait herri, zenbait eskualdetan eta hori ere bueno, ba, guk hemen sakanan behitzat bai aipatu behar dugu zerbitzuak gehiago izaten direla, maiztasun gehiago horrekin ebai, zerbitzu publikoak eta hori ere, bueno, ba, eskertzekoa badela. Hori gure aldetik, ez dakit zuenean San Ferminetarako zerbait berezia egiten den, ez den, ez. Bueno, buruarekin hemen, ari dira, baina...
1: Bai, hemen betire, a ber, egirizor hemen abaritzen da, bine, abaritzen da, movimentun, txuri gorri jantzik, bai herritarrak eta baita kanpotik etorritakoak, eta Iruñerako garraio hartu nahiek, eta ez da aldatzen handirik. Hori badan ikuste gabezi bat zori txarrez, baina bueno. Eta gero nabari da, segun zein egunetan, autobusen, ba, jendea propio goiz joaten dela leku hartzeagatik. Jende asko moitzen baita autobusez Iruñaldera datozen, bueno, eunoitan, ez da?
2: Dakite irakurri duzuen, diario de notiziasek jaso duen zutabea, 30 años para algo tan básico. Bilabesa zehari ginela, orain ziurrenik, bueno, Markesinen ondoan, zenbait puntutan adibidez Labriten, igual da jende gehienek hartzen duen puntua, ez, Bilabesa, Labriten, bueno, ba, kabina beltz handi batzuk jarri dituzte, eta alegia izango da, Bilabesetako gidarientzat komuna zerbitzua orain arte, ez zutelako, askotan ba, azken paradan dagoen tabernarik gertuenera joan behar izaten zuten, ba, kafea hartu eta pixa egitera, beste batzuetan hori, ba, etxeetara edo zenbait, bueno, bulego edo propio ez, ezagunak dituzten tokietara gerturatu behar izaten ziren pixa egitera, oinarrizkoen aden gauza bat egitera, pixa egitera, eta, bira, 30 urte, ez zutabeke jasotzen duen bezala, igaro behar izan direla, komunak jarri behar izateko gidarientzat, beraz, bueno, ba, jakizue, kabina edo kubo beltza hundioiek ez direla guretzat, Bilabesetako gidarientzat direla, bale?
0: Bai, ni, begira, horrekin banuen, bueno, kezka edo, bai, esaten nuen, Altsasun autobus geltokiaren ondoan izan ziren, bueno, osasun etxea dago eta izan ziren obrak hor lanean egon ziren eta bueno, kontenedore bat ere bai eta alako bat ere, ez, holako komun itxura daukan gailu bat, han ere bai, ez, eta bueno, ba, denbora pasa zen obrak bukatu ziren eta hori antzegoen ere alako batean ulertu nuen arte hori bazela autobus gidarien dako komuna, ez? Ze, esaten duen, jo, hau, astu entzai, eh? Obra bukatu dute, joan dira, eta hau hemen utzi dute, eta hemen utzi dute, eta hemen utzi dute, eta esaten duen, klaro, hori da. Egia da, gertu bi taberna daudela, baina, gero, bueno, tabernak dira, eta hoxe, ba, behar-beharrezkoa dute, ez? Da, gogoan dute, unai, gogoan duzu nola sartu genuen txoferroietako bat, bazuen eskualdekoa esatezen.
1: Ara, bai, larrangoa, bai.
0: Bai, eh? Eta berak ere aipatzen zizkigun, ba, zeintzu ziren beraien eskaerak, eta jo hori nola, bueno, nik uste dut, empatizatzen genuen guztiok, ez? Batzuk, igual urrutiagotik ero ikusten genituen, edo bizi genituen, baina, karo, komunarena bada, ez? Nik uste dut, ez, guztiok, ba, oso, bai, gertutik, bueno, ezagutzen duguna, behar-beharrezkoa dugulako, ez? Eta bai.
1: Kontutxo bat, Jon, eneiz aspaldi, bai, inguru hortara joan beti ere, eh? Ulertzen dut, Sarasate pasealeku dena itxita daola? Edo ez? Obran gatik gain naiz, eh? Obrak hasitzen, ez da?
2: Bai. Baina erdiza balik dago. Vale. Zeharkatu daiteke.
0: Zeharkatu daiteke eta Bilabesen geltokia ere bai hor dago. Hori mantentzen da.
2: Ez. Bilabesak ateratzen dituzte, eh?
0: Ah, bale.
2: Horre egoten da parada bat, horre justo parlamentu aurrean, atean.
0: Hori ez
2: da... Parada bat, orain ez dizuet, egunetik egunean esango, hori mantendu duten ala ez, zeren egiten dutena da, baluarteren atzekaldera pasa, ejertzitoaren etorbidera, pasatzen dituztelako parada gehienak hor baluartearen atzekaldean. Ciudadela eta baluarte artean, ez? Horre, parada guztiak, hori aldezarretik edo aldezarra zeharkatzen dituzten linea guztiak ateratzen dituzte aldezarretik eta zabalgunetan ibiltzen dira paradak egiten. Ez ohiko paradak jartzen dituzte, ez ditugu markesinak ikusiko, markesina edo, bueno, ba, egiten dutena da, horrela, karteltxo bat jarri, ongi seinalizatua, ongi ikusten dena, eta hori, zenbakiak batzen dituzte, zonalde berdintxuetara joaten diren zenbakiak batzen dituzte horrela parada edo zoiko parada horietan, beraz, hori ongi begiratu, bai, unai egiten duen bezala, kotxez, igotzeko asmoa baldin badukazue, bueno, gomendagarriena hori, ez, kanpoetako auzoetan edo herrietan aparkatzea dela oberena, eta gero aldezarrera igo bilabesan edo ibiltzen ere, asko jota urrutien joan zaitezke ordu erdi bat ibiltzen edo 40 minutura ibiltzen, orduan hori ez dela...
1: Bai, bai. Hori bino gehiago, San Ferminetan, han bertan, aldezarren bertan, hori bino gehiore ibiltzen ga, ezta?
2: Bai.
1: Aizu, Jon, eta iruindar batek gutxi asko eta gutxi ora bera, ara, telefonoa.
2: Bai, sartuko dugu, a ber.
3: Bai, San?
4: Bai, tokaio.
3: Tokaio, zer dio Jonek?
4: Ebes, txoferre...
1: Ara!
4: Bai.
3: Ah, bale.
1: Bai, Jon elkarrizketatu ginen egia da, kaixo Jon.
4: Gaixo, zemon.
1: Ongi, balmentxe ginen esaten, bilabezen...
0: lana, ez, eta...
1: Baina hor jarraitzen duzun edo ez, Jon, baina bilabezen lan hori eta urte guztintzear, ederra balin bada, bueno, ba... Eta igual ez dakit kanpotik ikusita eta guretzat egoiztaki izanen da, baina zeinen garrantzitsua den.
4: Bai. Bueno, bakarrik esan hori, linea asko berizten diela, erditik, orain... Labritetik ezintzea pasaz, entzierroako baiak eta daude.
1: Bai.
4: Orduan, buskatu egiten dira linea batzuk. Iotzen zara eskabati, baina labritean jota hor buelta eman eta berriz bera. Eta jarritu derrean porkalia maia eta gora, hoi egiten da, egiten du beste linea bat. Orduan izaten da, pues, adibidez, seia, linea seia egiten du hori. Pues, sei bat eta sei bi daude orain, txaper mintzako. Gero baita ere komentatu hori komunena, baratu dituzte txoferrei txartel batzuk komunean sarteko.
1: Vale.
4: Baino galtzen baditu azten badea, ordaintzea.
1: Nola merkatu?
0: Aiama, azten bazaie txartela edo ordaindu behar dute, ez?
4: Bai, claro, jende asko pues hori, amantzako behar balen bat dute hori o lenguzuentzat o txartelak banatzen, ez? Oporek noten kabina urdin hoiek badaukate kodigo bat, bazuketen kodigo bat. Baina jendeari ikasi zuen eta hasitzen ja banatzen eta edo zen txartzen zen.
1: Ja.
4: Eta horregatik orain komun berrietan txartela eman dute. Hasi dira, bueno. Zehuntan ematen eta erdiak ez dure funtzionatzen. Hori adik esaten...
0: Oi ama.
4: Erdiek ez dira irikiten. Oi ama. Gaude berdin. Aber, konponten dute, bain di badaute egun batzuk, eta aber.
1: Vale. Aizu, Jon, jaketa deitxu duzun eskertzen dizugu, Eta, karo, hor gertatzen da lanbide askotan, ez da? Izan zerbitzari dienak, kale garbitzaliek dienak, eta zuen kasun, txoferrak, Iruinen, San Ferminetan, ordu txikitan, lan itxian olakoa da?
4: Pues, daude hiru turno, bat, goizekoa, beste bat, tarde con prolongación esaten diote, 10 ordu dira. Bukatzen duzu suak bota ondoren eta bestea nocturno. Hori lasaiagoa izaten da, badirudi gauean juerra gehiago, baina bilabetzen ez da jende asko biltzen.
1: Ara.
4: Goizean bai, goizean eta gero pues hori, korrida toro daudenean ta ordun bai mugimendua daudela ta betetzen die baino atope.
1: Ba, bai, denari...
4: jende asko etortzen da, pues, txartela gabe, diruakin. Eta orduan, pues, adibidez, iristen zera igual estazion de tren Renfe, eta hor daukazu hilara bat, bilabezatik, atea aino. 100 metro ya. denak galdeten. La plaza de toros, ¿dónde está? Eta zakitu, eta. Así explicat, bueno, beteteako, bilabez, eta ateateako, pues ya, hoi minuto, retraso. Estres asko da, bai. Eta, bueno, orain jarri dute kobratzeko visa horrekin, baino, parten bat daitu arria oso, pues, berdintote. Teknologia asko, baino, fallo ere asko.
1: Ja. Yeah.
4: Eta orduan ibili bartea, pues, kanbio askokin, diru asko gainean, izan behar dutu, eta gero, botaten baditute, bora, botaten o zikindu, pues, aldatu beharra dokatu dokutat, o garbitu zu, jarraitu, zartzer, beti, inspektore, badaude inspektore pilo bat, inguruan, eta haiek esaten dutena, pues, kualkitalkiekin, pues, beraie, konpontu behar dute gauza.
1: Mm-hmm.
4: Gero badaude ere, pues, gauean, pues, que si atentau, por si acaso, eta kite, leku batutan, bakarrik, bilabesa sartzen die, eta badaude politia gor, identifikatzen abertu txoferrazan, edo ez. Alkeolimetroa ere egiten digute, edotein lekutan, eta edotein momentutan.
1: Ja.
4: Yeah. Atzen digute katxarroa, txoferrei, eta hori.
0: Bueno, gauza batzuk bueno, ez dakit, beharrezkoak eta ongi bai, ongi eginak bai. Daudela ere esango genuke, ez? Bueno, esan edute bidaiariak bueno, seguru doa zela ere bermatzeko, esan edut horrelakoak bueno, ni beti horren alde egoten naiz izan zerbitzu publikoa edo izan hori kotxean edo zein egun hauetan ere ez dugu aipatu baina egun hauetan ere kontrol pila bat egongo dira alkohol kontrolak direnean eta bueno duintasunez egiten direnean ere bai bueno nik uste dut alde horretatik ere hoiek ongi eginda daudela
4: bai, ez gara sartu hortan hiru aldiz joan naiz Uruña ta zuasti dago hor daude forroak eta
0: bai
4: kotxe asko gelditzen zakit pues
1: ja.
4: De falsificados o
1: bai, eta gero egia da San Ferminetan ez duk zuaztea aipatu dozo, baina Iruñeko irtera, sarrera guztitan normalen, ia eunero eta ordu askotan, alkohol, drogen eta bai, kontrolak izugarri izaten dira.
0: Bai.
4: Normala, bai. Mm-hmm. Eta kapotik uste dut, ez dira ja jendea torten nola
1: apurak
4: eta itea, ez?
1: Bai.
4: Eta bertan hemen lekundarren ez dakitzu itzutu zuten, pues hori, andre batei joan zen basura botatzea, eta prestatu zitzaion neska bat, lagunduko ditut nio ez, eta alako batean akution kateak, lepoko kateak, eta lapurtuta joan zen, korrika. Ato lekundarren, eta eren egun irurtu nen. Eta kotxe da gomen da, grisa, kotxe gris bat.
0: Mm-hmm.
4: Jakintzatute, bai.
0: Bueno, ez, ongi dago, jakila ere bai.
1: Atzuleko merri, nire urtzunen, lapurreta izan dudela kalen, esan bezala.
4: Bai, prestaten dira, lagunduko itu ni botaten, venga, ez, bota, ez, lasai, urbildu, eta ras, lepoko afuera.
0: Ai, hene, bai.
1: Bueno, Jon...
4: bai, beka, ondo ea pixkoat eta...
1: Markatu, Jon, lana izanen dozo, San Ferminetan?
4: Zazpian jubilatu niten.
1: Ahí va.
4: Relevo indiate ta ya libre.
0: Ahí va.
1: Ostra.
4: Libre la
0: bai. Enseñenos aquí.
1: Bilabesan igual bai biño atzekalden.
4: Ori.
0: Bidaiari.
1: Bidaiari.
4: Juan Berriz hasi berko da naita nahi zekin igual. Dale.
0: Bueno. Eskerrik asko Jon.
4: Venga,
1: ahí va.
0: Bueno, va, oye.
1: Eskertzen
0: da, eskertzen da.
1: Tokatzen elkarrizketa batzuk guk detu gabe suertatzen dienak eta uda bat, eta politxea da ez, Bilabesan ingurunea eginen eta Bilabesako gidari urtetan izan dudena eta langile izan dudena ez, eta bukaera politxe eman digu, ez sorpresa zartu dugu jubilatu dela eta arre jubilatu eta...
0: Eta nahi eta nahi ez. Naita nahi ez, eta bikoitza esan aia,
1: Bilabesan,
0: joango da.
1: Joan bidaiari Bilabesa erabiliko do, baina beste modu batera, ezta? Zoragarri. Gordiko amabik minutu bat gutxi.
0: Bai, Zagit beste gairen bati heldu behar diogun, bai. Soinua ere bai hor dago, eta gure gitarauak ere bai. Gauza asko.
1: Bai, Itxoin, barkatu, nik bai, justo bai. Deia bai, Joneri galdetzen nahi nintzen, da justo telefonoak jodo, Aralarren, eta galdera zen, ia, gutxi asko, iruindar batek, dudik gabe San Ferminetan gelditzen denak, eh? Eta San Fermin zale denak, eh? Zenbateko arropa ufitkita izaten duzue? Zenbat galtza, zenbat niki, zenbat faja, zenbat pañuelo? Karo, batekin ez da deuseitzen, inundik, eh? Baina batzuk izan den diez, eta aurreneko uneko garbitzera bota biharrenerako garbitzue hotxeko eta nola izaten da hori?
2: Hori da, hori da. Itxoin, aurretik nahi dari dei bat sartu zaio?
0: Bai, bai, bai.
2: Artu izan kaldera, unai.
0: Kaixo, egunon.
5: Eneida, egunon.
0: Egunon, mentura.
5: Ile, soinu boi.
0: Venga, soinua.
5: Ez da, kenik esaten dute trilladora zarren bat otea?
0: Trilladoraz zahar bat.
5: Zarren bat, bai. Zati, aurrero, normalien, herri denetan joten zan. Eta zu zan zua etxarrin badagola, bado bai etxarrin. Beste herriten ez dakit bai etxarrin bai. Eta ez dakitolako zerbait.
0: Bueno, ba hor gelditzen da, jasota, trilladora zahar bat.
5: Bai.
0: Gero argituko diau.
5: Bale.
0: Eskerrik asko.
5: Venga.
0: Ale, gero arte. Bueno, venga, ba, galderari erantzuna, Jon, nahi duzunean. Zenbat kamiseta, zenbat zapi, zenbat arropa, zenbat kantzontzillo, zenbat dena. Ze igual gorriak ere dira batzuk, auskalo.
2: urte hasiera bezalako bat izaten da, ustaiak sei iruindarrontzat.
0: Asmatu dut.
2: urte berri on ere jende askori entzungo diozu, ustaiaren seian. Ze nolabait urtea bitan banatzen duen ekitalia izaten delako San Ferminak, ez, iruindarrentzat. Nire kasuan, esango dizuet, nik propio galtzak, ze, kamiseta txuriak lortzea oso

0: naiz eta esaten zenuten bezala, ba formula da. Egunean bertan erabili duzun galtza garbitzera bota, urrengo eguneko galtza garbia jantzi eta aurreko egunekoak ja zintzilikatu, garbiak daudelako. Orduan ja, bueno, ba gurpil hortan, ez, ja sartzen gara uztailaren 6tik aurrera.
1: Vale, beraz bi galtzakin eta binikekin San Fermin guztik egiteko modun izango ginake. Bat erabili garbitu, lehortu, bitarten bestea jantzi, gero, ez?
0: Bai, ja, a ber, egunaren arabera ez duzu egunero lavadora jartzen, agian bi egunez behin jartzen duzu.
1: Vale, vale.
0: Kamisetak agian edo galtza bat, bueno, uztailaren 6ko galtza bai ala bai garbitzera bota beharko dudala, baina agian ba astez, ez, arratsaletan igotzen ba naiz. Eta ez badute horrela gau oso ematen aldezarretik esan dut, ez duzula zikintzen, ez duzu garbitu behar, urrengo egunean berriz jantzi ezakezu.
1: Bueno, gauza desan eizot, nik guainez, ja botan ditu, baina baditu namarra mabi galtzapare txuri, eta bueno, txaranga garaien, asko erabiltzen dugu ez da. Baina goran dut, iruinen, karo, segun ere bai, nola zikintzen dituzun.
0: Horria.
1: Oso zikinek ez balin badaude galtzapare batek, txugun-txugun, eta mantxa txiki bat balin badore, bi amonen erabilgarri di, ez da, zen edo testean denain monostakiko.
0: Eta gero, pasa eta zapikoen kasuan, nirean zapiko bakarra, ematen dut, beti berdina, agian asko zikintzen bazait, bueno, ba, garbituko dut, baina asmoa printzipioz, San Ferminetan zapiko bera jantzen dugu denok, eta pasa bera. Eta pasia aldatzen dugu galtzaz, eta kitxo.
1: Pasia zer egitzen duzu, fajari?
0: Faja, bai. Bai. Orokorran gorriak dira, hori ez dakite, bueno, azaldu beharrik dagoen, irupeina direlako gorriz ez dijoaztenak, ez, berdez dijoanak launika delako, urdinez el txarkoan soindarrak eta la jarana jarautarrak, eta gero badago bate alegria iruña jazten direnak faxa, paja, faja gorriarekin, baina gero zera, zapikoan ikusiko dioze berde marra batekin. Orduan, bueno, hoiek dira bakarrik peñakideak direnak, eta gainentzeko guztiak iruindar arruntak soilik.
1: Alare, alegrianak egia da gorri edo nabarmen, eh?
0: Bai,
1: urte askoan alegriako izan naiz, eta...
0: Mira, asko gustoko dut Alegria Iruñaren blusa. Berde eta gorria.
1: Berde eta gorria.
0: Mm-hmm. Bai, Iruñeko ikurra berdea bada eta. Ba, ez dakit gaurko prest bagenuen ere atzo, ez, gertatu zen elkarreteratzea eta prentza aurrekoa, baina ez dakit gaurko astia emango digun, agian heldu den asterako utziko dugu. Kidek.
2: Diozu euskararen kontrako oldarra aldiagatik, ez?
0: Bai.
2: Bai, bueno, labur-labur konta daiteke, atzo, bueno, entzun edo irakurri edo ikusi ez duten entzat elkarretaratzeak izan zirela, Euskal Herriko Unibertsitateko zenbait hiriburutan, herritan, edo delegaziotan edo, oso, bueno, jendetsuak eta arrakastatsuak, gainera, den garairako, hori nik uste dut azpimarratu behar dela, azterketak ia bukatuta, ikasle askok, batzuk igual faltan, nola, errekuperaketaren bat edo beste, esan edut ja mugimendu gutxi dagoia fakultateetan, eta ala ere jendetza bildu zen, eta hori, bueno, nik beldurtzekoa bada, euskalgintzak ezabaldu duen mezua, ez?
1: Igual jarriko dugu,
2: desofizializazio hori, ez? Bai, nahi baduzu prentxaurrekoa edo bai. Manzuten adierazpenak jarri, eta gero jaltzen diegu gure kontu behi. Venga, ba. Ba.
3: Jende asko, bintzat.
4: Bai, uste dugu bildugaren jendetza, eta ez dezagun aztu Donostian eta Gasteizen ere, olako beste elkarretaratze batzuk egertatzen ari direla, bazken egunotako gertakari esortutako kezkaren adierazle dela, ez da? Euskalgintzaren kontseilutik, eta bere atxikimendua eman diguten beste eragile guztietatik, dudari gabe, irakurketa da, euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldiaren beste agerraldi baten aurrean gaudela. Guk uste dugu, tamalez ikasle horiek atera dituzten emaitza txarrak baliatu egin direla. Baliatu egin direla euskararen normalizazioaren kontra egiteko. Baliatu dira politikoki, baliatu dira mediatikoki, eta azken buruan, baliatu dira

0: artifizialki sortu den egoera hau sortzeko. Nolabait aurkitzen dugun egoera da euskara garbi geratu dela, ez euskara baizik eta euskal hiztunak, euskaraz ardazten garen pertsonak bigarren mailako herritarrak garela, nolabait zigortu egin dela euskarari leheneste hori, euskara aintzat hartze hori, eta nolabait gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartxu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea. Sakoneko arazo bat ere badago, eta da kontseilutik aspalditik esaten ari gara, A eta B ereduek ez dutela beren helburua lortzen euskararen irakaskuntzari dagokionean. Alde horretatik milaka ikasleren eskubideak urratzen dira, etzaielako ematen euskaraz jabetzeko baldintzarik, eta hezkuntza kurrikulumean eta hezkuntza legean jasotako printzipioetara iristeko baliabiderik. Bere garaian hezkuntza legearen azken eztabaidan hori konpontzeko aukera galdu zen, eta gure proposamena eta deia da abagune hau berriro baliatzea, horri heltzeko eta benetan gainditzeko eta benetako zorua jartzeko hau guztia berriro gerta ez dadin. Urteak dara...
1: Hortxe adierazpenak, eta nik esaten nuen hori, bildurre apur bat, eta egia da, ikusten ari garelako, bueno, gero eta gehiago, erantzun gehiago, nondik eta epaitegietatik, eta bueno, ba, non kokatzen gaituen, argita garbi mintzatu da.
2: Bai, eta nik uste, bueno, batetik bada erantzun oso irmo eta ona, atzo jendetza bildu baitzen hiru hiriburu hoitan, alegia unibertsitate ateritan, kampus ateritan, eta zerrea horre ikusitzen, ez? Gogoratu dezaun, zeroak atera zituen hoik elkartu zienen el protestan, horre ikusten zen jende multzoa, hainbat komunikabideak eman zioan garrantzi hori ematen altzioan atzokoari, ze askoz ere gehiago zien nabarmen, Ordune hor da. Eta gero garrantzitsua da zuzentzaile bat atera da hizketan Radio Euskadin elkarrezketa bat intzioan zuzentzaile bateri, eta oso ongi azaltzen ditu denak.
1: Bai, denak. Gazteleraz dago ta pena da, espitxori
2: baina... denak. Ba. Sistemak zer jasotzen duen, zer hartzen duen, nola puntuatzen den, zer daun jasoa, zer kentzen ditun puntu. Eta ojo, sistemak zeroak hartzen ditu, zerotik berakoak ez hemen ditu hartzen.
1: Baina izan daitezke, hori da. Hori importantea da. Zero azpitik ere, batzuk ere bazirelako edo egon zitezkelako. Naiz eta sistemak, hori da.
2: Zero hartu,
1: Hori da, eta zero hartzen du.
2: Pentsa ze maile, azterketa baten. Orduan, hemen, eta berriz diot azkenen, bai justizia, epailek, bai hainbat komunikabide, hainbat alderdi, hortxe daude sartuta, eta nik uste albistea gorra dela. Baina euskaran kontrako jardu ekin bide hori aspaldi hasi zuen, oldarraldi hori aspaldi hasi zuen, eta oan hezkuntzara bideratu due.
1: Hoxe ba, ez dakit gurenetatik, soinutik, soinutik, hasiko gara edo...
2: Ez, gure albistak da soinu gero,
1: Bai, azkena, venga, ale ba, eman.
2: Bukatzeko esan nahi dut soinuna, no?
1: Venga, tira.
2: Bai. Bueno, ez, hemen gaurre futbolin txapelketa dago, gazte gabeltz gaztetxen antolatu du, futbolin txapelketa, bueno, gero afari autogestionatu ere izanen da, beraz, giro politxe izango da, edo norek parte ardezake, Bihar berriz, aurrera alkartek antolatu duen futbol zazpi txapelketa izango da, hori hainbat herritan diten omen da arrakastaz, eta asteburu hontan hemen izango da, bihar eta etzi lanbeta, eta iandea. Bueno, ez aztu bestetik, Nafarroko herri arteko pilota txapelketak badakizue bihar finala Labriten izango dela, Leitzarrak eta Esteri Barkoak norbein honorai beharko du, hiru kategoria desberdinetan, aukerak badie gurerako, ia zer ematen duen nolabaiteko, bueno, Nafarroako herri arteko pilota txapelketa horrek. Beraz, horik biharre izanen diela hemen, jakinelazten diute. Eta gero, behoti barren Tolosan, CMO izeneko txapelketako finalare, Maurerako Leitzarrake izanen due kasu hontan. Eta aipatzeko beste kontu bat, gaur, ala aipatzen baitzitean, hor, Leitzeko pestetako programa, Plazaola aldizkarin agertzen da, eta azal lehiak eta martxan jarri zen, aurkeztu die, hainbat lan, eta lan horik bozkatzeko leitzarrak gaur plazan 7:30 izanen du, eta orduan jakinen dugu pestatako programako azala, nork, bueno, egin eden edo nork irabazidun gutxi asko, eh?
1: Osongi, nahi bauzu, Jon?
3: Bai, nire azkar batean egin dugu, hemen San Fermiak ere bai ospatuko ditugulako, baina azkaraten. Gaur bertan hasiko dira, azkarateko San Ferminek, arratsaldeko 6:00 txupinazoa eta herriko 2025 jaiotako berriei ongi etorria, emanen diete. Arratsaldean zehar hainbat kontu, mus txapelketa, serigrafia eta hierra, eta gauean DJ Naia. Bihar larun batean ere bai, arratsaldeko giroa izanen dugu, mentzate jolasa, magiaz blaieneko gutierrezen eskutik, Afaria eta gero Olgetan erromeria, gaueko 3:30 silla jokoa eta DJ Maiozar gaua isteko. Igandean atxaldean ere bai harri jasotzaileak izanen dira, Estefi Etxebeste eta Olaia Esnaola eta Ibai Soroa eta Txomina Mundarain eskolariak. 7:30 Sagardo dastaketa, postre eta tortilla patata lehiaketarekin batera. Eta trikitelariak datorzkigu, Gorka Valdez eta Hector Folk izango dira. Eta San Ferminak izanik, ba, San Fermin egunean ere ospakizuna dugu, plazatik erromeria San Fermin ermitara, San Fermin izena du baitu ermitak, 11:00 meza, bazkala aurretik bertsolarien agurra, ordubietan bertso bazkaria Sebastian Lizaso eta Aitor Mendiluzerekin, eta arratsaldeko 6:30 trikitixa emanaldia Zabale Lourdes eta Intzaneren eskutik.
1: Bi kontu, hiru izango dira ere bai, ez dakit. Bate albistea delako eta gainera gurean datorren astean protagonista izango dira eta saiatuko gara gainera gure soldasaldian egoten Euskarabenturak espedizio berriari ekin dio. Uztailaren batean, hau da, asteazkenean, esango nuke ez, bai, hori da.
2: Bai.
1: Atarratzetik abiatu eta Getxon amaituko dute hilabeteko abentura. Bueno, ba, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, 9 sakandar ditugu abentura horretan, 130 gazte dira, badakizue lurralde ezberdinetakoak aukeratzen dituztela, eta, bueno, aukeratuak izateko ere bai lan egin behar izaten dute, eta bueno, guk gaur Goixastekarian zabaldu dugu berria, aurpegia jarri diegu sakandarrei, eta zer egingo duten, zer egin nahi duten ere bai, baina ez da hori bakarrik, esan nahi dizuen sakanatik aurten pasako da, ez da sekulan pasa espedizioa, eta aurten sakanatik pasako da, eta bi herritan geldialdia izanen dute lo egiteko. Irurtzunen lo egingo dute, eta Arbizun ere lo egingo dute. Eta harrapatuko ditugu, hori da gure naia, ostiralean hemen irratian egoteko. Eta nahiko nuke ere bai, ba, gure tartetxoan egotea, eta ia posible den, hortan gabiltza lanean, eta nahiko nuke bazuek ere haiekin egotea, antolatzaileekin eta gazteekin ere bai, ez? Hori batetik, eta gero bestetik bi festa, bi herri barkatu, festetan izanen direla, Lizarraga Bengoa da, oso herri txikia da eta udala Etxarri Aranatz du, baina hor dago Arbizu eta Etxarri artean Lixarrengo guk hala esaten dugu, baina bueno, izen ofiziala Lizarraga Bengoa da, Beko Lizarraga, ezta? Bi daudelako hemen Goikoa, Ergoienakoa eta hau eta bueno, guk hemen Lixarrengo esaten diogu, hiru eguneko festetan murgilduko dira Lixarrengon eta baita Urdiainen ere bai, eta Urdiainen gaur txirrindularitza lasterketa batekin abiatuko da, baina berez etxajua esaten dute Urdiainen, haiek bihar botako dute eta egun batzuetako festak badituzte asteazkena bitarte. Azpimarratu nahiko nuke bihar Gozategi taldea egongo dela bere herrian, baten herrian edo biren herrian ere bai, ez? Badaki hor Goikoetxeatarrak Urdiaindarrak ditugula Gozategi taldean, Imanol aurten gutxiago La Oreja de Van Goghekin ari delako biran, baina Inigo Goikoetxea bai, eta orduan ba herrian joko dute eta beste hainbat gauza ere izango dira Urdiainen, baina hori larun batean gaueko 12:30 izango da. Eta horrela, hori azpimarratuko nukenik. Bai, egia da, Irurtzunen, eta igual, zuek ere, gertutasunagatik dauden kontzertuaren berri emango dizuegula, Jumelaje taldearen kontzertua gaur Uda Kulturala gitarauaren barruan Barazkigunen 8:00, eta bestea da, Pikuxar plazan Samba Badago taldearen kontzertua larun batean arratsaldeko 8:00 izango dela. Saiak ere egin dut, baina gaur lanean zeudela Samba taldeko haue guztiak, eta pena, zin izan ditugu ekarri gure solasaldira. Atzokoa, arrakastatxua, burutik taldea izan genuen hemen solasaldian, eta bidalin izuen irudia, eta kantaren zatitxo bat, bueno, plaza gainezka, eta hori gozamena da. Guri eskerrere izango da pikin bat, ez? Zer?
2: Ala nahi guk. Ala nahi guk.
1: Soinua eta kanta bat, eta argituko dugu. Ba.

0: cuando se va en express. Bueno, bai, bai, torri zaite burura eta esan dut jarriko diete, el txakatxa, el consorcio taldearen kanta. Oso alaia da, bai, kanta. Hori, bueno, ba, listo, el txakatxa del tren. Bueno, kontu hemen egia da trenaren soinua igual beste bat dugula buruan, ez, ez dakit, beste bat, el txakatxa del tren, adibidez, kantak esaten duen bezala.
1: Claro.
0: Hau, justu badago, altxasun badago apeaderoa eta estazioa edo tren geltokia, ezta? Herrikoa eta, bueno, beste ere herrian dago, baina handiagoa dena, eh? Eta orduan, hau, iristen ari da apeaderora. Herriko geltoki txiki horretara. Eta esaten nuen, barruan, gainean, bazera mala zerbait gerora ere mugimendua izango zuena, trenak, kotxeak garraiatzen dituen tren bat delako, eta hoxe, soinuagatik ezin dugu esan zer daraman, merkantziak aipatu zituzten gure entzuleek, eta bueno, nik uste dut ontzat emango diegula trena aipatu dutelako, Pili Ezkurdiak trena geltokira iristen, gainera xehetasun hori ere ona da, ze ikust, entzuten da, ez, gelditzen ari dela soinua, trena geltokira iristen ari denean Manolik, tren merkantzia Reyes eta ondoren ere Marikurtzek ere gauza bera aipatu zuen. Merkantzia ez, tren honek kotxeak garraiatzen ditu, baina trena da, bai. Zer moduz, nola gelditzen zarete?
1: Trena da, kotxen garraiatzen ditun tren horitako bat mantxotzen dila ikusten da ez da nahi da, iristen nahi dela mantxotzen nahi da, eta soinu hori da. Beraz, nekazaritzatik urrundu inga, eh?
0: Nekazaritzatik urrundu egin gara, hau ja da industrializazio kontuak dira.
2: Hasi eran ataka, ote zen esaten hasi ginela.
0: Bueno, baina burnia zen, soinua, eta atakak ere, bueno, lako, ez, hori egiten du. Gero, esaten zenuten ere bai olioaren beharra, bazuela horrek. Claro, hor, burniaren kontra, eta soinua hori da, ez. Bai. Ba...
1: Hortxe, ba, datorren astean beste soinu bat izanen da, ezta?
0: Datorren astean beste soinu bat, bai. Ba, dut nik bat, baina ez dakite zuek baduzuen baten bat, ez? Ez ba, duzu,
1: bat,
0: ba, zenuen bat zakuan. Bueno, bai, ikusiko dugu. Bueno, ez dakit aurreratu nahi duzuen edo, baina
1: astelenean,
0: asteartean. Barkatu, bai, orain entzulei esan barko diegu. Uztailak sei, ez gara egongo.
1: Ez gara nen. Sarean ez gaunen ez.
0: Sarean ez gara egunen, bik parranda bidea aukeratu dutelako, nik beste zeregin bat, parrandatik nahiko urrun, baina aizu argita garbi hemen mintzatu behar gara. Entzule jakin behar dute. Aste artean itzuliko garela. Ez
1: bai.
0: Guztiak. Batzuk parrandan jarraituko dutelako. Zintzoak izan gaitezen.
1: Beti izan dugu zintzoak, Jon?
0: Zuena da hitza. Zuena da hitza.
2: Aritu beharko gara, bai, Uztailaren 8an ere ez naiz izango. Germán Rodríguezen omenaldian jotzeko bueno, aukera sortatu zitzaigulako eta baietz esan genuelako, así que.
1: Ni pisaitia. Sí,
2: barkatu.
1: Pisaitia igual joango naiz zuen lokalatarira.
2: Tortzaitez.
1: Vale.
2: Eta kit aurkituko nauzun, ez? Naiz 24 orduzan izango, baina
1: ez ez dinoa, zinun esan jende asko joaten dela zuen atarira, zuen lokalan atarira.
2: Kampo aldera.
1: Kampo aldera.
2: Yeah. Etxela inor kapatu, unai?
1: Ez. Zorionez, badaude komuna galdezarren, handemagat, berriz yeah. Taidatu aipatu ginuna, erabil ditzaun behar den. Bezala, gaina, egin behar ditun beroak inzu, badak inzu hor zer, zosa, ma hor zer sortu behar duen, ze usa, eta zer,
2: Bueno. Ongi pasako berdin,
1: Seguro baiet. Astelenen amabitan lesakan Iruñen hor txupinazoa, eta Iruñeko gasun aurreneko kantue, nahizta guk entzuten ez dugun, baina aurrenekoa, entzuten dena, udaletxe barren hortan txisturariekin eta La Pamplonesakin, gaintzako biribilketa izaten da.
0: Bai. Ta zer ari zara, iradokitzen,
2: Hori entzune duzu nahi.
1: Ez, datorren aste jarriko dugu, beste bat, lortu balin baduzu beste bat, ez da arazoik, eh?
2: Ah.
0: Nik baneukan gozategi, baina zerbait balin baduzu jo?
1: Gozategi, bai, bihar gozategi beraien herrin, oso politxe da, bai.
2: Venga, pues ara, gozategi.
0: Venga, pues bagoaz, gogoratzen kantarekin, adibidez, ongi?
2: Ah, adibidez.
1: Ongi. Bai.
0: Venga, Amabiak eta goita iru, bihar urdienen gozategi taldea, eta haiekin goaz, dantza gaitezen pixka bat.
1: Bihar zortzutan da gozategi urdienen?
0: Amabit erdietan.
1: Amabit erdietan.
0: Abai, agertzeko asmoa duzu edo?
1: Jo, ba, gustora egon ditzik ez pentsa, baina urti xamar, ez da?
0: Ja, urti xamar, bai.
1: Zema da, bi ordu? Bermio urdien, gehiago igual.
0: Badira batzuk, bueno, nahi baduzu hola bideotxoren bat edo bidaliko dizut.
2: Nahi, gaur gauean, amabit erdietan, Zaldibarren Streetwise.
0: Bila, hori gertuago dute.
1: Ja, mio, alare.
0: Alare, alare.
1: Alare.
0: Alare.
2: Bon, ia ordu betetxo, bermeotik.
1: Bai, ordu betetxo, bai.
0: Bai. Bai. Bueno, edo ongi pasa. Edo,
2: eskaleko zazpietan, beran apoteke taldea.
1: Apoteke, hori da?
0: Beran.
2: Gaur eskaleko zazpietan, beran.
1: Gaur apoteke.
0: Bera, bermeo, zesan duzu, bestean?
1: Zaldibar,
0: Urdiain. Urdiain, wau. Salsa badago.
1: Euskal Herria ez ebolite den.
0: Ongi ibili, aste buru ona pasa, aste artean itzuliko gara.
1: Aio. Gora San Fermin.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

gustiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Chocolate.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eskerrik asko. Josu, Josu, Josu.

0: zaunka kanatoz, diru munipal txauko batikatze fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta dauk traptarrek alde.
1: Beti berdin, jaerez berdin, goitik berata gora betik, enbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gultza.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakizet taldek iradaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia.

Aspaldi, aspaldi, Arkale inguruko herri xume batean, errementari bat bizi zen. Maltzurra omen zen, ankerra, zerura sartzeko giltza aspaldian galdua duten hoietakoa. Herritarrek ezaguna zuten haren krudeltasuna. Eta hala, urte luzeak zeramatzan kondaira ilundenen protagonista izaten. Batzuek zioten, gau beltzenetan, errementariaren atzaparen artean noizbait eroritakoen mamuen soinuak entzun zitezkeela basoko zuaitzen artean. Beste batzuek ordea, hots ikaragarri haiek deabruen doinuak zirela zioten errementari gaiztoaren bila. Eta ez zebiltzaren nahasirik. Gaztainan dian barrena, mailuak burdin goriaren kontra sortzen duen garrasi lehorrak gidaturik, zart izeneko deaburua zebilen. Infernutik bidali zuten errementariaren arima ustela, nola edo ala zegokio lekura eraman zezan. Noizbait, topatu zuen zutegi zaharra deabruak zuaitz mardul eta sasit zorrotzen artean ezkutatuta. Hotsik egin gabe hurbildu zen zart errementaria zegoen zokora. Lanean ari zen auspoari eraginez, txingarrak astinduz, surtan burdina gorituz. Zilibitorrekos, deabruen doinuak.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.